0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Selvom det er højsæson for friske bær, frugter og grønt, så er der kommet længere mellem de danske varer i supermarkederne. Produktionen har nemlig taget nogle drastiske fald nedad, og det gælder i særdeleshed for bær, siger Judith Kyst, der er direktør i Madkulturen, en selvejet tænketank under Erhvervsministeriet.
2: Bare over de sidste 10 år, der er produktionen af solbær faldet med 91%, og det er et godt sindbillede på det, vi ser på hele bærproduktionen og frugt generelt.
1: Tilbage i tiden i 1960'erne var nærmest alle grøntsager, der blev solgt danske.
2: Det store fald, vi har set over de sidste 60 år, i særdeleshed over de sidste 30 år, er jo det, jeg kalder en stille krise. Altså det er simpelthen en stille og rolig afvikling af vores produktion af grønt, og i særdeleshed af frugt, der er 9% af det, vi forbruger, er nu produceret i Danmark. Fordi vi simpelthen har vendt det blinde øje til.
1: Og det store fald har fået Dansk Gartneri til at efterlyse en national strategi for frugt og grønt. Jens Nannerup, der er direktør i GASA Odense Frugt og Grønt og bestyrelsesmedlem i Dansk Gartneri, siger:
3: For os at se, så handler det om at sige, at hvis vi ønsker at udvikle dansk frugt og grønt, så skal vi skabe nogle rammer, som man kan tjene penge på at producere frugt og grønt i Danmark, og der vi også kan investere i virksomhederne og ny produktionsteknologi. Den anden del af en national strategi handler jo om afsætning og sikre forbrugernes opbakning og præference for dansk.
1: Regeringen har varslet en national fødevarestrategi i 2027 for at øge fødevareforsyningssikkerheden. Krigen mod Iran har kostet USA omkring 37,5 milliarder dollar, svarende til knap 250 milliarder kroner. Det oplyser den amerikanske forsvarsminister Pete Hegseth under en høring i Senatets bevillingskomité.
4: The estimate we have as of today is 37.5 billion.
1: Beløbet dækker blandt andet udgifter som forplejning til soldater og omfatter de udgifter, som militæret forventer at have frem til udgangen af det amerikanske regnskabsår den 30. september. Estimatet er næsten 8 milliarder dollar højere end det seneste estimat fra maj, skriver BBC. Og CNN bemærker, at eksperter tidligere har sagt til mediet, at den reelle regning sandsynligvis er langt højere. Hegseth deltog i høringen, fordi det amerikanske forsvar har bedt kongressen om yderligere finansiering, blandt andet til militære operationer i Mellemøsten. Næsten 400 mennesker er blevet evakueret efter en skovbrand tirsdag brudt ud i det sydlige Frankrig, det skriver den franske avis Le Monde. Branden har bredt sig gennem skovklædte bakker i Var-regionen, hvor omkring 1700 hektar land er berørt. Og det sker efter en sommer med i forvejen omfattende skovbrand i Frankrig, hvor mere end 42.000 hektar natur ifølge tal fra EU's skovbrandsovervågning i år er brændt ned. Der kommer enkelte byer i nat og temperaturer omkring 15 grader. Vinden er let til frisk mellem vest og nordvest.
0: Du lytter
5: til P4 med dig hele vejen.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Ukraines præsident Volodymyr Zelensky har fyret landets hærchef Oleksandr Syrsky efter flere dage med omfattende protester mod afskedelsen af landets populære forsvarsminister Mykhailo Fedorov. Og sagen har fyldt meget, fortæller DR's Ukraine- og Rusland-korrespondent Mathilde Kimmer.
2: Der har været virkelig stort politisk drama i Ukraine den seneste uge, fordi præsident Zelensky valgte at fyre den superpopulære forsvarsminister og beholde forsvarschef Syrsky, som mildest talt er en person, der har delt vandene. Men her til aften har præsident Zelensky altså så alligevel besluttet sig for at bukke under for det folkelige pres, den utilfredshed, der har været.
1: Det er dog nok ikke blot folkets utilfredshed, der har gjort indtryk, siger hun.
2: Der har formentlig været et ganske stort politisk pres i både parlamentet og i de væbnede styrker, der har signaleret til Zelensky. Det var en forkert disposition, den der. Det vil være klogest at gøre den om.
1: Alt andet lige signalerer beslutningen om at fyre hærchefen dog en lidt mærkværdig zigzagkurs fra Zelensky, siger Mathilde Kimmer.
2: Det store spørgsmål bliver nu, om Zelensky så også kommer til at omgøre beslutningen om den populære forsvarsminister Fedorov, om han også bliver hentet ind igen.
1: I en videotale sagde Zelensky i aftes, at han har tilbudt den tidligere forsvarsminister en god post, hvor han har ansvar for Ukraines teknologi, mens Mykhailo Depratchi bliver ny hærchef. USA's militær har for 11. aften i streg udført angreb mod militærmål i Iran. Det oplyser den amerikanske centralkommando på X. Ifølge CENTCOM skal angrebene være udført for at svække Irans evne til at true den kommercielle skibsfart gennem Hormuzstrædet. Det er også den begrundelse, der er blevet brugt for tidligere angreb. Og Iran har i samme periode svaret igen ved at angribe amerikanske mål i allierede golflande, herunder Bahrain og Kuwait. Sommeren er over os, og det betyder, at vi for en gang skyld kan nyde udendørs cafébesøg og restaurantmiddag. Men desværre har vi fået en ubuden gæst med ombord. Mågen, som fylder mere og mere i bybilledet. For bare 5-7 år siden var det duerne, der fyldte mest, fortæller Claus Schulz, der er teknisk chef i skadedyrsbekæmpelsesvirksomheden Rentokil og formand for Brancheforeningen for Skadedyrsfirmaer. Men nu er det altså
3: mågerne, som er blevet væsentligt flere og mere generende.
1: Og det er man også ret opmærksom på Café Faust ved åen i Aarhus. De ansatte i 2022 en mågeklapper, hvis eneste job var at få styr på mågerne. Den stilling er der ikke længere, men alle tjenere har som opgave at holde dem væk, fortæller restaurantchef Christian Minke.
4: Lige så snart vi har folk på gaden, så gælder det om bare hele tiden at have en til at stå herude og være opmærksom på mågerne. Det er jo en arbejdsopgave, man får lige snart man er udenfor, så man er ansvarlig både for gæsterne selvfølgelig, som er første prioritet, men også bare mågerne generelt, at de ikke.
1: I dag bliver temperaturen 17 og 22.
0: Det her er P4.

0: Her er P4. Her kommer Radioavisen.
1: Sommersalater, grilltilbehør og friske desserter i solen leder for mange i den her sæson. Måske tankerne på friske danske bær, frugt og grønt. Men de kolde tal fortæller en lidt anden historie, og faktisk er der kommet noget længere mellem den slags varer i supermarkederne. Det siger Judith Køst, der er direktør i Madkulturen, som er en selvejende tænketank under Erhvervsministeriet.
2: Det store fald, vi har set over de sidste 60 år, i særdeleshed over de sidste 30 år, er jo det, jeg kalder en stille krise.
1: Tal fra Danmarks Statistik viser, at kun 26% af de grøntsager, vi i dag køber, er danske, og for frugt gælder det kun 9%.
2: Fordi vi simpelthen har vendt det blinde øje til. Omkostninger er steget, administrative benspænd er forøget, vi har ikke investeret i infrastruktur. Der er simpelthen så mange ting, som har gjort, at det har været under en stille afvikling, som vi simpelthen nærmest ikke har opdaget undervejs før nu, hvor det står ret kritisk til.
1: På 10 år er produktionen af dansk frugt og grøntsager skrumpet med mere end en sjettedel, og det får Jens Nannerup, der er direktør i GASA Odense Frugt og Grønt, til at advare.
3: Vi ønsker jo også et samfund, som har en stabil fødevareforsyning, som har et beredskab i tilfælde af, at vi ikke bare kan importere. Det har jo nogle slagsider, hvis vi som nation ikke har vores egen produktion.
1: Ukraine får en ny hærchef, for efter flere dages demonstrationer har præsident Volodymyr Zelensky nu valgt at afskedige Oleksandr Syrskij, som indtil nu altså har haft posten. Det sker efter Zelensky i sidste uge fyrede landets forsvarsminister Mykhailo Fedorov, og de to ting hænger sammen, forklarer Ukraine- og Rusland-korrespondent Mathilde Kimer.
4: Det, der har været det store omdrejningspunkt, har jo været, at han ikke fyrede ham, der ikke er specielt populær, Syrskij, men i stedet fyrede en ekstremt populær forsvarsminister, efter det stod klart, at de to havde meget vanskeligt ved at samarbejde.
1: Og det er fra flere kanter, at der er blevet protesteret over, at det øjensynligt skulle koste den populære forsvarsminister jobbet, siger hun.
4: Efter 6 dages protester, altså hvor helt almindelige ukrainere og også soldater har været på gaden for at vise, hvor utilfredse de har været med den beslutning, der har præsident Zelensky valgt altså at fyre forsvarschef Syrskij.
1: I en videotale sagde Zelensky i aften ifølge Reuters, at han har tilbudt Fedorov en god post med ansvar for Ukraines teknologi, og at Mykhailo Drapaty bliver ny hærchef. Den danske cykelstjerne Jonas Vingegaard var i går gennem en vellykket operation i Danmark, efter han søndag brækkede kravbenet på 15. etape af Tour de France. Alt gik godt, oplyser Vingegaards hold Visma til cykelmediet Feltet. Vingegaard lå på andenpladsen i Tour de France, inden han udgik. I dag får vi lidt sol og spredte byer, som over de østlige egne kan være med torden og havl. Det er med temperaturer mellem 17 og 22 grader. Radioavisen var med Karoline Christensen.
0: P4.
5: Du lytter til P4.
6: Mit hoved var tomt.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Efter flere dage med demonstrationer har Ukraines præsident Volodymyr Zelensky valgt at afskedige landets hærchef Oleksandr Sirskij. Det meddelte han sent i går aftes. Sparket til Sirskij kommer efter, at Zelensky i sidste uge fyrede den populære forsvarsminister Mikhailo Fedorov

0: hvilket altså fik folk på gaden. For Zelensky lyder det dog, at han er taknemmelig for den nu tidligere hærchefs indsats. Vi er nået langt. Ukraines forsvar fortsætter, og enhver kriger skal behandles med værdighed. Jeg er taknemmelig over for Oleksandr Sirskij og hver eneste af vores krigere for Ukraines stærke positioner ved fronten, lød det fra Zelensky i går aftes i en videotale. Ifølge DR's Ukraine-korrespondent Mathilde Kimmer, så tyder meget på, at Zelensky er bukket under for presset om, at det var Sirskij og ikke Fedorov, der skulle have haft en fyreseddel.
1: På nogle måder virker det til, at Zelensky har startet med at sætte pengene på den forkerte hest i forhold til, hvad den større sådan, folkelige opinion, men også en anselig del i de væbnede styrker har synes var det rigtige valg.
0: I sin videotale i nat lød det også fra Zelensky, at han har tilbudt den tidligere forsvarsminister Fedorov en ny højtstående stilling. Men om han skulle have sagt ja til det, er uvist, og spørgsmålet er der også nu, om han måske vender tilbage i stillingen, som forsvarsminister, siger Mathilde Kimmer.
1: Og så er det jo en lidt mærkværdig zigzagkurs, han også viser både de ukrainer, der er i uniform, og alle dem, der ikke er.
0: For mange er sommeren lige med danske ærter, jordbær, kirsebær og andre bær, men de bliver sværere og sværere at finde. For i supermarkedet, der snakker frugt og grønt i stigende grad spansk, italiensk eller portugisisk. Og det er ikke godt, siger Judith Køst, der er direktør i Madkulturen, som er en selvejende tænketank under Erhvervsministeriet.
2: Det store fald, vi har set over de sidste 60 år, i særdeleshed over de sidste 30 år, er jo det, jeg kalder en stille krise.
0: Tal fra Danmarks Statistik viser, at kun 26% af de grøntsager, vi køber i dag, er danske. Og når det gælder frugt, er vi helt nede på 9%.
2: Fordi vi simpelthen har vendt det blinde øje til. Omkostninger er steget, administrative benspænd er forøget. Vi har ikke investeret i infrastruktur. Der er simpelthen så mange ting, som har gjort, at det har været under en stille afvikling, som vi simpelthen nærmest ikke har opdaget undervejs før nu, hvor det står ret kritisk til.
0: Lyder det altså her fra Judith Køst. Og det er for Jens Nannerup, der er direktør i GASA Odense Frugt og Grønt, til at komme med en advarsel.
3: Vi ønsker jo også et samfund, som har en stabil fødevareforsyning, som har et beredskab i tilfælde af, at vi ikke bare kan importere. Det har jo nogle slagsider, hvis vi som nation ikke har vores egen produktion.
0: Og så skal vi til konflikten i Mellemøsten. USA's forsvarsminister Pete Hegseth har nu sat pris på USA's krig mod Iran. Den har indtil videre kostet 37,5 milliarder dollars, eller hvad der svarer til 250 milliarder kroner. Det fortalte han i nat dansk tid under en høring i Senatets bevillingskomité, hvor Hegseth bad om flere penge til at føre krig for.
4: This request is an urgent necessary injection of resources to address the immediate needs.
0: Anmodningen er en presserende og nødvendig tilførsel af ressourcer for at imødekomme vores afdelings umiddelbare behov, sagde Pete Hegseth. Det er dog uklart præcist, hvordan Forsvarsministeriet er nået frem til, at krigen har kostet 37,5 milliarder dollars indtil nu, og flere eksperter mener ifølge CNN, at tallet er langt højere. I nat angreb USA militærmål i Iran for 11. dag i træk, det oplyser den amerikanske centralkommando på X. Og ligesom ved tidligere angreb har Iran svaret igen ved at angribe amerikanske mål i flere golflande, som er allieret med USA, herunder Bahrain og Kuwait. Næsten 400 mennesker er blevet evakueret efter en skovbrand er brudt ud i det sydlige Frankrig, det skriver den franske avis Le Monde. Branden har spredt sig gennem skovklædte bakker i Var-regionen, hvor omkring 1700 hektar land er berørt. Og det sker efter en sommer med i forvejen omfattende skovbrand i Frankrig, hvor mere end 42.000 hektar natur er brændt ned i år, det viser tal fra EU's skovbrandsovervågning. Tidligere på måneden der oplyste myndigheder i det sydvestlige Frankrig desuden, at 10.000 mennesker var blevet evakueret fra en række små byer og landsbyer tæt på den spanske grænse på grund af naturbrandene. Og så starter vi med skyer og lidt regn herhjemme, men efterhånden klarer det igen op med lidt eller nogen sol. 17-22 grader og lidt til frisk vind, som kommer fra vest og nordvest.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Niklas Møller Jørgensen og Anders Bunde.
1: Så er det vel egentlig nu, vi kan sige godmorgen, Niklas.
2: Godmorgen, Anders. Jeg har jo ikke set dig i et par uger, føler jeg.
1: Men jeg har jo simpelthen, og det er jo heller ikke kontroversielt på den side af året, holdt sommerferie.
2: En velfortjent sommerferie.
1: Tak.
2: Var det godt?
1: Ja.
2: Nogle spændende oplevelser?
1: Ja. Jeg har været i Sverige.
2: Du har været i Sverige?
1: Mountainbike, kano, kajak, bål, fiske, sådan nogle ting der.
2: Ej, hvor lyder det fuldstændig perfekt.
1: Bare mellem os to, ikke? Ja. Jeg kunne sagtens have taget 2 uger mere.
2: Det, sådan er det jo altid, og især fordi Sverige, det er et dejligt land.
1: Ja.
2: Så har du simpelthen været fuldstændig isoleret ude i ødemarken, eller hvad? Altså, så der kan jo være langt mellem menneskerne i Sverige, tænker jeg. Har du været lidt har du savnet at snakke med nogen?
1: Nej.
2: Nej.
1: Okay. Og også fordi, at min yngste søn snakker konstant. Så der er ikke.
2: Og derfor har du ikke set nogen elge, fordi der har altid været en knævrende søn, der bare har skræmt de store dyr.
1: Ja. Kun set ham. Far! Far! Ja. Så nej, jeg har ikke følt mig ensom på nogen måde.
2: Ved du hvad? Jeg er glad for, at jeg ikke skal føle mig ensom, når jeg har dig her de næste 4 timer.
1: Jeg er også glad for at være tilbage. Skal vi så ikke bare starte morgen med noget mere musik?
2: Det her, det er Sisar med XOXO. Klokken er 9:09.
1: Godmorgen.
2: Godmorgen.

0: Sizzle OXOXO. Klokken den er 13 minutter over 6 på den her onsdag morgen den 22. juli.
1: Sidste sommer, Anders, der holdt jeg sommerferie på Bornholm, og der besøgte kæresten og jeg et dejligt ishus i Gudhjem. Og vi sætter os ind på en bænk med vores dejlige is i vaffel, og sætter os på den her bænk foran ishuset med vores dejlige is. Men så bliver vi rigtig, rigtig bange. For der sidder en flok glupske måger og slikker sammen næbet. Og så angriber mågen, nej, en mand lige ved siden af os, og stjæler noget af hans vaffel og noget af hans soft ice. Kæresten og jeg, vi havde lagt mærke til, at der var også et skilt, der ligesom advarer mod de her sultne måger, men det havde manden ikke set. Så
0: det gik galt.
1: Ærgerligt for ham.
0: Ja, det må man sige.
1: Den her sommer, Anders, der har skadedyrsbekæmperne også travlt med at få bugt med de glupske madstjælende måger. Det her firma, der hedder Rentokil Skadedyrskontroller, de har i år modtaget 28% flere mågehenvendelser frem til jul i år, sammenlignet med samme periode sidste år.
0: Ja, måger er jo ikke sådan en klassisk skadedyr. Det er jo ikke det første, jeg tænker på, når nogen siger skadedyrsbekæmpelse.
1: Nej, jeg er lidt enig faktisk, men alligevel, det er et dyr, som er sådan lidt farligt, kan det være. Og det har Allan Olsen skrevet en sang om, den danske singer-songwriter. Han synger, nu skal mågerne skydes. Og den får du her i P4 Morgen, hvor vi kommer til at snakke en hel del om måger.

0: og nu skal mågerne skydes. Den kan der noget, den her.
1: Det er et fedt nummer. Fra Hudsult-pladen. Også et fedt navn på en plade, Hudsult.
0: Han finder altså de helt rigtige ting, at skrive sange om.
1: Han kan noget med ord, det danske sprog.
0: Fra Allan Olsen til noget helt andet, kan man roligt sige.
1: Vi skal høre amerikansk popmusik, Olivia Rodrigo. Hun har givet en ny plade i år. Her får du en af singlerne derfra, Drop Dead, i P4 Morgen, 18 minutter over 6.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrynjer klirer, og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.

0: No Scrubs er den her med TLC. Klokken er 6:06. Og det her, det er jo et tidspunkt, hvor vi lige plejer at kigge på vejret. Sammen med vores vejrmeldere.
1: Brita Køhler i Esbjerg skriver, hvad? Fliserne er våde, og det blæser en halv pelikan, og solen er væk. Det er da overhovedet ikke sjovt, det her. Og kun 15 grader. Lidt køligere er der i Løgum Kloster, hvor Susanne Wittenkamp skriver, at der er 14 grader, og Peter Rigtenakkel i Varde, han, ja, det er også i det lav, sådan et sted mellem 13 og 14 grader på de kanter. Så har Peter i øvrigt sendt en flot solsække, som er selvsået hjemme fra hans hus. Den er blevet kæmpe, kæmpe, kæmpe stor, sådan en solsække.
0: Så har der i hvert fald været sol på et tidspunkt, kan vi regne ud.
1: Det har der. Men lige nu er det altså lidt mørkt, skriver de også, og ikke så meget sol.
0: Og så har vi jo også en vejrmelder i Hellevad, jordbæravler Andreas Carstensen. God morgen, Andreas.
2: God morgen.
0: Hvordan ser det ud hos dig?
2: Jamen, det er fuldstændig samme nu. Jeg ligger jo ikke så langt væk fra Løgum Kloster. 14 grader, æveskyet, lidt blæsende. Og det er jo da navsindt, vi har i sort vejr.
1: Andreas, i fredags, der var du også med i radioen, og der sendte vi vores reporter Nora ud til dig for at tale om jordbær-sæsonen, som i år er lidt kortere, end den plejer at være på grund af det varme vejr, vi har haft tidligere på sommeren. Nora, han tog nogle af de sidste jordbær med hjem i studiet og serverede dine jordbær til en vaskeægte Michelin-kok. Prøv lige at høre, hvordan det lød, Andreas.
3: Jordbærne, ja. De er skåret til perfektion også. Jeg er virkelig...
1: I hvert fald skåret over.
3: Ja, det er de.
4: Vi går ikke ned på fløde i hvert fald.
1: Nej.
3: Nej, og det er sådan, jeg har det. Man gider ikke have for lidt fløde. Hellere for meget end for lidt.
4: Ja,
1: det er nærmere fløde med en lille bitte smule jordbær i.
3: Jamen, det er lidt en version af koldskål, bare med fløde og jordbær.
4: Ved du hvad? Jordbærne, de smager vanvittigt godt.
1: Jordbærne smager vanvittigt godt, fik Paul Proffitt sagt, som altså er Michelin-kok på Pearl by Paul Proffitt, tæt på Crusoe. Hvad siger du til det?
2: Ja, men det er jo da... Det er jo da rigtig fedt, og det giver også god mening. Jordbærne er måske ikke lige så store, som de har været net af den her hurtige, med det hurtige varme vejr, men det betyder jo, sol betyder masser af sukker, så de er jo aromatiske og gode, selvom størrelsen måske ikke lige er, som den burde være. Så det er jo bare godt.
1: Det er ikke altid størrelsen, det kommer an på.
2: Det er sjældent.
1: Præcis. Jamen, tillykke med den flotte anmeldelse, Andreas, og vi glæder os til at smage dine jordbær næste sommer.
2: Jamen, jeg håber, at jeg er leveringsdygtig. Jeg har i hvert fald en masse nye sort også til næste år, så jeg prøver igen.
5: God morgen med P4.
4: Ved du hvad? Jordbærne, de smager vanvittigt godt.

0: Drew Sycamore og Another Love Song hedder den her. Klokken den er 6:30, og betyder altså også, at vi skal have nogle regionale nyheder.
1: Du bliver lige opdateret på alt det vigtigste fra din landsdel, og det gør du altså i de regionale nyheder.
2: Nyheder fra DR Syd.
1: Det er højsæson for friske bær, frugter og grøntsager, men der er langt mellem de danske varer på supermarkedernes hylder. Den danske produktion er nemlig faldet drastisk.
0: Over bare 10 år er produktionen skrumpet med mere end en sjettedel, og kigger man længere tilbage, er der tale om et endnu større fald, og det er jo Henrik Petersen, frugtavler ved Hestehave Gård, frugtplantage ved Sønderborg.
3: Vi kan jo ikke producere til de samme priser der, så derfor er vi nødt til at have en lille smule mere for det. Og det gør jo nok også, at det er lidt sværere at sælge det danske frugt og grønt, når man står der i supermarkedet og kan blive fristet af, at det ligger ved siden af, at det koster lidt mindre.
1: En af grundene til, at de udenlandske varer vinder frem, er fordi landbruget herhjemme har det svært. Det er blandt andet fordi omkostningerne er højere end i udlandet. Så derfor håber Henrik Petersen, at man tænker lidt mere over, hvad man putter i indkøbskurven.
3: Generelt afhænger det vel lidt af en holdningsændring blandt forbrugere. Det skal også i supermarkedet gå noget mere efter dansk produceret. Så kan vi i meget hurtig fart øge produktionen og sagtens følge med det, men vi skal have den holdningsændring, at man skal købe mere dansk.
0: Kun 9% af det frugt, vi køber, er dansk, det viser tal fra madkulturen. En større redningsaktion blev i går eftermiddag sat i gang for at redde en 8-årig pige, der var drevet til havs på sit paddleboard ud for Åbenrå. Det oplyser Forsvarets presseinformation til Jyske Vestkysten.
1: Pigen drev til havs på grund af kraftig fralandsvind. Hun blev reddet ombord i en af beredskabets både og sejlet ind til Åbenrå Havn, skriver avisen.
0: Trygfondens kystlivredning, som har livredder på flere strande i vores område, har været ude at advare om netop fralandsvind. Vejret har nemlig ændret sig, og der er kommet mere fralandsvind, man skal være opmærksom på, siger de.
1: Skadedyrsbekæmperne har travlt lige nu på grund af et bestemt dyr, nemlig mågen. Rentokil Skadedyrskontrol har i år modtaget 28% flere mågehenvendelser frem til jul i år, sammenlignet med samme periode sidste år.
0: Restaurant Dronning Louise i Esbjerg genkender udfordringen, fortæller bestyrer Stig Bo. De er meget tamme, de hopper op på borde og løber imellem vores ben. I 2024 var problemerne så store i Sønderborg, at kommunen forsøgte sig med at regulere mågerne. I alt skød de 7 sølvmåger. Vi har forsøgt at få en opdatering på reguleringen fra Sønderborg Kommune, men de har ikke ønsket at udtale sig.
1: Vi starter dagen med skyet vejr med lidt regn. I løbet af dagen kommer solen, men vi slipper ikke for enkelte regnbyger. Temperatur op mellem 17 og 21 grader. Vinden den bliver let til frisk fra nordvest og nord, og ved vestkysten op til hård vind. Det var de regionale nyheder. Godmorgen.
4: Du lytter
5: til P4 Morgen.
4: P4 Morgen med Niklas Møller Jørgensen og Anders Bunde.
0: Og så selvfølgelig med dig, Henrik Juel Henriksen, og vi skal da høre lidt til trafikken.
6: Godmorgen, og det skal der er der heldigvis ikke det store at komme efter. Vi har nemlig fået en flot start på onsdagens morgentrafik i Syd- og Sønderjylland. Både på vej og skinner, der ruller det uden problemer.
4: P4.
5: P4 Trafik.
4: Pas på hinanden derude.

0: Den her med Christoffer, den hedder Tulips. Tulipaner kan vi vist godt oversætte det til, kan vi ikke det?
1: Det er i hvert fald, jo, det er jo, det er glimrende.
0: Også fordi det er det, det betyder. Ja. Så, klokken den er 6:57. Et godt tidspunkt, tænker jeg, til at snakke om vejret.
1: Ja, og vi kan jo sige godmorgen til Cecilie Sand Nørholm, der er klar med en dagsaktuel, fuldstændig opdateret og totalt veloplagt vejrmelding.
2: Sådan.
1: Godmorgen, Cecilie.
2: Godmorgen.
1: Oversolgte jeg dig?
2: Nej, det ved jeg nu ikke. Så altså, det er mere vejret, om den er blevet oversolgt lidt i dag måske. Det ved jeg ikke.
1: Nå, okay. Hvordan ser det ud?
2: Jamen, det ser altså rimelig gråt ud, som det ser ud lige nu i hvert fald. Der kan også godt være sådan lidt finregn i luften rundt omkring, når man skal ud her til morgen. Og det er måske sådan lidt efterårsagtigt, når man lige sidder og kigger ud vinduet. Der er altså også en god vestenvind i dag.
1: Efterårsagtigt, Cecilie. Anders, jeg overvejer lidt, om vi bare skal slukke for Cecilie. Der.
0: Det kan være,
2: hvis vi snakker om temperaturen, at det så hjælper lidt.
0: Okay. Okay.
2: Ja, der kører vi altså 17-20 grader i dag. Det kan godt være, at vi lokalt kan nå lidt højere op. Det kunne for eksempel godt være omkring Nordborg, at man sådan når 21 grader. Men som sagt, så er det altså lidt blæsende. Vi har en frisk vind, og ude i vestkysten, der kan det altså være op til cooling, især omkring Vadehavsøerne. Jeg har så også den gode nyhed, at der altså kommer opklaring senere. Det er bare sådan lidt sent i eftermiddag, men der, man skal nok få se solen i dag også.
0: Okay.
2: Ja.
0: Jamen, vi slutter i hvert fald på toppen så.
1: Ja.
2: Jamen det lyder nemlig sådan, ja.
1: Altså Nordborg, det er lige i dag, så er det Sønderjylland, Sydsønderjyllands solkyst og Costa del Sol, der hvor det blev varmest, hørte jeg.
2: Lige præcis.
0: Jamen, tak for det.
2: Selv tak.
1: Det her, det er musik fra Diesis og Theodora, tror jeg nok, du taler. Det er eddermem lang tid siden, jeg har fransk i skolen, men nummeret hedder Melodrama.
0: Oui.

0: Der er et eller andet den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Løb.

0: Bigger Than My Body fik du her med John Mayer, hvor klokken er 14 minutter i 7 den her onsdag morgen.
1: Og vi har nævnt dem før, de glubske måger, som forsøger at stjæle sig til et par pomfritter, eller hvad det nu måtte være, fra sådan sommerens cafébord. Skadedyrsbekæmper, de har altså rigtig travlt med at få bugt med dem lige for tiden. Og en tokil skadedyrskontrol har i år modtaget 28% flere mågehenvendelser frem til jul i år, sammenlignet med den samme periode sidste år. Det er jo ikke sådan det mest klassiske skadedyr, mågen.
0: Nej, jeg tror, jeg vil tænke
1: rotter.
0: Rotter eller vipse kan jo også godt være rimelig trælse, hvis de er for tæt på ens husstand.
1: Præcis, men jeg vil ikke, når nogen sagde skadedyr. Det først, jeg vil sige, det var ikke hættemåge, for eksempel.
0: Nej, men nu har jeg jo siddet på en café-ishus i min sommerferie, og frygtede den der måge, der var på vej ned mod min soft ice og mit krammerhus. Så altså, ja, jeg køber den. For mig kan mågen godt være rimelig skadelig, hvis den prøver at stjæle min is. Nå, men alle de her mange henvendelser om måger, som Rentokil Skadedyrskontrol oplever sammenlignet med tidligere år, det fik mig til at tænke på en reportage, som er fra Sønderborg, som vi bragte her på P4 for 2 år siden, for ved Rådhuset i Sønderborg. Der generede mågerne både kommunens ansatte og så de mange cafégæster, som spiser mad i det område. Derfor satte din jæger ind for at få bugt med fuglene, og det lød sådan her.
2: Jægers vil nå jul og gøre klar. Som noget nyt skal han skyde måger ved Rådhuset i Sønderborg.
3: Det er en salongøffel.
2: Og det kræver det helt rette udstyr.
3: Men den her, den ekspanderer så meget, så den laver sådan et hullån, som en 2 kroner. Så dør den sgu.
2: Det er Naturstyrelsen, der nu har givet Sønderborg Kommune tilladelse til at skyde mågerne ved Rådhuset. For tålmodigheden med den store fugl er sluppet op.
4: Mågerne larmer. Vi oplever, at de lugter. De kommer og stjæler mad og er meget tæt på gæsterne.
2: Sådan siger Lisa Nielsen, der er ansvarlig for mågeregulering på kommunens bygninger. Kommunen har i lang tid forsøgt at få bugt med mågerne ved for eksempel at skræmme dem væk med rovfugle. Men det har ikke virket.
4: Det tiltager jo, fordi de formerer sig jo.
2: Og Ole Kaler fra Sønderborg er glad for, at kommunen har taget de tunge skyts i brug.
5: Det gør mange mennesker glade, at man kan sidde ved bordene om sommeren, uden at mågerne spiser maden.
2: Også restaurantchef Freja Stage ser frem til, at der nu bliver gjort noget.
6: Mågerne er jo så aggressive, at selv når gæsterne sidder og spiser, så kommer de ned. Altså så om vi får ryddet hurtigt væk eller ej, så hopper de ned og i værste tilfælde tager gæsternes mad.
2: Tilbage til Svend-Åge Juler, der nu har dagens mål i sigte.
3: Den blev ikke ramt. Der var han alt for hurtig.
0: Ja, det var en forbier. Men det lykkedes Sønderborg Kommune at skyde 7 sølvmåger dengang for 2 år siden. Anders, vi har prøvet at få en lille opdatering på, hvordan det så er gået sidenhen. Men Sønderborg Kommune, de, jeg ved ikke, om de har travlt med mange andre ting. De har i hvert fald ikke lige ønsket at udtale sig om mågeregulering her anno 2026. Men sådan her lød det altså i 24, da Henriette Kramp var på besøg og lavede reportagen.

0: Anders, hvilken grøntsag eller frugt har du altid inden for rækkevidde?
1: Altså, som i når jeg er hjemme eller lige nu her i studiet?
0: Ja, som når du er hjemme. Jeg går ikke ud fra, at du går på arbejde med en agurk i lommen.
1: Jeg kan ikke nå nogen grøntsager herfra.
0: Nej.
1: Jamen, altså tomater. Det har jeg tit.
0: Altid i køleskabet og ude i køkkenhaven? Og...
1: Ja, ikke i køleskabet.
0: Nå, gud nej.
1: Det er ikke godt for smagen.
0: De bliver bedre af at stå ved siden af køleskabet.
1: Ja, lige præcis.
0: Ja, det vidste jeg faktisk godt. Det har jeg læst om på DR.dk tidligere på sommeren.
1: Der kan du se. Men altså, jeg har generelt mange grøntsager inden for rækkevidde. Det er noget, min kone står for. Der er virkelig meget, som vi skal kæmpe os igen. men jeg tror, tomater, den er der tit.
0: Og det er måske godt nok, at I har nogle grøntsager inden for rækkevidde, og måske også lidt ude i haven.
1: Ja.
0: Fordi det er altså sådan, at der ikke er så mange danske grøntsager og frugter ude i supermarkederne længere. Og det er der mange forskellige forklaringer på, Anders. Men jeg har taget nogle tal med til dig. I 1960'erne, der kom 92% af grøntsagerne ud på det danske marked.
1: Altså, der var 92% af grøntsagerne, altså dansk produceret.
0: Ja, ja, lige præcis.
1: Ja.
0: I dag, der er det omkring en fjerdedel af grøntsagerne, der er dansk produceret ude i de danske supermarkeder.
1: Det er måske ikke alting, der var bedre i gamle dage, men det der, det lyder da umiddelbart ret godt. Altså, at næsten alt var dansk produceret. Det kan der noget.
0: Så derfor, der spørger vi her til morgen, hvilken grøntsag eller frugt har du altid inden for rækkevidde i husstanden eller i køkkenhaven? Det spørger vi om her til morgen. I en tid, hvor at de danske grøntsager har det svært.
1: Ja, men så skal vi have noget fokus på grøntsagerne. Altså ja, hvad har du altid inden for rækkevidde? Hvad kan du ikke undvære? I virkeligheden, hvad er din yndlings? Er jo lidt det, vi spørger om.
0: Ja, simpelthen, det er lige gået op for mig, at jeg har rosmarin stående ude i sådan en fælles have, jeg har med naboen.
1: Ja.
0: Er det ikke en grøntsag? Det er en krydderurt.
1: En krydderurt, men jo, jeg synes, det må man gerne. Så skal det blive, jo, det er helt okay.
0: Det var en dejlig opdagelse at opdage, at gud, vi har da en masse rosmarin, der ligesom står der sammen med alt ukrudtet.
1: Ja, jeg står bare og vokser.
0: Ja.
1: Og så kan man gå ned i supermarkedet, og så kan man købe en stængel for en formue, ikke?
0: Præcis.
1: Det er smart. Ja.
0: Så jeg har altid rosmarin tæt på mig, har jeg fundet ud af sådan lidt ved en tilfældighed.
1: Jamen, det er det, der vi gerne vil høre. Hvad har du altid inden for rækkevidde? Hvad kan du ikke undvære af grøntsager? Og du er også velkommen til at skrive, hvor de så måtte være produceret hen, om det er danske eller det er fra udlandet.
0: Eller hjemme i køkkenhaven.
1: Mm.
0: Syd mellemrum, og sender du altså din besked afsted til 1212, eller fanger os på en mail morgens

0: Gracie Abrams, den hedder That's So True. Klokken er blevet 6:03.
1: Mens krigen i Ukraine fortsat buller derudaf, så fyrede præsident Zelensky i sidste uge først sin forsvarsminister, og i går var det så hærchefen, der røg. Den historie er Niels Christian langt klar med i radioavisen, når klokken bliver 7.

0: Ukraines præsident Volodymyr Zelensky har fyret landets hærchef Oleksandr Sirskij. Det meddelte han i går aftes, og det sker efter, at Zelensky i sidste uge også fyrede den populære forsvarsminister Mikhailo Fedorov. Zelenskyjs beslutning er blevet truffet på baggrund af konflikt og pres fra befolkningen, fortæller Mathilde Kimmer, der er DR's Ukraine-korrespondent og med os fra Kiev.
1: Der har været en virkelig stærk konflikt imellem de to øverste ledere i det ukrainske militær, altså forsvarsministeren og forsvarschefen, og det har man ikke kunne leve med. Zelensky valgte så for en uge siden at fyre forsvarsministeren, og det var den måske mest populære person i ukrainsk politik overhovedet, og sådan set også blandt soldaterne. Og derfor har vi set store protester siden da, altså den seneste uge, og nu er valget altså også kommet

0: til at fyre forsvarschefen.
1: Hvad siger det så om det pres, der lige nu er på Zelensky?
0: Det siger jo noget om, at man ikke kan ignorere gadens parlament fuldstændig. Altså selvom det kun er nogle tusinder, der har været ude og udtrykke deres meget, meget store utilfredshed med Zelenskys valg i den her situation, så kan man i et land, hvor der jo ikke er præsidentvalg for tiden på grund af krigen, ikke bare ignorere det, og derfor har Zelensky været nødt til også at fyre forsvarschefen.
1: Og Zelensky skulle så nu have tilbudt den tidligere forsvarsminister Fedorov et nyt topjob. Hvordan tolker du det?
0: Ja, han er afsindig populær, den afgåede forsvarsminister, og antageligvis har de haft mange samtaler, og han er allerede blevet tilbudt topjob, men ifølge kilder i ukrainske medier, så har han sagt, at det eneste, han er interesseret i at vende tilbage til, det er jobbet som forsvarsminister.
1: Fortalte her Mathilde Kimmer. Selvom sommer rimer godt på udendørsserveringen, så risikerer du i stigende grad at få en fjerde ubuden gæst med ved bordet. Mågerne tager nemlig mere og mere for sig af retterne. Det fortæller Claus Schulz, der er formand for Brancheforeningen af Skadedyrsfirmaer, og desuden teknisk chef i skadedyrsbekæmpelsesvirksomheden Rentokil, hvor de har fået 28% flere mågehenvendelser frem til juli i år, sammenlignet med samme periode sidste år.
2: Alle de steder, som er kystbyer, har de været mere almindelige og del af byen. Men du kan tage til Viborg eller ind midt på Sjælland og sidde i en by nede på torvet og spise din burger der, så vil du alligevel se, at mågerne er der også. Så de trænger både længere ind og bliver mere vant til vores byliv, og dermed også få det mad, som vi nu engang har der.
1: Og på gaden i Aarhus mødte vi da også flere, der har haft ubehagelige oplevelser med at dele tallerken med mågerne.
3: Vi har faktisk oplevet, at de er dykket ned og taget vores mad ud af hænderne på os. Det var meget grænseoverskridende faktisk.
4: De flytter sig ikke, når man går forbi dem. Jeg har også set nogle turister få taget deres mad, hvis de lige kigger væk øjeblik.
5: De spiser maden, som man har tabt.
1: Lød det her fra Charlotte Carlson, Victor Kold Ries og Liv Halsbo Fogler. Og på Café Faust, der ligger ved åen i Aarhus, er det i dag en del af hverdagen at holde mågerne væk, det fortæller restaurantchef Christian Minke.
6: Lige så snart vi har folk på gaden, så gælder det om bare hele tiden at have en til at stå herude og være opmærksom på mågerne. Det er jo en arbejdsopgave, man får lige snart man er udenfor, så man er ansvarlig både for gæsterne selvfølgelig, som er første prioritet, men også bare mågerne generelt, at de ikke kommer for tæt på.
1: Og så til desserten, selvom det er højsæson for friske bær, frugt og grønt, så er det sværere at finde noget, der er dyrket her i Danmark, når man går i supermarkedet. Den danske produktion er nemlig faldet drastisk, især når det drejer sig om bær. Det siger Judy Køst, der er direktør i Madkulturen, som er en selvejet tænketank under Erhvervsministeriet.
7: Det store fald, vi har set over de sidste 60 år, i særdeleshed over de sidste 30 år, er jo det, jeg kalder en stille krise. Det er simpelthen en stille og rolig afvikling af vores produktion af grønt, og i særdeleshed af frugt. Der er 9% af det, vi forbruger, er nu produceret i Danmark. Fordi vi simpelthen har vendt det blinde øje til.
1: I 1960'erne var næsten alle grøntsager, der blev solgt herhjemme, danske. Det store fald for dansk gartneri tager efterlyse en national strategi for frugt og grønt, det siger Jens Nannerup, der er bestyrelsesmedlem i Dansk Gartneri, og desuden direktør i Gaser Odense Frugt og Grønt.
8: Hvis vi ønsker at udvikle dansk frugt og grønt, så skal vi skabe nogle rammer, som man kan tjene penge på at producere frugt og grønt i Danmark, og der vi også kan investere i virksomhederne og ny produktionsteknologi. Den anden del af en national strategi handler jo om afsætning og sikre forbrugernes opbakning.
1: Regeringen vil komme med en national fødevarestrategi i 2027, netop for at øge fødevareforsyningssikkerheden. I dag der starter vi med skyer og lidt regn, men efterhånden klarer det igen op, og så kommer der lidt eller nogen sol. 17-22 grader og lidt til frisk vind fra vest og nordvest.
9: Du lytter til P4.
10: Det her
9: er P4 Morgen.
10: P4 Morgen.
9: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Det her, det er Justin Timberlake, og det nummer, der hedder Mirrors. Klokken, den er blevet... den er 7:09 i virkeligheden.
1: Det er lige, hvad den er.
0: På den her onsdag morgen, den 22. juli.
2: Du lytter
3: til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Niklas Møller Jørgensen og Anders Bunde.
0: Det gør du nemlig, og vi snakker frugt og grønt her til morgen. Og helt præcis så taler vi om det, fordi at der bliver ikke solgt og spist så meget dansk produceret frugt og grønt længere, som der gjorde i de gode gamle dage.
1: Ja, der bliver heller ikke produceret så meget, og derfor så er det jo også svært at få fingrene i den samme mængde dansk frugt og grønt, som det bare var for år tilbage. Altså i 60'erne, der var det 92% af de grøntsager, du kunne købe i supermarkederne, de var produceret i Danmark, og nu er vi nede på en fjerdedel.
0: Præcis, og det er selvfølgelig fordi, at... Hvis vi vil købe det, så vil vi også producere noget mere. Det er jo den der skruen uden ende.
1: Det får os til at spørge, hvad har du altid tæt på dig af grøntsager og frugt derhjemme? Og Dottie har skrevet til os, det er lidt svært at svare på, for frugt og grøntsager er jo sæsonvarme. Men når sæsonen er her, så har jeg æbler, rabarber, persille, kartofler, flere slags salater, squash, jordbær, grønkål, rips, solbær, stikkelsbær... Hindbær, gulerødder, ærter, rucola, løg, brombær, hasselnød og valnød. Og flere slags vindruer, skriver Dottie altså til os.
0: Og flere slags vindruer også. Ja.
1: Det er både de røde og de grønne, forestiller jeg mig.
0: Det var noget af en liste. Tak for den.
1: Det var mange grøntsager, meget frugt, som altid er inden for rækkevidden og det sæson.
0: Og det er jo sådan et svar, vi også gerne vil have fra dig. Altså, hvad sker der på grøntsagsfronten, på frugtfronten hjemme hos dig? Hvad har du altid inden for rækkevidde? Hvad kan du ikke undvære?
1: I mit køleskab, der er der altid citroner.
0: Ja, det er da også godt at have.
1: Nogle gange bliver de blå.
0: Og de er nok ikke dansk produceret.
1: Nej, de er ikke dansk produceret.
0: Og det er også fair nok.
1: Ja. Så hvad har du altid liggende, enten i køleskabet eller ude i køkkenhaven? Fortæl os det i en sms, ligesom Dottie gjorde. Start din besked med at skrive syd, lav så et mellemrum, og fortæl os så, hvad har du altid af grøntsager og frugt lige inden for rækkevidde?

0: Den hedder Boston, den her med Stella Lefty, og klokken den er blevet 14 minutter over 7.
1: Der bliver længere mellem de danske frugter og grøntsager i supermarkedet.
0: I løbet af de seneste 10 år er produktionen skrumpet med 18%, og kigger vi længere tilbage, så er der tale om et endnu større fald. Og det er særligt produktionen af danske bær, der er gået nedad. For eksempel er produktionen af solbær skrumpet med 91% på 10 år.
1: Godmorgen Henrik Petersen, du er frugtavler ved Hestehavegård Frugtplantage tæt på Sønderborg.
2: Ja, godmorgen.
1: Henrik, hvad mener du, der skal til, hvis den her udvikling skal vendes?
2: Jamen, egentlig er det jo enkelt nok, vi skal bare dyrke lidt mere. Men på den anden side set skal vi jo have nogle kunder, der vil købe det. Og der har vi det jo lidt svært i Danmark med at følge med pris i forhold til ulandske varer. Men vi laver jo nogle gode, sunde kvalitetsvarer, så vi skal lige have fortalt vores kunder, at de skal købe lidt mere dansk, måske.
1: Og hvordan kunne man gøre det? Er det mere at bruge noget mere Facebook? Gøre lidt mere opmærksom på sig selv?
2: Ja, Facebook er rigtig godt. Jamen, rundt omkring er det jo i hvert fald en masse gårdbutikker. Og der kan man da starte med at købe ud og få at vide, hvad det drejer sig om. Og lære de lokale varer at kende. Og ja, det kunne da være en mulighed.
1: Hvis man ser på andre brancher, så lever de jo også med nedture og nedgang en gang imellem, hvis der ikke er kunder til deres produkter. Så hvorfor mener du, at der skal gøres en ekstra indsats for at holde liv i frugt- og grøntproduktionen?
2: Hvis vi skal have det mål, at vi skal være lidt mere selvforsynende, i fald der skulle komme en eller anden krise, hvad det kunne angive, så skal vi jo til at gøre et eller andet og gør opmærksom på, at vi stadigvæk er her, og at vi laver nogle gode varer. Det vil vel være det.
1: Så selvom vi snakker om frugt og grønt, så snakker vi faktisk også lidt om forsyningssikkerhed, når der ikke er så mange dansk producerede grøntsager og bær ude i supermarkederne. Så hvad håber du egentlig på, at der kommer til at ske, Henrik?
2: Jamen, jeg synes jo egentlig, vi er godt på vej. Vi har en god skar af kunder, der kommer kører en langvejs fra i vores gårdbutik. Og jeg fornemmer, at måske mine kollegaer vil sige lidt af det samme, at måske trenden den er ved at vende lidt, at man gerne vil købe noget dansk, og så, hvis efterspørgsel er der, så dyrker vi også noget mere. Vi kan hurtigt plante noget flere æbletræer og lave noget mere. Så jeg vil da rose kunder lidt, at vi måske er lidt på den vej.
1: Okay, og det kan jo næsten kun blive bedre, har jeg lyst til at sige, fordi kun 9% af det frugt og grønt, vi køber, er dansk. Det viser tal fra den organisation, der hedder Madkulturen. Det er sådan en videns- og forandringsorganisation, der arbejder for at styrke madkulturen i Danmark. Henrik, vi spørger vores lytter her til morgen, hvad er altid inden for deres rækkevidde i forhold til grøntsager og frugt? Så hvad har du altid i køleskabet eller stående på køkkenbordet, Henrik?
2: Jamen, vi har altid den frugt, det er i den sæson, vi er i. Lige nu er vi jo kommet ud af en rigtig god jobbesæson. Kirsebær er sådan lige ved slut. Ellers har vi jo altid kartofler og æblesæsonen en måneds tid frem, så starter den. Så man skal selvfølgelig også lige lære, at når det er dansk, så er det jo ting, hvad det er i sæson, man skal spise. Selvom man kan få jordbær alt muligt hele året rundt, så synes jeg stadigvæk, man skal holde ved, at når det er sæson, så er det det, man spiser. Og så støt det lokale.
1: Og det blev ordene fra Henrik Petersen, som altså er frugtavler ved Hestehavegård Frugtplantage ved Sønderborg. Tak fordi du var med, Henrik. Der er stadig plads til at fortælle os, hvad har du altid inden for rækkevidde af frugt og grønt? Syd, mellemrum, beskeden skal afsted til 12.12. 12.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.
3: Jeg kan ikke

0: Gens og Å Boulevarden. Klokken er 8:04.
1: Og vi spørger her til morgen, Anders og jeg, hvilken grøntsag eller frugt har du altid inden for nærmeste rækkevidde? Og vi har fået en besked fra Kjell, Anders.
0: Ja, lad mig høre.
1: Godmorgen, I to. Er humle en frugt eller en grøntsag?
0: Ha! Det er klart en øljoke, det der.
1: Ja. Men er det det? Er det en frugt eller grøntsag?
0: Jeg tror, man vil kalde det en krydderurt. Men altså, det er da mere en grøntsag, ja, en frugt i hvert fald. Faktisk, altså, man kender den jo mest fra øl, ikke?
1: Ja.
0: Men humleskuden, altså når humle skyder planten, så kommer der sådan nogle små, nogen op, der ligner aspars.
1: Nå.
0: Tror jeg, man kalder humle aspars, og det er noget, man er til at finde på sådan finere restauranter. Humle aspars.
1: Hvor er Anders Bunde kommer i ny og næ?
0: Nej, jeg læser bare med nykortene.
1: Nå, okay.
0: Det er ikke sted at have børn med, det kan jeg godt love dig for. Hvad så, drenge, skal I have humle aspars eller pomfritter? Og så siger jeg, humle aspars, det siger børn jo ikke. så nej, det kommer ikke til at ske.
1: Jamen, der er stadigvæk plads til dig i indbakken, hvis du altid har humle aspars inden for nærmeste rækkevidde, eller en anden grøntsag eller frugt syd mellemrum. De beskeder skal afsted til 12:12.
0: Ja, altså, hvad har du altid inden for rækkevidde? Vi vil gerne høre om det, og så må du altså også godt skrive, hvis du har, det var det, jeg ville til at sige, hvis du har smagt humle aspars.
1: Så er jeg meget, meget nysgerrig.
0: Præcis. Altså, hvilken grøntsag eller frugt har du altid inden for rækkevidde?
1: Vi samler op på sms'erne efter de regionale nyheder.
0: Det her, det er Ace of Base og The Sign.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Når du går rundt i supermarkedets frugt- og grøntafdeling, skal du nu kigge længere efter de dansk producerede varer. Over bare 10 år er produktionen nemlig skrumpet med mere end en sjettedel, og kigger vi længere tilbage, er der tale om et endnu større fald. Det er særligt de udenlandske varer, der vinder frem. Det er blandt andet, fordi omkostningerne er lavere end herhjemme.
2: Og det ærger Jeanette Maj Larsen fra Åben Rå, at der nu er længere mellem de dansk producerede frugt- og grøntsager.
3: Jeg mener bare, at de danske producenter, de gør et godt stykke arbejde. Og jeg tænker ikke, at de skal ikke fragtes over lange afstande. Det er grønt, jeg køber. Så derfor dansk.
1: Særligt inden for bær står det slemt til. For eksempel er produktionen af solbær skrumpet med 91% på 10 år.
2: Og det er en trist udvikling, mener Henrik Petersen, der er frugtavler ved Hestehavegård Frugtplantage ved Sønderborg. Så derfor håber han, at man tænker lidt mere over, hvad man putter i indkøbskurven.
4: Jamen det er der at købe noget mere dansk, og så er vi villige til at betale en lille smule mere, og hvis vi alle sammen har den holdning, at vi skal kunne forsyne os selv noget mere, så er det jo den vej, vi er nødt til at gå.
1: 9% af det frugt, vi køber, er dansk, det viser tal fra Madkulturen, der er en videns- og forandringsorganisation, der arbejder for at styrke madkulturen i Danmark.
2: Sommeren er over os, og det samme er mågerne. Skadedyrsbekæmper har travlt med at få bugt med glubske måger, der forsøger at stjæle sig til et par pomfritter fra sommerens cafébord. Ved Dronning Louise på torvet i Esbjerg er de også plaget af måger, der generer fuglene. Både gæster og medarbejdere, fortæller bestyrer Stig Bo.
5: Jamen det drikker jo over fugle, der lige pludselig letter op i ansigterne på os, og mens vi kommer rendende med tallerkener, så skal vi også lige kompensere for, at der er to fugle, der kravler ind mellem benene på os og flyver op. Altså, man kan jo blive forskrækket af det. De hopper op på bordene, og de er jo meget nærgående, når de bliver tamme.
1: Rento Kiel, skadedyrskontrol, har i år modtaget 28% flere mågehenvendelser frem til jul i år, sammenlignet med samme periode sidste år. Ved Dronning Louise har de nøjes med en skræmmefugl, men det kommer med sine egne problemer på vestkysten, fortæller bestyrer Stibo.
5: Vi har forsøgt ligesom alle andre med den her famøse skræmmefugl. Så flager vi med den op over vores tagryg. Det har jo en effekt, men det har jo kun effekt, så længe at den er hel. Og sådan en vestkyst set op her med sådan en lille dragefugl der, det holder lige en dags tid, så skal vi op og skifte den igen.
1: Du får en dag, som starter skyet med lidt regn. Efterhånden kommer solen frem, men vi slipper ikke for enkelte regnbyer. Temperaturer mellem 17 og 21 grader.
0: Du lytter til P4 Morgen.
2: Og nu kan du få lov at lytte til dig, Henrik Juhl Henriksen. Hvordan står det til på vejen?
6: Det står rigtig godt til, for det triller fortsat stille og roligt i den syd- og sønderjyske morgentrafik. Vi har dog spredte byer, og sidder du ikke i en lun bil, men er på cykel, eller skal man kollektiv trafik af henholdsvis regntøj eller paraply, en god ting at have med på rejsen.
0: P4.
7: P4 Trafik.
8: Pas på hinanden derude.

0: Vi har altid tomater og salat af forskellige slags, men de seneste år, der er jeg blevet bidt af tanken om selvforsyning året rundt. Det er bestemt ikke lykkedes endnu. Man skal lære at leve efter det, man kan dyrke på de forskellige årstider. Sådan skriver Annette altså til os i en sms, fordi vi spørger, hvad har du altid inden for rækkevidde i køkkenhaven af grøntsager og frugt?
1: Og så skriver hun, at lige nu, der har jeg mange forskellige slags tomater, agurker, peber, chili, squash, persille. Og så skriver hun både røde og hvide løg og hvidløg. Og så skriver hun også en 4-5 forskellige slags kål, bønner, asparges og jordbær.
0: Og som jeg også prøvede at læse op fra sms'en der, så skriver Annette jo, at man skal lære at leve efter det, man sådan kan dyrke på forskellige årstider. Og vi snakkede lige med Annette, mens vi hørte musik lidt tidligere, for lige prøve at forstå, hvorfor du startede med det her selvforsyningsprojekt. Og jeg forstår på Annette, som om, at hun er gået lidt ned i tid, sådan rent arbejdsmæssigt, har fået mere tid til at passe og pleje drivhuset og køkkenhaven.
1: Hun har et kæmpe drivhus, det kan jeg lige så godt sige, det er misundelig på.
0: Det er jeg eddermame også. Jeg har jo kun den der kasse, hvor der gror noget ukrudt og så noget rosmarin ved siden af hjemme hos mig.
1: Ja, så, det er ikke helt det samme.
0: Ikke helt det samme, ja. Det var en vigtig pointe for Annette også. Det smager bedre, det man dyrker selv.
1: Ja, selvfølgelig gør det det. Og så tror jeg også, det er en meget vigtig pointe, det der med, at sæsonvarer, altså hvis vi vil have ting, hvad enten man så dyrker det selv, eller noget, der bare er produceret i Danmark, så bliver man selvfølgelig også nødt til at indordne sig efter, jamen, hvad er der så i sæson her nu? Og så er der selvfølgelig nogle ting, man så ikke kan få nogle gange. Til gengæld så kan man så lære at prøve nogle nyspændende ting med de ting, der er i sæson.
0: For eksempel asparges humle.
1: Som vi snakkede om før, ja. Humle asparges. Ja, det er rigtig topskuddende af humle, som åbenbart ligner asparges, og er lidt af en delikatesse, udover at man bruger det i øl.
0: Der er stadig plads til din besked i indbakken. Altså, hvad er det for en grøntsag, du altid har inden for rækkevidde? Send os en sms til 1212. Start din besked med at skrive syd, lav så et mellemrum, og fortæl så, hvad har du altid inden for i køleskabet? Eller på køkkenbordet?
1: Eller i køkkenhaven? Eller i drivhuset? Vi glæder os til at høre fra dig.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Upside Down hedder den her med Diana Ross. Klokken er 14 minutter i 8 på den her onsdag morgen.
1: Og selvom det er højsæson for friske bær, frugt og grønt, så er det svært at finde noget, der er dyrket her i Danmark, når vi går ned i supermarkedet. Den danske produktion er nemlig faldet drastisk, især når det drejer sig om bær. Det siger Judith Kyst. Hun er direktør i det, der hedder Madkulturen, som er en selvejet tænketank under Erhvervsministeriet.
2: Det store fald, vi har set over de sidste 60 år, i særdeleshed over de sidste 30 år, er jo det, jeg kalder en stille krise. Det er simpelthen en stille og rolig afvikling af vores produktion af grønt og i særdeleshed af frugt. Der er 9% af det, vi forbruger, er nu produceret i Danmark. Fordi vi simpelthen har vendt det blinde øje til.
1: En stille krise.
0: Og vi har vendt det blinde øje til.
1: Det her klip med Judith Kyst og den her historie, vi fortæller om i DR i dag, det har fået os til at spørge, hvad har du altid af grøntsager og frugt liggende derhjemme?
0: Og der er kommet en besked fra Birte. Hun skriver, jeg har altid lokalt dyrket tomat, agurk, asparges, når de er i sæson. Og hun skriver, som heldigvis er lang. Og så kan man jo handle på torvet i Aabenraa. Det er lidt dyrere, men smagsmæssigt meget bedre. Sådan skriver Birte altså til os.
1: Jamen, det er rigtigt. Om lørdagen, så er der altid
0: torvdag
1: i Aabenraa. Jeg har boet lige ved siden af det. Og ved du hvad, Anders?
0: Nej.
1: Jeg har handlet 0 gange der.
0: Ja, det er ikke godt.
1: Det er ikke godt, men med din besked, Birte, så tænker jeg, at jeg skal må tage en revanche. Så næste gang, jeg er i Aabenraa på en lørdag formiddag, så skal jeg forhandle lidt lokalt dyrkede grøntsager der.
0: Det synes jeg er en god idé. Det er en af fordelene ved at bo syd for grænsen. Der har vi jo markeder, og der kommer vi, eller det er mest min kone, hver uge. Det kan noget.
1: Og det er vores måde at modarbejde den stille krise.
0: Præcis. Vi vender ikke det blinde øje til, Niklas Møller Jørgensen.
1: Make grøntsager, danske grøntsager, great again.
0: Ja, tak. Du må også gerne skrive, hvad har du altid inden for rækkevidde syd, og et mellemrum, din besked er sted til 12.12, altså hvilken frugt og grønt kan du bare ikke undvære.

0: Material Lover med Sienna Spyro her i P4 Morgen, hvor klokken er 8:09.
1: På en morgen, hvor vi jo inspireret af historien om, at der ikke bliver produceret særlig meget frugt og grønt i Danmark, men i hvert fald ikke i forhold til tidligere, har spurgt dig, hvilken frugt og grønt kan du ikke undvære? Hvad har du altid inden for rækkevidde? Og vi har fået mange gode svar. Jeg synes, en af de ting, der går igen, det er i hvert fald det der med at købe lokalt. Der blev nævnt torvedag. Lokale forhandlere, altså at man køber lokalt.
0: Og at man spiser i sæson.
1: Altså, ja.
0: Dottie var en af dem, som virkelig går op i, at når sæsonen er, så spiser hun æbler, altså når det er æblesæson, og når det er persillesæson, så er det persille, der kommer i maden af kartofler på den rigtige tid af året. Lidt samme pointe havde Birte, som vi læste op lige før hendes sms, at sæsonvarerne, det er det bedste.
1: Ja, præcis. Jamen, det er nemlig rigtigt. Jeg kan jo også godt lide det der med sæson, fordi så er det også, det minder lidt om sportens verden, det kan jeg godt lide. Nu er det sæson. Nu varmer vi op. Vi varmer op til æblesæsonen nu. Jordbærsæsonen er lige slut. Vi har fået kåret en mester. Nu skal vi til æblesæsonen. Det kan jeg meget godt lide.
0: Nu er det sæsonen for hvide spars. Ja. Hvide spars, og den er kort, så det bliver et hurtigt slutspil.
1: Ja, så det er bare med at, det er bare med at komme ud over stepper det. Der var der jo i øvrigt også en lige før, der nævnte sparssæsonen som et højdepunkt. En anden ting, man jo også kan... Nå, der er også mange, der dyrker selv. Det er der også folk, der har skrevet om deres køkkenhave og hvad de har i køkkenhaven. Og så kommer jeg bare lige til at tænke på en anden ting, man jo også kan, apropos frugt og grønt, og det der med det lokalt, det er jo det der med at plukke i naturen, når det er muligt. Og jeg fik det jo nævnt tidligere på morgenen, jeg har lige haft 2 års ferie og har været i Sverige, og der kan man jo plukke blåbær, ikke? Sådan rigtig vilde blåbær. Og nu er vi blevet så professionelle, Niklas Møller Jørgensen. Nu har vi simpelthen købt sådan en, som svenskerne bruger, sådan en lille rivekasse ting, man bare hjerner ned over de der blåbærbuske i bunden af en svensk skov eller sådan ting. Og så falder alle bærene lige ned i den. Og så tænker jeg, så man altså vil være professionel, når man har sådan en blåbærrive.
0: Nej, hvor fantastisk. Det er holdt sommerferie i Sverige sidst, der bukkede jeg mig ned og lå på alle 4 og samlede jordbær. Ej, blåbær selvfølgelig med fingrene.
1: Jamen, det har jeg også gjort i mange år. Ja. Men så har jeg jo set, svenskerne, de har jo de der. Så sådan, skal jeg da også have.
0: Så hvorfor har du ikke taget nogen med her til mig i studiet så?
1: Det vi har spist dem. Vi har spist dem.
0: Okay.
1: Det synes jeg er et fair svar. Klokken, den er blevet, den er blevet 8:06.
0: Ja.
1: Skal jeg ikke sætte musik på?
0: Jo, når du ikke har nogen blåbær til mig, så...
1: Nej, det har jeg ikke. Det er jeg ked af. Men jeg kan vise dig et billede af min blåbærrive.
0: Jamen, det smager også dejligt jo.

0: Lily Allen og The Fear. Klokken, den er blevet, den er 8:03.
1: Hvis B4 Morgen var en grøntsag, hvilken grøntsag var det så?
0: Bladselleri.
1: Bladselleri? Sådan lidt blegt og...
0: Først jeg kom på.
1: Okay. Jeg synes mere, vi er... Det ved jeg ikke. En dejlig banan.
0: En dansk tomat.
1: Okay, godt. Vi har snakket meget om mad her den seneste time i P4 Morgen. I radiovisen om lidt, der skal de snakke om udendørs serveringer. Det er nemlig ikke kun noget, som sommerturisterne er glade for. Det er mågerne også. Og det er et stort problem. Den historie får du i radiovisen, når klokken bliver 8:00 med Niels Christian Lang.

0: Sommeren indbyder til udendørs cafébesøg og restaurantmiddage, men det kan blive nødvendigt at holde godt fast i maden. For flere og flere måger inviterer sig selv med ved bordet til stor scene for mange restauranter og deres gæster. Også på Mere Bistro på Holbæk Havn, hvor du er, Rikke Stokholm.
1: Og lige nu er der altså nogenlunde mågefrit. Man kan lige se en måge altså flyve over restauranten her ind imellem. Og der er altså tydelige spor efter, at mågerne har været forbi her på, på gulvet af restauranten, eller her udenfor, hvor man kan se mågeklatterne. Og Victor Bosen, du tjener her på restauranten. Altså, hvor stort et problem har I med måger her?
2: Jamen, mågerne, de er begyndt at komme rigtig tæt på. Især når der er gæster, der sidder med rigtig meget fisk på bordene og sådan noget. Og det er jo egentlig et problem, men vi gør jo selvfølgelig også vores for at holde dem så langt væk som overhovedet muligt.
1: Altså, hvordan oplever I, at de kommer tæt på gæsterne?
2: Jamen, de sidder jo på bordene ved siden af og holder øje med deres mad og venter på, at de er gået. Men det er der, hvor vi skal være på forkant og hurtigt tage tallerkenerne, sådan så at, der ikke står madrester på bordene. Så vi gør vores for at holde dem væk.
1: Og altså, kan man ikke også sige, at det ikke er lidt et vilkår? I er jo lige ud til vandet, kan man se. Det er faktisk lige, hvis man kravler ud over restaurantkanten her. Altså, og så er det ikke et vilkår, at de ligesom flyver over på hovedet ind her?
2: Jo, det er det jo. Og man må jo tage det, som det er. Det er jo vind og vejr, så det kan vi jo ikke styre. Så vi gør vores og prøver at holde dem så langt væk som muligt.
1: Og er det nogenlunde til for jer at slippe af med dem?
2: Ja, hvis man bare lige går ud og klapper en gang, eller

0: siger noget efter dem, så plejer de ofte at flyve væk.
1: Tak skal du have.
2: Og hos Rentokil Skadedyrskontrol har de frem til juli i år fået 28% flere henvendelser om måger end i samme periode sidste år. En intern magtkamp øverst i det ukrainske militær er årsagen til, at den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky sent i aftes også fyrede landets forsvarschef Oleksandr Sirski. I sidste uge var det den populære forsvarsminister Mikhailo Fedorov, der røg. Hvorfor det er gået sådan, forklarer DR's Ukraine-korrespondent Mathilde Kimmer.
3: Der har været en virkelig stærk konflikt imellem de to øverste ledere i det ukrainske militær, altså forsvarsministeren og forsvarschefen, og det har man ikke kunne leve med. Zelensky valgte så for en uge siden at fyre forsvarsministeren, og det var den måske mest populære person i ukrainsk politik overhovedet, og sådan set også blandt soldaterne. Og derfor har vi set store protester siden da, altså den seneste uge, og nu er valget altså også kommet til at fyre forsvarschefen.
2: Præsident Zelensky forsøgte ellers at holde fast i forsvarschefen, men han har ikke kunnet ignorere de mange mennesker, der gik på gaden for at protestere mod fyringen af forsvarsminister Mikhailo Fedorov, fortæller Mathilde Kimmer.
3: De siger jo noget om, at man ikke kan ignorere gadens parlament fuldstændig. Altså selvom det kun er nogle tusinder, der har været ude og udtrykke deres meget, meget store utilfredshed med Zelenskys valg i den her situation, så kan man i et land, hvor der jo ikke er præsidentvalg for tiden på grund af krigen, ikke bare ignorere det, og derfor har Zelensky været nødt til også at fyre forsvarschefen.
2: Zelensky har tilbudt den populære Fedorov andre jobs, men ifølge ukrainske medier har den tidligere forsvarsminister indtil nu afvist. Og så tilbage til tallerkenen, hvor sommeren også er højsæson for dansk frugt, grønt og bær. Men det er bare svært at se, hvis man tager en tur ud og handle. Den danske produktion er nemlig faldet drastisk. Over bare 10 år er produktionen skrumpet med mere end en sjettedel på dansk frugt og grønt, og kigger man længere tilbage, er der tale om endnu større fald. Og det ærger dem, vi har talt med, for der er ingen tvivl om, hvad de helst vil have.
4: Jeg vil klart helst have specielt frugt. Grønt er det lidt mere økologi, så kan det godt komme andre steder fra, men specielt vil frugt at være helst dansk.
5: De danske producenter, de gør et godt stykke arbejde, og jeg tænker ikke, at de skal ikke fragtes over lange afstande, det grønt, jeg køber. Så derfor dansk.
6: Det skal være dansk. Jeg holder med til det dansk for at støtte det danske landmand.
2: Lød det her fra Martin Olsen, Jeanette Maj Larsen og Carsten Petersen. Og hos Madkulturen, som er en selvejende tænketank under Erhvervsministeriet, er man bekymret over udviklingen, fortæller direktør Judith Køst.
7: Det store fald, vi har set over de sidste 60 år, i særdeleshed over de sidste 30 år, er jo det, jeg kalder en stille krise.
2: Tal fra Danmarks Statistik viser, at kun 26% af de grøntsager, vi køber i dag, er danske. Og når det gælder frugt, der er vi helt nede på 9%. Til sammenligning, der var næsten alle grøntsager, der blev solgt i 1960'erne, danske. Og så til den danske sommer. Der kommer vand til afgrøderne først på dagen. Senere klarer det så igen op, så der kommer lidt eller nogen sol ind imellem byerne. 17-22 grader med let til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne op til hård vind. Det er Camilla Mærsk, der styrer radioaviserne her til morgen.
8: P4. Du lytter.

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Niklas Møller Jørgensen og Anders Bunde.
1: De er irriterende, de larmer, og deres ekskrementer er ud over det hele. Sådan starter en overskrift ind på forsiden af DR.dk, som netop er udkommet. Det handler om mågen. Fordi mågen, de indtager byerne, og der er altså problemer med de der måger, der snupper for eksempel pomfritter. Det billede, der er tilføjet overskriften, der er... Ja, nu griner jeg lidt. Der er en måge med en kæmpestor pomfrit nede i svældet. Prøv lige at se her, Anders.
2: Ja, okay. Det virker også, som om den bare er på vej ned, nærmest uden at tygge den. Sådan, det er godt.
1: Lækkert mums, mums, mums, mums, mums. Men der er jo flere café-gæster og restauranter i sommerlandet, som er lidt træt af de der sultne, pomfrit-elskende måger. Og det hørte du også om i radiovisen for lidt tid siden. Men er mågen egentlig så træls? Og hvad er det for en fætter? Og er der forskel på en sølvmåge og en hættemåge?
2: Ja, det er der.
1: Ja, det er der selvfølgelig.
2: Kan jeg allerede sige nu.
1: Men Anders Bunde, du er en glimrende radiovært. Jeg elsker at sende radio sammen med dig, men noget du ikke er, det er ornitolog.
2: Kan man ikke være hobbyornitolog?
1: Det kan man sagtens være, men jeg har fundet en fuldblods ornitolog, eller det vil sige, det har vores reporter Katrine. Hun har taget ud for at snakke med en, der ved rigtig meget om mågen. Og så skal vi prøve at blive lidt klogere på det her dyr, som, ja, som vækker folks vrede, men er der nu også grund til det?
2: Og det lyder, det vil jeg gerne være med til.
1: Det gør vi efter musikken fra Ella Langley.

0: Ella Langley, den her den hedder Be Her, og klokken den er 13 minutter over 8.
1: Skadedyrsbekæmperne har lige nu travlt, ekstra travlt, i hvert fald i forhold til tidligere somre. Ikke på grund af rotter, vipse eller muldvarpen, nej, men på grund af mågerne. Men nu skal vi altså blive lidt klogere på cafégæsternes fjende nummer 1, nemlig pomfrit-tyven. Mågen.
0: Og Katrine Dahlmeier, du er sendt ud i verden for at blive klogere på, ja, netop mågen.
2: Og jeg står ude ved Snobæk Strand i Sønderborg Kommune. Lige nu har jeg lidt øjenkontakt med en måge, der står lidt på lidt ude i vandet på sådan en mini-ø. Men ellers så er der faktisk ikke så mange måger at se her i nærheden af mig. Men jeg har allieret mig til at blive lidt klogere på mågen med dig, Gert Faldberg. Du er formand for Dansk Ornitologisk Forening Sønderjylland. Hvorfor var det, at vi skulle mødes herude?
3: Ja, det er jo sådan, at de seneste dage, der har der været ret mange måger her. Det har været mere lavvand, så det har været en sand- eller mudderbanke lige her, hvor vi står nu. Og der samledes de, og man kunne høre dem skræb og så videre. Så jeg tænkte, det kunne være en rigtig god idé, så vi havde dem i baggrunden. Men nu er der blevet lidt mere højvand, så mågen er væk. Men der er der et par enkelte tilbage, står den store måge der, det er en svartbane på en sten ud for os. Så den kan vi da se, men det er ikke sikkert, den siger noget. Det må vi tænke os til.
2: Men altså, det var da i hvert fald et godt bud, og der er i hvert fald en måge, som vi kan kigge lidt på, mens vi snakker om den. Men altså, hvad er mågen egentlig for en størrelse?
3: Ja, mågen er jo kendt af de fleste mennesker, den hører den danske natur, de danske strande til, vil jeg sige. Og der er en del forskellige arter. En meget klog og opportunistisk fugl, der finder føde der, hvor den nu kan finde det. Og alle kender den jo stranden, den hører egentlig med til. Det er et strandbillede, både her på østkysten, hvor den er inde ved fjorden og her ved Alsund. Men kommer man ud til Vesterhavet, så ser man jo også mågerne der. Så det er en del af det danske landskab. Jeg skulle lige til at sige, det er den danske sommer, men den er her jo hele året. Så det er en af de fugle, man altid kan få at se. Så den er karakteren, vil jeg sige, i det danske landskab.
2: Ja, og det er jo også en fugl, der lidt er kendt for en pomfritnapper. Hvorfor er det, den er så nærgående?
3: Mad. Altså det er meget enkelt mad. Altså fugle og dyr i hele taget, hvor der er mad, der vil de jo gerne komme hen. Og det, der er sket i de senere år, det er, at mågen og andre dyr også og andre fugle er blevet mere tillidsfulde over for mennesker. Og derfor tør de også komme nærmere. Går man mange år tilbage, så var fuglene, de blev ofte jaget og holdt sig lidt mere på afstand. Jeg synes, det er fint, de kommer tæt på. Men der er altså også mænd ved det, er, at nogle gange kommer de for tæt på, og kan jo blive en belastning i nogle miljøer, kan man sige. Så grundlæggende fint, at de er blevet tillidsfulde, men der er nogle ting, som er minus ved det, kan man sige.
2: Og her til sidst, har du en sjov fakta, eller det, man kalder en fun fact omkring mågen?
3: Ja, man kan sige, at mågen, de er kendt for at være nogle af de mest, jeg ved ikke, om man kan kalde det intelligente, men i hvert fald løsningsorienterede fugle. Og det er jo især omkring mad, de prøver at finde ud af redesteder. Der er de meget fleksible, undersøger altid forholdene, se hvor er der mad hen, og hvor kan vi finde noget. Så på den måde, der bruger de deres intelligens til at kunne overleve på det, på den måde der.
2: Så Niklas og Anders, altså som jeg kan forstå det, så er mågen en meget klog fugl, og så er den her faktisk hele året, så det er egentlig ikke noget, man lige på den måde kan slippe for, hvis man er træt af den.
1: Nej, det er en intelligent fugl, en pomfrit-tyv.
0: Opportunistisk, det kan jeg meget godt lide.
1: Tak for at gøre os lidt klogere på mågen sammen med ornitologen Gert. Hos Rentokil Skadedyrskontrol, altså det her firma, der har de modtaget 28% flere mågehenvendelser frem til juli i år, sammenlignet med samme periode sidste år.
0: Klokken er 16 minutter over 8. Vi skal have noget mere musik. Det her, det er Mariah Carey og Fantasy.

0: verdens bedste sommer. Nanna Nørgaard, Christian Bunde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu er spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste?
1: Verdens bedste sommer med Signe Vadgaard. Mandag til fredag fra kl. 10 på P4 og i DR Lyd.

0: alle mine tanker. Klokken den er 8:57.
1: Hele sommeren så har vi samlet på beskeder fra alle vores lyttere fra sommerlandet. Det kan både være i ind- og udland. Det kan simpelthen være lige sådan, man bruger sommeren enten på kontoret, på arbejdspladsen eller på strandstolen ved poolen.
0: Sådan en art radiofonisk postkort.
1: Præcis. Vi har nogle kort i studiet, hvor vi har fået sat nogle prikker. Der er blandt andet blevet sat en prik på Als, hvor at Lene opholdt sig ved en pool tidligere på sommeren. Og så har vi sat en prik ved Aril, hvor at familien Tøstesen var i går. Den måde, man ligesom bidrager og sender en sommerhilsen på, Anders, det er jo ved at sende eller ringe til vores telefonsvarbesked 73 33 79 70. Og så kan man lige fortælle, hvad laver man? Hvordan bruger man sommeren? Og måske lige sende en hilsen til dem derhjemme, hvis man nu er på vej mod ferien i under sydens sol eller et eller andet. Hvad ved jeg?
0: Ja, jeg kan godt lide det.
1: Nå, nu har vi simpelthen fået en ny besked, som jeg ikke har hørt endnu. Alt jeg ved, det er, at den kommer fra en mand, der kalder sig Thomas Sten. Det er nok, fordi han er døbt Thomas Sten. Og Thomas, han er medlem og repræsentant for Aalsknejde. Altså, det er sådan en knallertklub, der holder til i Sønderborg. Lad os høre, hvad han har indtalt til os.
2: Hej, hej. Det er Thomas fra Aalsknejde i Sønderborg. Jeg vil lige sende jer alle sammen en lille sommerhilsen. Jeg holder ferie lige nu, ligesom de fleste fra klubben gør. Men inden ferien og også efter ferien, er vi i fuld gang med at forberede vores årlige knaldringridning. I år er det den 22. august i Vollerup ved siden af Vollerup Tryllecenter. Det bliver en dag for hele familien, og i år støtter vi Knæk Cancer igennem vores tombola. Vi håber på, at der kommer en masse glade mennesker ud til en festlig dag. Men indtil da, rigtig god sommer til jer alle. Husk solcremen, hør noget fed musik, få slappet godt af, ha' det rigtig godt. Morgen!
1: Jamen, tak for den lille anbefaling. Der er lidt at se frem til der.
0: Det var da god.
1: Ja, det var så Thomas fra Aalsknejde. Der er stadig plads til dig, hvis du vil lægge en besked. Hvor tilbringer du din sommer? Sidder du i bilen på vej mod den tyske autobahn, fordi du skal holde bilferie i Europa? Har du kurs mod lufthavnen for at rejse langt væk fra Syd- og Sønderjylland? Eller befinder du dig hjemme på Costa del Terrassa? Uanset hvad, så kan du sende et lydpostkort til P4 Morgen og være med i klubben af Syd- og Sønderjyder, som elsker, at det er sommer. Du ringer ind på vores telefonsvarer og fortæller, hvor du tilbringer din sommer.
3: Læg en besked efter.
4: En lille hilsen fra det sydfranske. Vi er nede og se alle etaper af Tour de France.
1: Nummeret er 73 33 79 70. Altså 73 33 79 70. Og telefonsvaren er åben for sommerhilsner hele døgnet.
5: Vinker hele vejen.
4: Hej hej. God sommer.
1: Det bliver en god sommer, når du er med til at lave P4 Morgen.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Den danske produktion af bær, friske grøntsager og frugt er faldet markant. På 10 år er produktionen skrumpet med mere end 18%, og ser vi længere tilbage, er faldet endnu større.
2: Det ærger Henrik Petersen, frugtavler på Hestehave Gård, frugtplantage ved Sønderborg. Han håber, at danskerne vil tænke mere over, hvilke produkter de lægger i indkøbskurven.
3: Generelt afhænger det vel lidt af en holdningsændring blandt forbrugere, det skal også i supermarkedet gå noget mere efter dansk produceret. Så kan vi i meget hurtig fart øge produktionen og sagtens følge med det, men vi skal have den holdningsændring, at man skal købe mere dansk.
1: Hos den selvejende tænketank under Erhvervsministeriet Madkulturen, der ser de situationen med alvor. Deres direktør Judith Kyst fortæller, at der er flere ting, som gør, at det står slemt til.
4: Omkostningerne er steget, administrative benspænd er forøget, vi har ikke investeret i infrastruktur. Der er simpelthen så mange ting, som har gjort, at det har været under en stille afvikling, som vi simpelthen nærmest ikke har opdaget undervejs før nu, hvor det står ret kritisk til.
1: 9% af det frugt, vi køber, er dansk, viser tal fra Madkulturen.
2: Sommeren er højtid for skrigende, hakkende og klattende måger, der sidder på lur for at guffe madrester fra restaurantbordene. Skadedyrsbekæmpere har travlt med at få bugt med de klubske måger, som de får flere henvendelser om i år end tidligere.
1: Ved Dronning Louise på torvet i Esbjerg er de også plaget af måger, fortæller bestyrer Stig Bo.
5: Vi er generet af det, kalder vi det. Og vi er også til dels nogle dage voldsomt generet af det, alt efter hvor mange gæster vi lige har med vinger på. Det kan godt være frygtelig irriterende, både for vores gæster og for vores ansatte.
1: De mange måger får også telefonerne til at ringe ude hos skadedyrsbekæmperne, det siger Claus Schulz, der er teknisk chef hos firmaet Rentokile Skadedyrskontrol og formand for Brancheforeningen for Skadedyrsfirmaer. Og det er især restauranterne, der er hårdt ramt. Derfor er det også vigtigt at være opmærksom på at holde stederne rene, siger han.
6: Hvis man har de der udendørs serveringer, vær meget vaks med at få fjernet det, der er. Og det samme igen, hvor er affaldet? Er affald tilgængeligt for dem, så er det jo madrester, de sagtens skal leve af. Og de kan altså åbne skraldespande relativt nemt.
2: Hos Rentokil Skadedyrskontrol har de modtaget 28% flere mågehenvendelser frem til juli i år sammenlignet med samme periode sidste år.
1: Og så er det blevet tid til en vejrudsigt, som lige nu ser ret skyet ud, men der er håb forud for solelskerne. For i løbet af dagen vil der komme solskin, stadigvæk med enkelte regnbyer imellem. Temperatur op mellem 17 og 21 grader skal du forvente.
0: Du lytter til P4 Morgen.
2: Og Henrik Juel Henriksen, her til morgen, der er det dig, der har holdt styr på trafikken, og har du så styr på den?
7: Jeg gør mit bedste i hvert fald, og er du på vej ud i den syd- og sønderjyske morgentrafik, så vil du opleve, at der er rigtig god plads på vejene og på skinnerne, der er stort set tog til tiden. Men skulle du nu med udfordringer i trafikken, så husk at vores trafiktelefon, den har åbent døgnet rundt, og din genvej til os, den er som sædvanlig 70 100 110.
0: P4 Trafik.
8: Pas på hinanden derude.

0: Det modsatte med mumleklokken, den er blevet 8:57, og Niklas...
1: P4.
2: Så er der clickbait i din radio.
0: Det er nemlig lige det, der er. Er du klar?
3: Så klar.
0: Jeg har som sædvanligt været inde på DR.dk, så har jeg snedet ved en overskrift, og så har jeg gjort den meget bedre i mine øjne. Også lidt forkert og løgnagtigt og clickbait-agtigt og det der, ikke?
3: Altså, hvorfor er du så egentlig radiovært? Burde du så ikke sidde på DRDK-redaktionen og bare kun spytte clickbait-overskrifter ud?
0: Nej, fordi det er dårlig stil. Men nu gør vi det for sjov, jo.
3: Okay.
0: Men, er du klar på den første?
3: Ja.
0: Den lyder sådan her. Vanvittig sommer er gået i hundene.
3: Jeg har set en overskrift på DRDK. Noget med, at der er nogle hundedage, der starter, eller et eller andet. Og så har jeg set billedet af en golden retriever, og mere har jeg faktisk ikke rigtig lige noget at orientere mig.
0: Det er fuldstændig rigtigt.
3: Får jeg et point for det? Jeg synes godt nok, det var lidt et vagt gæt, at jeg har set et billede af en golden retriever.
0: Men det er den historie.
3: Okay.
0: Og der er ikke nogen, der er gået i hundene, og det er heller ikke en vanvittig sommer. Men der begynder det, der hedder hundedagene. Og
3: Hvad er det?
0: Er ikke et begreb, vi hører om så tit, men det er en betegnelse, og det er en meget, meget gammel betegnelse, for den periode, vi sådan rammer lige nu her omkring sådan omkring den 23. juli, og så cirka en måned frem. Det er der, det typisk har været varmest, og det har noget at gøre med, jamen det har alt muligt med astronomi at gøre, og så videre, og så videre, og hvorfor det hedder sådan. Men det er egentlig bare et gammelt begreb for sommerens varmeste uger. Og det er altså lige nu. Simpelthen.
3: Og det hedder hundedagen, og derfor har de valgt at smække et billede af en golden retriever på forsiden af DRDK, og ikke det er fordi, nogle stjernetegn.
0: Ja, det er fordi, det er noget med, at når Sirius, altså stjernen, står op før solen, starter hundedagen, og derfor og Sirius er også kendt som hundestjerne, derfor det hedder hundedagen. Men det det egentlig betyder, det er noget med, nu er det sådan virkelig høj sommer, og det er nu, det er traditionelt set varmest.
3: Og hvis jeg vil læse meget mere om den historie, så kan jeg altså gå ind på DRDK og få resten af detaljerne. Nu er jeg i hvert fald blevet klogere på, at det er et begreb, der findes, hundedagene. Ja, nyt for mig.
0: Og hvis du synes, jeg kom lidt vagt omkring forklaringen, så er det også for ikke at lyde som sådan en professor-type. Fordi så vil det ikke gå ret lang tid, så vil jeg også begynde at sige Canis Majoris eller Hundestjernen, sådan nogle ting. Ja, det prøver jeg lige at holde mig for god til, hvad du har en til.
3: Meget gerne, professor.
0: Den lyder sådan her. Trist nyhed, men salget boomer.
3: Trist nyhed, men salget boomer?
0: Det er faktisk ikke en trist nyhed, men det er noget salg, der boomer. Den trist nyhed er en uges tid gammel.
3: Den triste nyhed er en uges tid gammel.
0: Ja, jeg kan godt fortælle, at det er den australske skuespiller Sam Neill, som mange nok kender fra Jurassic Park, der døde for en uges tid siden.
3: Okay, og salget boomer af Jurassic Park?
0: Nej!
3: T-shirt?
0: Sam Neill havde en vinfarm i New Zealand. Så jeg har australsk, jeg vidste virkelig fra New Zealand. Men der havde han en vingård. Og der er salget stedet sådan fuldstændig vanvittigt. Alle vil have en Sam Neill-vin nu. Og den kan man også læse ind på DR.dk. Og der er overskriften også nemmere at afkode, for den hedder salg afdød skuespillervin er eksploderet. Den er nemmere at finde.
3: Afdød skuespillervin, det er også din sammensætning af ord, der ikke normalt optræder inde på DR.dk. Men det gør det så lige her, for der passer det på historien.
0: Præcis. Jamen, det er det. Og så kan man læse lidt om hans vinproduktion, og hvor længe han har gjort det, og hvorfor han har gjort det, og sådan nogle ting.
3: Det havde været federe, hvis folk havde købt hans vin sådan i hobetal, inden han døde.
0: Ja, præcis. Jamen, jeg tror, det har solgt fint. Nu er det bare gået helt amok.
3: Jamen,
0: sådan er det jo nogle gange.
3: Det blev skuespillerens eftermæle ud over Jurassic Park.
0: Ja, lige præcis. Og en masse god vin.
2: Det er clickbait.

0: Darling og det hele værd.
1: Det her stykke musik, du får nu, det kommer fra The LA's There She Goes. Det er musikmagasinet Rolling Stones blevet beskrevet som en forløber til den britpop-bølge, der ramte Storbritannien og 90'erne med musik fra Blur og Oasis og Suede og Pulp og alt det der. Men det her nummer, det er altså udgivet i 88, altså nogle år før britpop-bølgen. Og det er en slags proto-britpop ifølge The Rolling Stone Magazine. Her får du det i P4 Morgen. There She Go.

0: Det er det, den hedder med The LA's, den her There She Goes. Klokken er blevet 14 minutter i 9.
1: Det er højsæson for friske danske bær, frugter og grøntsager. Men der er langt mellem de danske varer på supermarkedernes hylder i grøntsags- og frugtafdelingen. Den danske produktion er nemlig faldet drastisk, Anders, og over 10 år, der er produktionen skrumpet med mere end en sjettedel på dansk frugt og grønt. Og kigger vi længere tilbage, ja, så er der tale om et endnu større fald.
0: Og den udvikling ærger Carsten Petersen fra Genner, som vores kollega Victor Hovmand har snakket med. For han er helt sikker på, hvor hans frugt og grønt skal komme fra.
2: Dansk. Selvfølgelig er det. Det skal være dansk. Jeg holder med til det dansk for at støtte dansk landmand.
3: Over de sidste 10 år, der er produktionen af danske frugter og grøntsager skrumpet med mere end en sjettedel. Og kigger man længere tilbage, så er faldet jo endnu større. Hvad tænker du om, at produktionen er faldet så meget?
2: Det er for, at de er blevet dumpet fra udlandet. Så det er synd for de danske frugtavler, at det er gået så skidt.
3: Men det kan ikke lokke med de lavere priser?
2: Jo, det kan det godt, men altså, vidt muligt vil jeg støtte det dansk.
1: Ja, det skal være dansk, siger Carsten altså her. Jeg ved ikke rigtigt, om det var tilfældigt, men der var i hvert fald også et grædende barn i baggrunden. Jeg ved ikke, om man fangede det, men jeg kunne i hvert fald høre, at der var et eller andet barn, der græd lidt i baggrunden.
0: Og det tolker du som et barn, der græd over den danske frugtproduktion?
1: Det er jeg ret sikker på i hvert fald. Nå, men det er særligt inden for bær, at det står slemt til. For eksempel er produktionen af solbær skrumpet med holdefast 91% på 10 år.
0: Men selvom priserne er lavere på udenlandske varer, så vil Jeanette Maj Larsen forbrug ikke gå på kompromis.
3: Jeanette Maj Larsen, når man kigger ned i din indkøbskurv, så kan man jo se masser af dansk. Du kan se masser af økologisk. Det er blandt andet nogle søde danske jordbær, du står med her. Hvor meget tænker du over, om det frugt og grønt, du har i indkøbskurven, det er dansk?
4: Jamen, det tænker jeg meget over. Altså, er der udenlandsk frugt og dansk frugt, så vælger jeg altid det danske.
3: Hvad betyder det mest for dig, når du handler ind? Er det danskheden, eller er det prisen?
4: Det er danskheden.
3: Hvordan kan det være?
4: Jamen, jeg mener bare, at de danske producenter, de gør et godt stykke arbejde. Og jeg tænker ikke, at de skal ikke fragtes over lange afstande. Det er grønt, jeg køber. Så derfor dansk.
3: Over bare de sidste 10 år, der er produktionen af frugt og grønt produceret i Danmark skrumpet med mere end en sjettedel. Og kigger man længere tilbage, så er der tale om et endnu større fald. Hvad tænker du om, at produktionen er så lav?
4: Det er da træls, for at sige det rent ud. Jeg mener stadigvæk, at vi skal holde os til det danske.
1: Ja, nu siger Victor det her med, at kigger vi længere tilbage, så var faldet endnu mere. Altså, det er sådan, at for 60 år siden, der var 92% af grøntsagerne i butikkerne, de var dansk produceret. Og nu er vi så nede på en fjerdedel. Så ja, det er vildt nok.
0: Og træls, som hun lige sagde.
1: Og træls. Og der var ikke nogen grædende baby i baggrunden her af Jeanette.
0: Nej, ikke den her. Det er rigtigt.
1: En af grundene til, at de udenlandske varer, de vinder frem, det er, fordi landbruget har svært ved at få det til at løbe rundt og konkurrere med udenlandske producenter.
0: Og det ærger Martin Olsen fra området, der nu er længere mellem det dansk producerede frugt og grønt.
5: Jeg vil klart helst have dansk frugt og grønt, så det synes jeg er ærgerligt. Men jeg tænker, det har noget med priserne at gøre generelt.
3: Hvor meget tænker du over, om det frugt og grønt, du smider i din indkøbstur, det er dansk?
5: Det er dansk. Det tænker jeg over. Jeg vil klart helst have specielt frugt. Grønt er det lidt mere økologi, så kan det godt komme andre steder fra, men specielt ved frugt, der vil jeg helst have dansk.
1: Det skal helst være dansk, lyder altså for Martin her. 9% af det frugt, vi så køber, det er dansk, viser selv fra Madkulturen, der sådan er en selvejende institution, som hører under Erhvervsministeriet, og som arbejder med at forske og fremme den danske madkultur. Det her, det er altså ikke dansk. Hvis du godt kan lide dansk popmusik, så skal du skrue ned for din radio nu.
0: Nej, det er kun danskproduceret popmusik.
1: Det her er det amerikanske Made in America, Ariana Grande, Twilight Zone.

0: tæt på ækvator.
1: Og vi er også tæt på en radioavis. Den skal handle om, at der er uro i den militære ledelse i Ukraine. Den historie får du med Niels Christian Lang lige efter musikken her fra Hugorm. For

0: Ukraines præsident Zelensky har fyret landets forsvarschef Oleksandr Sirskij. Det sker bare en uge efter, at præsidenten også fyrede forsvarsministeren Mikhailo Fedorov. Den seneste fyring er udløst af et pres fra befolkningen og en utilfredshed med den første fyring. Oliver Bøje har set nærmere på en uge med ukrainske protester.
1: Sådan her har det lydt i godt og vel en uge flere steder i Ukraine. Dele af befolkningen har været på gaden i protest over præsident Zelenskyjs fyring af den populære forsvarsminister Mykhailo Fedorov. Vi så den eufori, vores venner og kære følte, da Fedorov var forsvarsminister. Men nu er denne begejstring forsvundet, og en vis fortvivlelse har unægteligt meldt sig, lyder det her fra en demonstrant i Kiev. 35-årig Fedorov har været populær blandt andet fordi, at han har været kendt som en, der har forsøgt at reformere og modernisere det ukrainske militær. Men hans ledelsesstil var ikke populær blandt alle i forsvarsledelsen. Deriblandt forsvarschef Oleksandr Sirskij, som Fedorov efter sin afgang i sidste uge sagde, at han havde haft en konflikt med, og at forsvarschefen skulle have blokeret flere af hans initiativer. Og tirsdag aften, efter flere dage med politisk uro og protester, valgte Zelensky så også at fyre Oleksandr Sirskij. Vi er nået langt. Ukraines forsvar fortsætter. Og enhver kriger skal behandles med værdighed. Jeg er taknemmelig over for Oleksandr Sirskij og hver eneste af vores krigere for Ukraines stærke positioner ved fronten, lød det fra Zelensky i går aftes i en videotale.
0: Ifølge DR's Ukraine-korrespondent Mathilde Kimmer, så er det tydeligt, at der har foregået en magtkamp mellem Fedorov og Sirskij, som ikke kunne løses, og at Zelensky derfor var nødsaget til i første omgang at fyre en af dem.
2: At han så valgte med at starte med at fyre forsvarsministeren, som var afgjort den mest populære, og at det udløste protester, det var i bagspejlet nok en politisk fejl fra hans side, men nu har han altså fyret den anden, forsvarschefen, også.
0: Zelensky har nu tilbudt den tidligere forsvarsminister Fedorov et nyt job.

0: Det bliver sværere og sværere at få danske sommerbær på bordet. På 10 år er produktionen af dansk frugt og grønt skrumpet med en sjettedel, og kigger man længere tilbage, er der tale om et endnu større fald. Og det står især skralt til med de danske bær, der næsten helt er forsvundet fra supermarkederne. Jesper Ulemos har tidligere haft en stor produktion af solbær og rips, men har været nødtaget til at nedskalere, og i dag sælger han kun til private, og han har svært ved at se, hvordan man skal vende udviklingen.
1: Man skal jo aldrig sige aldrig, men det er klart, den der know-how, vi har haft inden for frugtavle med de store arealer med solbær og rips, som vi producerer, den er bare forsvundet.
0: Det markante fald for Dansk Gartneritag efterlyser en national strategi for frugt og grønt. Det siger Jens Nannerup, der er bestyrelsesmedlem i Dansk Gartneri og desuden direktør i Gasa Odense Frugt og Grønt.
2: Hvis vi ønsker at udvikle dansk frugt og grønt, så skal vi skabe nogle rammer, som man kan tjene penge på at producere frugt og grønt i Danmark, og derved også kan investere i virksomhederne og ny produktionsteknologi. Den anden del af en national strategi handler jo om afsætning og sikre forbrugernes opbakning.
0: Regeringen siger, at den vil komme med en national fødevarestrategi i 2027, netop for at øge fødevareforsyningssikkerheden. Og mere mad, som vi oftere og oftere må dele, hvis vi spiser den udendørs på restauranter og caféer. For måger fylder mere og mere i bybilledet til gene for restauranterne og deres gæster. Blandt andet på Mere Bistro på Holbæk Havn, hvor Victor Bosen er tjener.
3: Mågerne er jo begyndt at komme rigtig tæt på. De sidder jo på bordene ved siden af og holder øje med deres mad og venter på, at de er gået. Men det er der, hvor vi skal være på forkant og hurtigt tage tallerkenerne, sådan så at der ikke står madrester på bordene. Så vi gør vores for at holde dem væk.
0: Rentokil, der bekæmper skadedyr, har fået 28% flere henvendelser om måger i år, sammenlignet med sidste år. Og hos den nordjyske virksomhed Falconer-tjenesten, der mærker de også, at mågerne driller. Her arbejder de med at jage måger væk ved at bruge falke og andre rovdyr. Og det, der står efterspørgsel på, siger indehaver og falconer Flemming Salomonsen.
4: Men det, vi egentlig gør, det er, at vi tager ud, og så slipper vi nogle falke løs. Og det har mågerne stor respekt for. Altså, vores virksomhed vækster 300% om året. Det gjorde de sidste 2 år, og det var helt vildt.
0: Og selvom det kan være fristende selv at komme mågerne til livs, så er der altså ikke tilladt at jage måger her i Danmark, medmindre man har fået dispensation til det. Det skulle blive gråt og regnfuldt først på dagen, senere nogen sol og opklaring. 17-22 grader kommer vi op på i dag, og vinden den bliver let til frisk fra vest og nordvest med kysterne op til hård vind.
5: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Niklas Møller Jørgensen og Anders Bonde.
2: Anders Bonde, du har holdt lidt sommerferie.
3: Ja. Yeah.
2: Sidst vi tog sendte radio sammen, så var der stadigvæk fuld gang i den der VM-turnering i fodbold.
3: Ja. Yeah.
2: Og nu er der jo fløjtet af. Spanien er verdensmester, Argentina er tabt. England fik bronze.
3: Ja. Yeah.
2: Det er vist ikke rigtig nogen, der går op i.
3: Nej.
2: Men måske...
3: Nej, det er der ikke. Det mindede sådan lidt om sådan en...
2: en showkamp.
3: Ja.
2: Hvor meget går vi egentlig op i det der VM i fodbold nu, hvor at, det hele er afgjort og sådan nogle ting? Går vi op i det stadigvæk?
3: Ja, vi går helt vildt meget op i det, og vi sover over, at det er slut. Og selvom vi skiller ud over, at FIFA tager flere og flere hold med i det, så vil vi også stadigvæk i virkeligheden ønske, at der var VM hver dag. Det er sådan, det er med det.
2: Nå, men hvis du har det på den måde, så har jeg måske noget til dig. Jeg har lige været under bordet her, og...
3: ja, jeg er faktisk meget spændt nu.
2: Så har jeg simpelthen en stak fodboldkort. De her Panini-kort. Er det noget, du samler på, Anders?
3: Jeg kan love dig for, at mine børn gør.
2: Vil du så ikke have dem?
3: Hold nu op, mand!
2: Det er noget, som en kollega, som er gået på sommerferie, hun har afleveret til mig. Hun spurgte sådan ude i lokalet, er der nogen, der samler på de her Panini-kort stadigvæk? Nu hvor VM er slut, så var sådan lidt... Jeg gør ikke. Og så er der en anden kollega, der siger, det tror jeg, Anders Bundes børn gør.
3: Det skal jeg garantere dig for.
2: Og jeg kan fortælle dig, nu har du fået dem. Jeg ved ikke, pakker man dem op og sådan nogle ting? Ja, eller
3: det gør de jo. De pakker dem op.
2: Okay.
3: Og så bliver der råbt alt efter, hvor gode spillere man får.
2: Og hvem er de bedste?
3: Hvem råber når en skrine? Jamen, altså, hvis man nu kunne få Messi eller sådan noget, så råber man, det er klart. Mbappé, sådan nogen der, ikke? Så er vi ved at være der.
2: Er det lykkedes at skaffe Messi og Mbappé?
3: De har ikke fået Messi endnu til deres store skuffelse, men de har fået et legendekort med Andrés Iniesta for nylig.
2: Der
3: blev også råbt.
2: Ham, der blev verdensmester med Spanien i 2010.
3: Lige præcis. Scorede det afgørende mål efter 116 minutter.
2: Jeg krydser fingre for, at Messi er i den kortbunke der, og ikke, hvis nu han ikke er det, så ved jeg, at et andet sted på redaktionen, inde hos vores vagtplanlægger Gitte, hun har også en røvfuld kort liggende.
3: Det var jeg allerede aftalt, om jeg skal ind og se dig. det er da fuldstændig perfekt, og nu har min dreng jo ferie og lyder. Måske har det med, der er så fodboldkort, når far kommer hjem, drenge.
2: God fornøjelse.
3: Mange tak.

0: Benjamin Hauer tager til Portugal og synger om det sydeuropæiske land på den Iberiske Halvø. Her i P4 Morgen. Spørgsmålet er, om der også er nogle portugisiske spillere i de mange pakker med Panini-kort, du har fået af mig nu, Anders.
1: Det tror jeg, det er. Det kunne jeg godt forestille mig, det er.
0: En Ronaldo måske?
1: Ja, ja. Ja, det skal også nok væk glæde.
0: Nu skal vi snakke om noget, som der ikke er så frygtelig meget af ude i de danske butikker.
1: Ja, det er nemlig fuldstændig rigtigt. Vi skal snakke om dansk producerede frugter og grøntsager, fordi det vil vi jo gerne have, og vi snakker jo om, når det bliver sommer, nu er det jordbærsæson og sådan nogle ting. Men der er altså ikke så meget af det derude.
0: Nej, over de seneste 10 år, der er produktionen skrumpet med 18%, og går vi tilbage til 1960'erne, så var 92% af de grøntsager, der var i supermarkederne, de var danske. Men sådan er det altså overhovedet ikke længere.
1: Og Katrine Delmeida, du tager ud til et af de gartnerier, hvor der heller ikke bliver produceret så mange tomater og gurker lige nu, som der tidligere blev.
2: En plante, som er nogenlunde på højde med mig, hvis ikke højere, er jeg omringet af. Jeg er 1,79 høj, så den er måske op til 2 meter, dem jeg kan se herinde, og den har sådan nogle gule blomster på sig. Hvis man er lidt plantekyndig, så kan man måske ud fra det gætte, hvad det er, jeg står ved. Det er simpelthen agurker, jeg er omringet af, og her i den ene ende af det drivhus, hvor jeg står, der er Bjarne Petersen i gang med at høste. Jeg prøver lige at se, om ikke jeg kan finde ham. Han står herover og arbejder og hiver agurkerne ned, eller skærer agurkerne af. Bjarne Petersen, du ejer Stolli Gartneri, som ligger lidt uden for Rumrå, hvor vi er lige nu. Hvad er det for en udvikling, som jeres produktion har taget de seneste år?
3: Altså generelt i Danmark, der har det jo været faldende. Dengang jeg startede her i gartneri, der var der over 40 tomatavlere i Danmark, og nu var der måske 10. Hvor er nogen så til gengæld er blevet meget større. Og det samme udvikling har været inden for agurker. Og her hos mig har det også været faldende gennem flere år. Det er så mere, eller også på grund af, at det er blevet svært for arbejdskraft.
2: Og du leverer jo ikke lige så mange tomater og agurker til supermarkederne, som du engang gjorde. Hvad betyder det for dig?
3: Ja, altså nu har vores primære afsætning altid været torvet, men vi har også solgt mere til supermarkederne, end vi gør nu. Undskyld, nu tabte jeg tråden. Hvad var det, du sagde?
2: Hvad betyder det for dig, at det ikke er lige så meget, I leverer ud til supermarkederne?
3: Jamen, det er jo da ærgerligt, at man ikke kan udnytte sit produktionsapparat optimalt, og det kan jeg jo langt fra.
2: Ja, fordi du har jo et kæmpe drivhus, og når jeg kigger lidt nedad, så er der jo i hvert fald noget tomt. Og du har også fortalt mig, at I jo nu her kun er én fuldtidsansat. Så for dig så handler det jo i hvert fald især om den her arbejdskraft. Hvordan tror du, at det kommer til at se ud med den i fremtiden?
3: Jamen, der er jo ikke noget, der tyder på, at der kommer flere på arbejdsmarkedet, end der allerede er. Så jeg tror, at det bliver svært. Altså, og en gang der var vi jo, ja, tæt op imod 10 fuldtidsansatte i sæsonen. Og så har jeg så skåret produktionen voldsomt ned, men ikke nok, fordi jeg skulle have 3 ansatte nu, fuldtidsansatte, og så lidt løs måske. Og jeg har kun én og lidt løse, så det er svært at følge med.
2: Det kan jeg godt forstå, hvis I skulle være 3, og I kun er 1. Tusind tak for din tid.

0: Nu skal vi til noget, som er særdeles hot.
1: Mikkel Bagger giver dig kølig eftermiddagsradio i hot på P4.
0: Her i løbet af sommeren, der skal vi lytte til noget af al den musik, som er enten hot. Det er jo fuldstændig umuligt at sidde stille til den. Jeg bliver så glad i hovedet, at jeg hører det nummer. Eller som slet ikke er det. Er det hot eller not?
1: Det bestemmer du i hot. Lyt med hver dag kl. 14 på P4.

Den hedder Die With A Smile, den her med Lady Gaga og Bruno Mars. Klokken er blevet 9:55, og det betyder altså også, at der er regionale nyheder om et øjeblik. Det er lige efter den her med George Michael, den hedder Fast Love.

0: Den hedder Dance Monkey, den her med Tones and I. Klokken, den er blevet 6:50.
1: Hvis du har set X-Factor i år, så har du helt sikkert stødt på Hugo A. Den unge mand fra Sønderborg bjergtog dommer og seer med sin stemme og vandt talentshowet. Og nu forsøger han at fortsætte sin musikalske rejse, og i fredags, der udgav han sin helt nye single. The Glory hedder den, og velkommen i studiet, Hugo A.
2: Tak.
1: Dejligt at have dig.
2: Ja, i lige måde.
1: Og jeg synes også, det er et ret fedt nummer, du har udgivet. Det er din anden single indtil videre som selvstændig artist. Hvordan føles det at have udgivet en ny sang?
2: Jamen, hold kæft. Altså, jeg sagde også, at jeg vil gerne fortsætte det her musikalsk rejse, og jeg vil gerne udgive mere singles i fremtiden. Og det har jeg nemlig gjort. Altså, jeg har udgivet min egen single. Altså, det er uden ligesom noget hjælp fra X-Factor. Det er bare helt, altså, kun Universal. Tre søde mennesker. En, der hedder Amy, James og Magnus. Og selvfølgelig Moses, en på Universal, der har hjulpet sygt meget. Og så selvfølgelig mig, sangeren.
1: Så det er skuddet til også det sangskriverne her. De har også lidt af æren. Men Hugo, hvad drømmer du egentlig om at opnå her efter X-Factor?
2: Altså, min drøm er egentlig bare at ligesom lave masse musik. Altså, jeg har et kæmpestort plan også til at udgive en EP på et eller andet tidspunkt. Og det her, det er ikke slutning. Altså, jeg ved godt, der er mange, der har sagt, man kan ikke lave en karriere ud af X-Factor, hvis man har vandt X-Factor, men det vil jeg slet ikke ligesom lytte til. Jeg vil gerne ligesom bruge det her succes til at lave et musikkarriere. Ligesom hvordan Martin han gjorde det, ligesom efter han vandt
1: Martin, X-Factor. Den allerførste vinder af X-Factor i Danmark, og som jo, da han ligesom var blevet voksen igen, efter han ligesom havde været færdig med at være teenager og gå på gymnasiet, så kom han frem som Savers, en artist i helt eget navn. Og, men det der er pointe med, at der er jo ikke rigtig nogen af dem, som bliver sådan rigtig stjerner. Den, nu skal jeg ikke kaste under bussen, Anders Bonde, men det var lidt det, du sagde, inden vi fik Hugo i studiet her. Er der overhovedet nogen, der bliver til noget?
0: Det var da det, jeg sagde, men jeg skal jo også huske de kritiske spørgsmål.
1: Ja, ja, men jeg kan høre, at det har du også ligesom tænkt igennem, at du har måske også en vej, du gerne vil på, så du kan blive ligesom Savers og Martin fra X-Factor. Men du er, hvor gammel, 16 år?
2: Nu er jeg 17, by the way.
1: Godt. Så hvor hurtigt skal det gå, det her, Hugo?
2: Altså, jeg tror egentlig bare, at planen er at være færdig med gymnasiet, og så efter gymnasiet, så er det bare musik hele tiden. Det er planen lige nu. Og så vil jeg også ligesom rigtig gerne, du ved, spille på noget, du ved ikke, altså bare noget små spiljobs.
1: Ja.
2: Et eller andet ligesom, det skal ikke være så stort, men cirka 100 menneske. Og så
1: Sønderborg Hus i Sønderborg måske,
2: ja,
1: spillestedet der.
2: Ja, lige præcis. Og så starter vi fra 100, det kan godt være ligesom 1000 i fremtiden, og så videre og videre, indtil det er en kæmpe stor publikum.
1: Så det handler om at bygge det sådan stille og roligt op. Du har ikke vanvittigt travlt. Der er også studierne, der skal passes og gøres færdige, og en studenterhue, der skal på hovedet. Jeg tænker, at vi snakker videre om det her med andre X-Factor-stjerner, og hvordan de har klaret sig, og hvordan det ligesom spiller sammen med din rejse. Men skal vi ikke lige høre The Glory, den nye single fra Hugo A, i sin fulde længde? Den kommer her.

0: Jeg synes, at det er virkelig, virkelig fedt, det her, Hugo. Altså, et dejligt stykke popmusik, som du har været med til at skabe sammen med de her sangskrivere. The Glory med Hugo A. Det kan noget.
1: Mm-hmm.
0: Det lyder virkelig, virkelig fedt. Jeg ved ikke med dig, Anders.
2: Jo, absolut.
0: Dejligt stykke popmusik. Men du er jo kendt fra X-Factor, og når vi siger X-Factor, så siger vi også store talenter, store stemmer, folk vi lærer at kende på kort tid, og så forsvinder de ligesom væk, mange af dem. Du har en plan for, hvordan det ikke skal ske for dig, men altså du kan få karrieren til at strække sig. Men Hugo, jeg har fundet et par kunstnere, som rent faktisk har klaret det efter X-Factor. Så jeg har lavet en lille sudden death, som det hedder. Altså, du skal vælge, hvem er egentlig sådan din favorit X-Factor-stjerne, efter de også blev professionelle musikere. Er du klar på det?
1: Ja, oh damn.
0: Den første, ham var du selv inde på lige før, Martin fra X-Factor, han blev til Savers, så Savers. So you wanna fall in love, feel the rush, like the first time. Have a look. Eller en, der også var med i den allerførste sæson af X-Factor. Basim, som er kendt fra Melodi Grand Prix. Og et stort hit, Kom Si Kom Sa med Jilly. Yeah, baby, baby, habiba. Passi, passi, hvor
1: jeg kan finde dig. Har ventet på dig hele vinteren. Den er svær.
0: Den er svær.
1: Men altså, jeg har ligesom et særligt forhold med Martin, kan man godt sige. Og jeg elsker Basim, fordi jeg har spillet med ham til finale. Og han er virkelig sød, og han er også ligesom en del af det der Benjamin-cirkel. Og jeg elsker ham bare umiddelbart. Så jeg tror, jeg blev nødt til at vælge Martin i stedet for. Men altså, jeg elsker Basim, men Martin.
0: Okay, så spørgsmålet er, om den næste kan slå Martin og Savers. Fordi det er ham eller City Boys. I wanna see you dance. Der bliver rocket med fra Hugo, kan jeg se.
1: Åh, City Boys. Det kan jeg godt huske.
0: Det er jo legenderne. Det er jo de her to unge gutter, Thor og Anton, som charmerede hele Danmark.
1: Ja,
0: det er det. Og en masse pigehjerter også.
1: Men jeg blev nødt til at vælge Martin i stedet for. Undskyld, men altså, jeg elsker City Boys, men Martin, det er Martin.
0: Ja. Okay, men så City Boys, de udviklede sig jo også gik i hver sin retning.
1: Mm-hmm.
0: Thor Farlow laver musik. Vi spiller Vind og Vejr her på B4. Og så er der Anton Edwards, som synger med på et af sommerens største hits, tør jeg godt kalde den, Copenhagen City. Så spørgsmålet er, om Copenhagen City, om Anton fra City Boys er bedre end Savers. Bliver tænkt til den store guldmedalje.
1: Oh, den er svær.
0: Ja, den er svær, er den ikke det?
1: Okay. Stadig, jeg bliver nødt til at sige Martin igen.
0: Jamen, så er det jo den, vi holder fast i. Og det var også dit store forbillede, startede du med at sige.
1: Mm-hmm.
0: Så det kunne ikke blive meget bedre. Skal vi ikke prøve at høre lidt Savers i fuld længde med Rush? Ej, det er godt, det her. Det er helt rigtigt valg, hvis du spørger mig. Godt valg, Hugo.

0: Jeg tror, vi har Syd- og Sønderlands største Savers-fan i studiet, Hugo A., som elsker Martin, og det var din favorit, at de tidligere X-Factor-vindere, som også har fortsat karrieren og udgivet musik. Og Anders og jeg, vi er fuldstændig enige, det er skønt nummer.
1: Ja, det er et fedt nummer.
0: Ja. Hugo, vi snakker meget om det her med, at du gerne vil sådan videre og måske prøve at lave en karriere, ligesom Martin, der blev til Savers, efter du har vundet X-Factor tidligere i år. Men jeg har fået lyst til at spørge dig, altså det må også være noget af et cirkus at være igennem det der X-Factor-show.
2: Ja, altså 100, det var en cirkus, kan man godt sige. Altså hele tiden, hver eneste uge, jeg skulle lære et helt ny danse og et helt ny sang, og jeg skulle hele tiden ligesom gå rundt i København, og jeg skulle hele tiden til Emil Falks studiet, og hvis jeg skulle altså være hjemme hos Benjamin og spise hos ham, så var det ligesom, jeg skulle finde ud af, hvilken tog og hvilken metro, jeg skulle tage. Det var altså fuldstændig vanvittigt.
0: Du har ikke brugt så meget tid hjemme i Sønderborg i den periode der?
2: Nej, også, det var også det samme med efterskole. Jeg har slet ikke været på efterskole. Altså, ja.
0: Har du egentlig så kunne tage noget med derfra, som du så kan bruge i din nu solo-karriere? Altså har X-Factor givet dig noget hår på brystet, eller et eller andet, du ligesom kan bruge til noget den dag i dag?
2: Altså, helt sikkert. Altså, jeg har lært, at dans er meget vigtigt, fordi man kan ikke bare være på scenen og synge. Selvfølgelig, man har brug for ligesom noget action og et eller andet ligesom drama på scenen. Så derfor, jeg tror, jeg har taget en beslutning, at jeg vil gerne ligesom have mere dans på scenen. Det kan også være fedt, hvis jeg har noget backup danser i, altså lige bag mig.
0: Har du fundet din danser? Så nu kigger jeg over på Anders Bunde.
3: Jeg er optaget, desværre.
0: Okay, Anders,
3: jeg kan ikke den dag.
0: Han er ellers god i en jitterbug. Okay, så dans, det er vigtigt. Du er allerede begyndt at tænke over, hvordan du sådan skal fremstå på scenen, simpelthen. Ja. Og også det visuelle. Så det er ikke kun musikken.
2: Også en livebane. Altså, jeg har også lært, det er ikke fedt bare til at have en playback-track i baggrundet og bare synge til det. Det kan godt være fedt, hvis der er en livebane lige i baggrundet. Så bare et kæmpestort danseshow, også live musik samtidig. Det kan godt være rigtig fedt. Virkelig.
0: Hvad så, spiller du på et instrument, Anders?
3: Ah.
0: Nej, vi kan ikke være ret meget behjælpelige her i P4 morgen, men vi vil ønske dig alt muligt held og lykke, og endnu en gang sige tillykke med din nye single The Glory. Man kan høre den på samtlige streamingtjenester. Hugo A.'s anden single i karrieren. Vi er spændte på, hvornår albumet kommer, EP'en og alt det der, men du er kun 17 år, så tag den roligt. Du skal nok nå det.
2: 100%.
0: Ligesom Martin gjorde, det gik jo 10 år fra, at han havde vundet X-Factor til, at han så brød igennem med Savers.
4: Det her, det er Jonah Blacksmith.

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det album ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakke længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
0: Han er bare for kommet til at sidde der.
1: Altså, det er bare en vild ungdom.
0: Magisk.
2: Er du okay?
0: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musik bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
3: Se Apaka. Brug for hinanden.
0: Hej, hinanden. Hej, hinanden.
3: Nu på DRTV.

0: The Calling. Jeg ved ikke, om man kunne høre døren lukket der nu, fordi...
1: Jamen, vi havde lige besøg i studiet.
0: Vi har haft besøg af...
1: En af vores søde kollegaer.
0: Ja.
1: Og så blev vi enige om, nu skal vi da vist lige sige tak for i dag. Og så var der lige en dør, der smækkede i baggrunden.
0: Ja, og døren til os smækker altså også nu, fordi Anders Bonde og Niels Miljørnsen takker af. Om lidt så er der verdens bedste sommer på B4 efter 10 radioavisen.
1: Vi kan godt nå lidt mere musik, inden det her, det er to lanterner.

0: Selvom det er højsæsonen for friske bær, frugter og grønt, så er det blevet sværere at finde noget, der er dyrket her i Danmark, når vi går i supermarkedet. Den danske produktion er nemlig faldet drastisk, især når det drejer sig om bær. Det fortæller Judith Kyst, direktør i Madkulturen, som er en tænketank under Erhvervsministeriet.
1: Det store fald, vi har set over de sidste 60 år, i særdeleshed over de sidste 30 år, er jo det, jeg kalder en stille krise. Det er simpelthen en stille og rolig afvikling af vores produktion af grønt og i særdeleshed af frugt. Der er 9% af det, vi forbruger, er nu produceret i Danmark. Fordi vi simpelthen har vendt det blinde øje til.
0: Og det ærger flere af de kunder, vi har talt med, at der er blevet længere mellem de danske varer i frugt- og grøntafdelingen.
2: Jeg vil klart helst have specielt frugt. Grønt er det lidt mere økologi, så kan det godt komme andre steder fra, men specielt ved frugt, der vil jeg helst have dansk.
3: De danske producenter, de gør et godt stykke arbejde, og jeg tænker ikke, at de skal ikke fragtes over lange afstande, det grønt, jeg køber. Så derfor dansk.
0: Lød det fra Martin Olsen og Jeanette Maj Larsen. En intern magtkamp øverst i det ukrainske militær er årsag til, at præsident Zelensky sent i aftes også fyrede landets forsvarschef Oleksandr Syrsky. I sidste uge var det den populære forsvarsminister Mikhailo Fedorov, der røg, fortæller Ukraine-korrespondent Mathilde Kimer.
4: Der har været en virkelig stærk konflikt imellem de to øverste ledere i det ukrainske militær, altså forsvarsministeren og forsvarschefen, og det har man ikke kunne leve med. Zelensky valgte så for en uge siden at fyre forsvarsministeren, og det var den måske mest populære person i ukrainsk politik overhovedet, og sådan set også blandt soldaterne.
0: Og derfor har mange ukrainere den seneste uge været på gaden for at demonstrere mod fyringen af forsvarsministeren. Og det er de protester, præsident Zelensky ikke har kunnet ignorere, fortæller Mathilde Kimer.
4: Selvom det kun er nogle tusinder, der har været ude og udtrykke deres meget, meget store utilfredshed med Zelenskys valg i den her situation, så kan man i et land, hvor der jo ikke er præsidentvalg for tiden på grund af krigen, ikke bare ignorere det, og derfor har Zelensky været nødt til også at fyre forsvarschefen.
0: Landets skadedyrsbekæmpere får i år rekordmange henvendelser om hvepse, der på den ene eller anden måde skal bekæmpes. I år har branchen fået 42% flere bestillinger på hjælp med at håndtere hvepseboer sammenlignet med samme periode sidste år. Det fortæller Claus Schulz, der er formand for brancheforeningen for skadedyrsfirmaer. Det er ifølge ham den varme og tørre sommer, som giver hvepsene rigtig gode betingelser i år. I første omgang skyer og regn, men efterhånden skulle solen altså dukke op, og der kommer kun spredte byer. De kan så til gengæld mod øst være med torden og hagl. 17-22 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest. Radiovisen her er med Michael Olsen.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Fire.
1: Med Signe Vadgaard og Jesper Holm.
2: Vi sender live fra Ribe, og præcis ligesom i går, Jesper, så har vi placeret os foran domkirken. Det er et guddommeligt sted at sende fra.
3: Ja, lige præcis.
2: Men som det jo er tilfældet for de fleste steder i landet, kan jeg forstå på vejrudsigten, så er vejret ikke helt med os i dag. Så hvis du kan høre en lille vind i mikrofonen, så
3: det blæser også i Ribe.
2: Det blæser pænt meget her i Ribe. Vi håber, at regnen den ikke kommer alt for kraftigt snigende ind på os, fordi vi har sendudstyr i det fri.
3: Ja.
2: Vi får se, hvordan det går. Hvis det lige pludselig koger helt sammen, så ved du, kære lytter, hvorfor.
3: Ja.
2: Men Jesper, du er jo som min medvært her i verdens bedste sommer den største ambassadør, som Ribe kan få. Så jeg tænkte lige, om ikke du kunne prøve på bare sådan et minut. Om du ikke lige kunne prøve at sælge Ribe, fordi nu er det jo sådan en dag, hvor man værmæssigt vil tænke, ah, så er der vel ikke så meget at komme efter.
3: Nej, det er en helt forkert beslutning,
2: ja,
3: vil jeg sige.
2: Okay,
3: ja, ja.
2: Så du er klar på opgaven?
3: Jamen ja, det kan vi godt prøve. Lækkert.
2: Ja.
3: Okay, vi står over for nogle generationer, der det lyder lidt gammelmandsagtigt der, men det er jo historieløse generationer, så det gør ikke noget at få nogle unge mennesker også til Ribe og få lidt ind mellem ørerne, når man samtidig holder sommerferie. Man kan godt lægge og stege i 40 grader og kigge på naturbrænden nede sydpå. Men man kan også komme til Ribe og så opleve alt det her Ribe tilbyder, som jo er en ekstrem by. Vi taler Aarhus-koncerter, altså vi møder folk på vores hotel, der rejser fra Mexico bare for at se vægterne. Det er jo fantastisk. I går var der omsætningsrekord i byen.
2: Okay.
3: Jeg ved ikke, om det er effekten af, at vi prøver ligesom at lave noget
2: her. Og tager du bare den for din kappe, det er altså, fint.
3: Masser af lastbiler vælter jo ind, for der skal nyt på hylderne her til morgen, ikke? Hav Smuk, der er jo Vikingcenter, der er jo der kom lige en dame hen og sagde, nu ved godt, I sidder her og sender. I ved godt, vi har Danmarks ældste bindingsværkshus.
2: Ja.
3: Det findes også. Der er flest udskægningssteder per indbygger. Altså, og sådan kunne jeg blive ved. Og om lidt har de også Danmarks længste.
2: Jamen, det synes jeg var flot.
3: Landgangsbrød, ja.
2: Ja, det er det, vi arbejder hen imod.
3: Yes.
2: På fredag.
3: Yes.
2: Den store finale.
3: Hold da op. Just a small town, yeah.

0: noget don't stop believing. Man skal tro på, at der, hvor man sender fra, er verdens bedste by. Det er det, du gør, Jesper.
1: I den grad.
0: Ribe er stedet, vi sender fra den her uge. Og Jesper, du har jo døbt Ribe ekstremernes by.
1: Ja, fordi det er det.
0: Ja, tydeligvis. Ja. Og en af de ekstreme ting, som man kan opleve her i byen, hvis man er heldig, det er fænomenet sort sol, hvor himlen den ligesom bliver sort af fugle. Og det har vi jo så selvfølgelig sendt vores reporter Mikkel ud i marsken omkring Ribe for at finde. Mikkel, hvor er du?
2: Jeg har taget ud til Ribe Holme, som er et gammelt marskområde her lidt ude for Ribe, hvor at jeg på en lille infotavle ved siden af, hvor jeg står, kan forstå, at der simpelthen har været et væld af historier og et sted, man holdt fest og ting og sager. Men nu er det kendt for det sorte solfænomen. Det er simpelthen her, at, at fuglene de, hænger ud, mens de opholder sig i Ribe.
0: Er der så sorte fugle nu?
2: Det ville være synd at sige. Jeg har en enkelt... nu er jeg ikke den skarpeste på fugle. Der er en fugl, der hænger i luften foran mig som den eneste, og det ligner ikke en, ligner ikke en stær. Men så, jeg tror, de sover på en dag. Det skal jeg ikke kunne sige, men der er hverken blå himmel eller sort himmel. Der er nok nærmere sådan lidt gråt og dansk sommeragtigt.
1: Prøv lige at klappe lidt i hænderne og se, om du kan få dem til at lette. Det kan være, de sidder i træerne og sover.
2: Det er da faktisk ikke en dårlig idé.
1: Nej.
2: Hey, hey!
1: Ja.
0: Skete der noget?
2: Sker ikke en skide, Jesper.
1: Nå. Jamen, det kan være... er det først om eftermiddagen? Jamen, jeg har ikke styr på sort sol. Jeg ved, det er et flot fænomen.
2: Det eneste, jeg ligesom bevidner nu, det er nogle cykelturister, der kigger på mig, som om jeg er idiot, fordi jeg går rundt her med sendeudstyr i en mask.
0: Ja, Mikkel, du må simpelthen...
2: Men det kan godt være, det måske er sådan et eftermiddagsfænomen.
0: Mikkel, du må simpelthen lede videre, så skal vi nok vende tilbage til dig. Når du har fanget nogle fugle, fordi vi skal have sort sol i radioen, ellers ja, er det jo ikke verdens bedste sommer.
1: Nej, præcis.
0: Sabrina Carpenter her med Tears.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.
3: Verdens bedste sommer på P4.

0: Robert Heath med Daisy her i verdens bedste sommer på P4. Vi sender fra Ribe i den her uge. Det er jo, Jesper, Danmarks ældste by. Og noget, jeg har bemærket, når vi sådan er gået rundt og kigget på restauranter og byen i øvrigt, vi har også været nede at træne,
1: ja.
0: Det er, at der er rigtig mange sådan vikingeting på menuen. Der er logoer, der er sådan vikingekryde, der er...
1: Altså, det er vikinge sandwich.
0: Ja, lige præcis. Ja, ja. De er glade for vikinger her,
1: ja,
0: i Ribe.
1: Ja, ja, lige præcis.
0: Og det er jo... Altså, det er jo også som om, der er andre lande i Skandinavien, der claimer vikingeperioden.
1: Ja, der er nogen, der har rodet lidt hen over sommeren.
0: Og så derfor så vil vi gerne nu slå fast, at vikingerne er i hvert fald allermest danske, og derfor har vi fået besøg af dig, Sara Skytte Kvistgaard, arkeolog ved Museum Vest. Vi sender jo her fra Ribe Domkirke. Der er også noget sådan lidt specielt, hvad vikinger angår, lige herfra, hvor vi sender.
2: Jamen, det er fordi, vi sidder på dem. De ligger begravet her, nedenunder vores fødder. Der er simpelthen de ældste vikingegrave, som er kristne, lige under vores fødder. Det var en skars kirke, der er opført her engang i 860'erne.
1: Danmarks første?
2: Danmarks første.
1: Yes.
2: Yes. Og her har vi de første begravede vikinger. De ligger her under vores fødder med hovedet i vest, fødderne i øst, og... fine vognfadengrave, som er sådan ligesom sådan æsken på vognen, og ned i kammergrave, og det er rigtig, ja, fint.
1: Og det har du gravet i, da man lavede den nye plads her?
2: Det har jeg, sammen med masser af kolleger.
1: Men kunne du så også finde ud af, eller det vidste du nok måske i forvejen, hvad var Ribe egentlig for et sted i vikingetiden?
2: Jamen, hvad var Ribe i vikingetiden? Det starter allerede sidst i 600-tallet, fordi på den anden side af åen, der laver de ikke bare Danmarks ældste by, Nordens ældste by.
1: Nå, okay.
2: Ja. Sidst i 600-tallet, der bliver byen anlagt. Det bliver sådan Danmarks ældste gade, den der hedder Sankt Nikolaj Gade. Der ligger man med gavlhuse ind mod gaden. Ægte helårsbeboelse fra tidlig 700-tallet.
1: Og er det noget, du finder, da du ligger og graver alt det her?
2: Vi har i et projekt, der hedder Northern Emporium, gravet og genbekræftet, at det er Nordens ældste by med de her huse. Det gjorde vi for 7-8 år siden. Ja. Fandt enormt mange ting importeret, både sydfra, glas fra Køln, bronzer, sølv, bly.
1: Men når man laver sådan en udgravning og finder det, så ryger man vel op på øverste hylde.
2: Det synes jeg selv.
1: Ikke?
2: Ja, og totalt.
0: Kan man så sige, at det her det er den originale vikingeby, Ribe?
2: Det kan man. Det kan
1: man. Det var her, det hele startede.
2: Det var her, det hele startede. Og det kan man jo sige, så længe at der ingen andre kommer og siger det samme. Det tror jeg ikke, de kommer og gør.
0: Så Ribe er altså mere eller mindre, altså lidt mere viking end de andre steder?
2: Selvfølgelig.
1: Også i Skandinavien?
2: Også i Skandinavien. Hele Norden.
0: Sådan.
1: Det er jo fedt at få at vide.
2: Ja.
1: Okay.
0: Nå, så det var jo bare det, vi ville høre dig sige, simpelthen.
2: Ja. Og så senere i vikingetiden, i 800-tallet, der er der jo også transport den anden vej fra. Masser af fede ting fra Norge.
1: Og de bidrager dog lidt.
2: Ja, det gør de.
1: Okay.
2: Norge har fede ting. Norge, ja, har rensdyr. Norge har klæbersten. Norge har vessesten. Men de vil også godt have nogle af vores fede ting. Så de bronzer, der bliver smeltet og støbt til smykker her, dem kan man faktisk finde i Norge, fordi at man 3D-scanner vores bitte små støbeform, og så kan man se, whoopty, det passer med nogle af de smykker, der også ligger i vikinggrave i Norge.
1: Det var sødt af dem, men de var bare ikke de første. Det skal vi bare lige huske.
2: Nej, men
0: de vil også gerne være vikinger.
1: Ja, ja.
2: Ja, ja.
0: Sara Skytte Kvistgaard, tusind tak, fordi du kom forbi og fortalte os, at Ribe er the OG Viking Town.
1: Præcis.

0: fra DR Syd.
1: Den danske produktion af bær, frugt og friske grøntsager er faldet markant. På bare 10 år så er produktionen skrumpet med mere end 18%, og ser man længere tilbage, så er faldet endnu større. En af grundene til, at de udlandske varer vender frem, skyldes, at omkostningerne herhjemme er højere end i udlandet. Og ved Stolling Gartneri, der kan ejer Bjarne Petersen også mærke udviklingen.
2: Dengang jeg startede her i gartneriet, der var der over 40 tomatavlere i Danmark, og nu var der måske 10. Hvor nogen så til gengæld er blevet meget større. Og det samme udvikling har været inden for agurker. Og her hos mig har det også været faldende gennem flere år. Også på grund af, at det er blevet svært for arbejdskraft.
1: Og en af dem, der oplever det nede i supermarkedet, er Jeanette Maj Larsen fra Åbenrå. Hun ærger sig over, at der nu er længere mellem det dansk producerede frugt og grønt.
3: Jeg mener bare, at de danske producenter, de gør et godt stykke arbejde. Og jeg tænker ikke, at de skal ikke fragtes over lange afstande. Det er grønt, jeg køber. Så derfor dansk.
1: Det er nu muligt at være med til at forme fremtidens skoler og dagtilbud i Tønder Kommune. Kommunen vil tage nemlig til åben workshop den 18. august. Her der vil alle interesserede have mulighed for at komme med idéer og dele deres tanker om fremtidens skoler og dagtilbud. Det er et særligt udvalg, som står for workshoppen udvalg af kommunalbestyrelsen. Og bagefter så vil de både rådgive kommunalbestyrelsen og børne- og skoleudvalget. Og udvalget består blandt andet af politikere og repræsentanter fra skole- og områdebestyrelse og erhvervsliv. Og så skal vi til en vejrudsigt, som lige nu ser ret skyet ud, men der vil komme sol i løbet af dagen og stadig væk med enkelte regnbyer ind imellem. Temperatur op mellem de 17 og 21 grader.
0: Verdens bedste sommer.
4: Sommerformiddagsradio på B4.
0: Med Signe Vadgaard og Jesper Holm.
4: Live fra Ribe.

0: I knew it, I knew jeg her i verdens bedste sommer på P4. Jesper Holm og jeg, vi sender fra Ribe i den her uge, og Jesper selv i det vejr, som vi har i dag, hvor det blæser en hel del og regner lidt i ny og næ, himlen den er lidt grå, jamen så viser Ribe sig fra sin allerbedste side, for nu har vi fået besøg af Tobias nede på restaurant Kolvi. Tobias han lige sat sig foran os med et fad, til et hjemmelavet fad med en hel masse is, og ovenpå det ligger der en masse flotte østers. Tobias, hvor er du sød sådan lige at komme forbi med østers?
1: Jamen det tænker jeg nu, når I kommer til Vadehavet, så skal I jo have nogle vadehavsøsters.
2: De er plukket derude?
1: De er plukket derude. Jeg skal skynde mig at sige, at man skal ikke gå ud og plukke østers nu, for det er ikke sæson til at plukke østers. De kan være med algeforurening og det. De her, de er blevet plukket af et firma, som tager dem hjem i tanke og har dem liggende, så jeg kan få det hele året rundt.
2: Okay.
0: Hvornår er det så sæson?
1: Alle måneder med R i, siger man.
2: Og det er en god huskeregel.
1: Ja, ikke?
2: Jo.
1: Men jeg vil så sige, september er lige tidligt nok, efter vi begynder at få det så varmt. Så lige vent til oktober.
2: Du har dem på menukortet?
1: Det har jeg.
2: Der kommer folk fra hele verden her i Ribe, det har vi noteret. Vi har jo mødt mexikanere, der kommer for at se det hele.
1: Jamen altså, vi har dem på kortet, fordi vi gerne vil have, at folk skal kunne smage lidt af Vadehavet.
2: Ja.
1: Og vi laver dem på tre forskellige måder.
2: Ja.

0: og så får I den sådan neutral.
1: Sådan en havets frugt her.
0: Ja, lige præcis.
1: Oh. Oh, lækkert.
2: Den ser, der kommer altså ikke noget ad og bader her fra Signe og Eif. Nej. Vi elsker Østers.
0: Jamen, det er jo dejligt at høre.
1: Tobias, vi var i Tisvilde at sende sidste uge med det her program, og der lavede vi en Østers pizza. Har du nogensinde prøvet det? Østers på en pizza?
0: Nej, det må jeg sige, det har jeg ikke prøvet. Jeg har prøvet mange ting med Østers, og jeg har været ude at plukke selv og lavet et kæmpe, en hel masse gratineret, og det er dem. Fordi der vil vi gerne lige være sikre på, nu, at de blev tilberedt, nu når vi selv havde plukket dem. Men pizza, det er da anderledes.
1: Ja, men altså, jeg hørte, at det fungerede helt fint.
0: Ja.
1: Ost, jo.
2: Det var Østers med citron. Det er sådan en, man lige står op på, ikke?
0: Jamen, det er det. Og så her, der har vi den med en tomatsalsa. Tomat- og gurksalsa, hvor der er lidt citron i. Og imens I får den, så vil jeg lave en gratineret til jer.
1: Ja, tak. Hvordan gratinerer du den?
0: Jamen, nu er vi jo lidt udenfor normalt. Der ryger de lige ind i ovnen, og så lige hård temperatur, og så lidt ost på, og så lige lidt... lidt havgus på toppen, og så lige brænder af med en brænder. Men her har jeg været nødt til at improvisere lidt ved at have min muslingesovs med mig i en lille kedel.
1: Altså, de her østers, jeg har spist en del østers i mit liv, de plejer at være sådan halv størrelse af dem her. De er kæmpe store, monster, dem her. Ja.
0: Det er det, og det er jo, vi skal huske på, at det er en invasiv art derude, så vi vil gerne have dem plukket, vi vil gerne have dem væk, så vi kan få de lokale, normale østers derude jo. Og bevare faunaen derude. Så derfor er det... Nu blæser det lige lidt voldsomt her.
1: Altså, du kan nærmest ikke spise det i en mundfuld, det her.
2: Nej, det er voldsomt, men det smager virkelig godt. Det
1: smager dejligt. Ja.
0: Og vi har jo... Ribe vil vi jo gerne være kendt for på Søsters Festival.
2: Ja.
0: Som vi jo har i marts måned forskellige datoer, år efter år.
2: Ja.
0: For det skal passe med, hvornår det er lavvandet, og hvornår man kan komme derud.
2: Og i Vadehavet selvfølgelig.
0: Ja. Og jeg mener, at det er noget med, at det er den 12-13. Marts næste år.
2: Okay,
0: og
2: yes.
0: Det er tredje år, vi har det. Første år, der fik vi på 2,5 timer udsolgt lidt over 1000 østers i festivalen.
2: Okay.
1: Altså, mens Tobias lige sidder og gratinerer den sidste østers, vi skal have, må vi holde på dig lidt, Tobias, og lige spille lidt stykke musik? Så tager vi lige lidt summer vibes fra Rupert Holmes. Det her, det er Escape, the Pina Colada song.

0: Rupert Holmes med Escape the Piña Colada song her i verdens bedste sommer på P4. Vi er live fra Ribe. Vi har lige skudt et par østers ned.
1: Ja.
0: Det var skønt. De er altså virkelig store. Tobias fra Kolvi restaurant, restaurant Kolvis gård. Tobias, hvorfor er de så store, de østers?
2: Det er fordi, jeg bestiller dem store.
0: Nå. Det kan jeg godt lide.
1: Ja, ja, ja.
2: Altså, jeg kan få dem i forskellige størrelser, men jeg beder om at få de største, fordi jeg vil gerne have mest fyld. Specielt når vi gratinerer og friterer, så bliver de pænest, når de er store. Selvfølgelig, når de er neutrale, kan det godt virke voldsomt, men... Jamen altså, det er jo igen, så skal man jo tage dem, der er tilberedt.
1: Selvfølgelig.
0: Nu skal vi have den store finale.
1: Vi skal have den gratineret. Skal vi lige prøve den?
2: Ja, værsgo. Så tager jeg en neutral imens, ja. Så skåler med jer.
1: Ja, præcis. Skåler man med østers egentlig?
2: Det siger man, det kalder man det.
1: Okay. Skål.
0: Skål. Skål.
1: Mm. Det kan man godt lige høre ude i højtalerne, hvis vi spiser østers. Nå, men Tobias, vi skal jo tilbage til noget af det alvorlige også. Vi er i gang med en Danmarksrekord her i byen.
2: Ja.
1: Vi skal have lavet det længste landgangsbrød. Det har I ikke på menuen, når vi er med.
2: Nej, det har vi ikke.
1: I kan godt bidrage, tænkte jeg.
2: Jamen, det vil vi da gerne.
1: Ja. Vi skal jo op over 90 meter. Vi skal faktisk op på 90,1 meter. Måske 100 meter, bare for at gå rundt op.
2: Jamen, det er jo det nemmeste.
1: Ja, det tænker
0: altså, jeg. Nej, stop jer selv.
2: jeg tænker, at jeg vil komme med nogle langgangsbrød, inspireret lidt af de koldvigmader, vi har nede ved os. Hvor vi laver nogle... jeg tænker, jeg rammer op på mellem 6 og 8 meter.
1: 6 og 8 meter?
2: Ja, det er imellem.
1: Er det et kæmpe overskud?
0: Det lyder, ja, det lyder da.
1: Og det kan lyde som om, I ikke er travlt i forvejen.
2: Det har vi. Jeg møder i hvert fald ekstra ind for at få dem lavet.
1: Ja.
0: Hvad putter du ovenpå?
2: Jamen, de her koldvigmader, jeg ved ikke, om det kun bliver laks, jeg laver dem med. Men ellers så har jeg, hvor jeg også laver med noget avocado og noget æg og noget kylling. Men jeg tror, den laksen, det er den sikreste for mig for at få... for at kunne holde den pænest.
0: Vi har heller ikke nogen med laks, mener jeg, så det er helt perfekt.
1: Det kører, det er fandme fedt, du gider det.
0: Tusind tak, Tobias. Jamen. Og tak for østers.
2: Ja, velbekomme.
1: Det var vildt lækkert.

0: Chapel Rowan og Good Luck Babe. Hvordan har du det?
1: Der er en situation, som er helt off. De der biler der. De kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
2: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
3: Hvem bortførte vores børn?
2: Og hvorfor?
3: Lige nu i DR Lyd.

0: Er der generelt for lidt panfløjte i popmusik?
1: Alt for lidt. Alt for lidt.
0: Det sørger Arcade Fire i hvert fald for Everything Now her. I verdens bedste sommer på P4. Vi sender live fra Ribe. Vores reporter Mikkel Jesper, han var ude for at se noget sort sol.
1: Ja, det er jo ude ved Vadehavet. Det har vi hørt.
0: Mm-hmm. Men han så kun én fugl.
1: Ja.
0: Og det udgør nok ikke helt nok til en ægte sort sol. Mikkel, er der udvikling i sagen?
2: Altså, der er den udvikling i sagen, at jeg har fået besøg af nu pensioneret biolog og fuglekigger på 60'erne år, John Frikke. Og så snart John han kom, så var det ligesom om, så skete et eller andet, fordi så ser vi med det samme 6 stager. Men det er jo ikke, fordi det vælter med stager i luften, John. Hvor er de henne på det her tidspunkt af dagen?
3: Jamen, stagerne er her midt på dagen, set i forhold til deres dag. Så er de spredt ud i marsken for at lede efter føde. Og det kan være meget spredt. De bliver vidt spredt efter sådan en fælles overnatning. Så flyver de i alle mulige retninger, og så søger de føde hele dagen for at være godt rustet til den kommende overnatning. Så derfor ser vi ikke så mange lige nu. Men vi kan godt være heldige. Lad os nu se.
2: Og John, hvis man sidder derude og tænker, sort sol, hvad er det nu lige det er? Hvad laver de her fugle så? Hvad går sort sol ud på?
3: Ja, hvis du spurgte 10 mennesker for 30 år siden, hvad sort sol var, så ville de sige et kendt rockband. Men i dag vil 9 ud af de 10 sige, det er noget med stærene, der laver sort sol over i det sydvestlige hjørne af Danmark ved marsken. Marsken ved Ribe, men jo også nede i Tøndermarsken langs med Vidåen.
2: Og når de danser der på himlen, John, hvad går det ud på? Nu siger jeg, at de danser. Det kan være, at de laver noget andet.
3: Ja, de danser nok ikke, men for os ser det ud, som om de danser. De flyver rundt og forbereder sig på en mørk nat, hvor de overnatter i tagrørene i vores vådområder her ved Ribe. Og de samles altså i mægtig store tal, altså flere hundrede tusind, når vi kommer lidt længere hen på efteråret, så er det flere hundrede tusind, der samles, både her ved Ribe Holme, hvor vi står nu, men også inde ved Ribe Østerå. Det er sådan lidt forskelligt, hvad de vælger. Og så går de til overnatning i tagrørene, helst med noget vand under flokken, sådan at de kan høre, hvis der kommer et rovdyr nedefra. Og så sidder de tæt sammen. Og fidusen ved at være mange, det er især i forhold til flyvende jægere, altså rovfugle, som godt kan finde på at snuppe sig en stær eller to til natmad. Og hvis der kommer en rovfugl, en spurehø eller duehø eller vandrefalk indover, og så danser stærene, siger vi. Fordi så flokkes de. De klumper sammen for at forvirre den her rovfugl. Det gælder om at være så mange på så lidt plads som overhovedet muligt. Og så snor de sig rundt i luften og udfører den mest vidunderlige aftenballet.
2: Så hvis man kommer ud, skal man håbe lidt på, at der kommer en rovfugl forbi, fordi så bliver det endnu federe, eller hvordan?
3: Ja, det kan man sige. Det er ikke så godt for stærene, men det er godt for os, der gerne vil nyde synet af de her flere hundrede tusind stærer, som danser på aftenhimlen.
2: Altså ud af 100.000, hvis der rører en enkelt til en rovfugl, så går det vel nok. Og hvis man så sidder derude og tænker, jeg vil sgu da gerne til Ribe og se stærene danse med rovfuglene, hvornår er så det bedste tidspunkt at komme? Hvornår er der flest?
3: Ja, det starter jo allerede nu, faktisk i juli måned. Ribes borgere har jagtet det de sidste uger, at stærene kommer i flokke og flyver ind over byen om aftenen for at sætte sig ind i rørsumpene ved Ribe Østerå. Og så fortsætter det og kulminerer i september. Men det fortsætter helt hen i oktober, og hvis ikke vi får nattefrost, så kan det sågar fortsætte ind til et stykke ind i november. Så det er hele efteråret, hvor de søger føde i marsken og sover kollektivt i vådområderne.
2: Okay.

0: Sommer er for mange lige med friske jordbær, ærter og solbær, men det kan være svært at finde dansk frugt og grønt i supermarkedet. Særligt bær er på vej helt ud, og det skyldes selvfølgelig solbæravler Finn Bilbær fra Skjern, at det er svært at konkurrere på prisen med de udenlandske producenter.
1: Vi kan ikke gå længere ned i pris, end vi er nu. Så vil jeg stoppe i stedet for. Så hvis de kan lave dem billigere, når man... Så er det sådan, det er, og vil forbrugerne godt købe polske bær, så kan jeg jo ikke gøre noget ved det.
0: I 1960'erne kom 92% af grøntsagerne på markedet herhjemme fra Danmark. I dag er det kun 26%. Og af frugten var over halvdelen dengang fra Danmark, og i dag er det 8%. Og det får Jens Nannerup, bestyrelsesmedlem i Dansk Gartneri og direktør i GASA Odense, til at efterlyse en national strategi for frugt og grønt.
2: Hvis vi ønsker at udvikle dansk frugt og grønt, så skal vi skabe nogle rammer, som man kan tjene penge på at producere frugt og grønt i Danmark, og derved også kan investere i virksomhederne og ny produktionsteknologi. Den anden del af en national strategi handler jo om afsætning og sikre forbrugernes opbakning.
0: Københavns Politi har anholdt 3 formodede telefonsvindlere, som er gået målrettet efter udviklingshæmmede. Svindlerne har udgivet sig for at være fra politiet og har overbevist ofrene om, at de skulle overføre penge. Ofrene bor over hele landet, og politiet kalder kriminaliteten både kynisk og umoralsk. De 3 anholdte fremstilles i dag i grundlovsforhør. I cykelløbet Tour de France kan det meget vel gå hen og blive en stor danskerdag. For selvom Jonas Vingegaard er udgået, er der andre, der gør sig bemærket på de franske landeveje. Og dagens relativt flade, men alligevel småkopierede etape vil være en oplagt chance for Mads Pedersen til at udbygge sin føring i kampen om den grønne pointtrøje. Det fortæller DR Sportens turkommentator Emil Schønning.
3: Så han skal ud og søge et udbrud. Han skal ud og se, om han kan sætte sine konkurrenter til den her pointtrøje lidt bag sig, så han har lidt ekstra at give af, når det måske ender i en spurt på søndag, hvor han ikke er helt lige så stærk.
0: Og hvem ved, måske snupper Mads Pedersen en dag i dag sin anden etapesejr i årets tur. Emil Schønning er i hvert fald optimist.
3: Det her, det er sådan den sidste etape, hvor alle dem, der ikke er gode i de helt høje bjerge, har en mulighed. Så der kommer til at være utrolig mange om budet alle ved udbrud i dag. Men Mads Pedersen har jo tidligere på turen vist, at han er ekstremt god til at finde de her udbrud. Han er ekstremt stærkere, han er ekstremt god form. Så jeg har altså ret store forhåbninger til Mads Pedersen i dag. Det må jeg nok sige.
0: Og du kan følge dagens etape på dr.dk og fra klokken 15 også i turen på P4. I første omgang får vi skyer og regn, men efterhånden skulle solen dukke op, og der kommer kun spredte byer, og de kan så mod øst være med hagl og torden. 17-22 grader, let til frisk vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen ved mikrofonen, Michael Olesen.
4: Du lytter til P4.

0: verdens bedste sommer på B4.
1: Med Signe Vadgaard og Jesper Holm.
2: Og som det skarpe øre på den skarpe lytter nok vil bemærke, så blæser det en lille bitte smule her i Ribe. Der er en kasket, der er på vildfart. Nej, den blev hentet.
3: Den blev hentet her foran domkirken i Ribe på den store, flotte plads, hvor vi har fundet ud af, at vi sidder oven på vikingerne.
2: Simpelthen.
3: De ligger begravet dernede.
2: Det håber jeg da. Altså...
3: At de ligger begravet, eller at vi...
2: Nej, det er mere det, der ikke er nogen, der er levende, der ligger der.
3: Nå, nej.
2: Nej, det er et par år siden.
3: Det er lang tid siden.
2: Du har gang i et projekt her i Ribe,
3: ja.
2: Jesper, som...
3: Det er Danmarks rekord.
2: Ja, altså det er jo i hvert fald det er et meget ambitiøst projekt, du har kastet dig over. For du vil sætte en ny rekord. Du har fundet ud af, at Ribe, det er ekstremernes by, der har sat den ene rekord efter den anden. Ja. Så det vil du lige toppe.
3: Ja, ikke toppe. Jeg vil bare tilbyde at bidrage med endnu en, tænker jeg. Og det er jo Danmarks længste landgangsbrød. Vi ved, der findes en rekord, Dronninglund, på 90 meter.
2: Den blev sat i 2019?
3: Ja, det er længe siden, så nu skal vi videre. Vi skal op på omkring 100. Det vælter jo ind med tilbud. Det lyder meget. 90-100 meter.
2: Det er meget, Jesper.
3: Ja,
2: det er meget.
3: Når man sidder i Ribe, så vælter det ind med bidrag. Altså, vi kan jo prøve at kigge på nogle af dem. Skal vi bare prøve at lægge sammen, hvor mange meter er vi oppe på?
2: Ja, vi kan jo se, hvor langt vi er. Altså, i går, da vi startede det, der kom de ned fra Kvickly og sagde, at de ville godt give 20 meter.
3: 20 meter brød, ja.
2: Ja. Så kom de også fra bageren i går, Pompeji,
3: ja.
2: Og sagde 15 meter.
3: Yes.
2: Så er vi oppe i en 35, hvis ikke jeg regner helt forkert. Så kom Allan over fra Darmar Hotel og sagde, at jeg vil godt donere 5 meter landgangsbrød.
3: Yes.
2: Dan Hostel og fritidscenteret 5 hver, så er vi oppe i 10 meter.
3: Ja.
2: Og så i dag havde vi Tobias fra restaurant Kolvi, som sagde 6-8 meter.
3: Yes.
2: Hvad er vi oppe i så?
3: Ja, hurtig hovedregning.
2: Ja.
3: Vi er over halvvejs.
2: Det er true.
3: Ja.
2: Men der er alligevel lang vej, ikke? Fordi det er på fredag, du gerne vil lave det her utrolig lange landgangsbrød,
3: ja.
2: Som skal gå fra domkirken, hvor vi sidder, og så ned igennem gågaden.
3: Og det bliver jo sådan noget, om 50-100 år vil folk stadig tale om det i Ribe, Signe. Så kom de sgu forbi de to radioværter, og så lavede de det her. Så på den måde er vi så med i historien. Ribes historie.
2: Ja, verdens
3: det
2: bedste sommer, det er, ja. Noget, det er noget, vi laver sammen.
3: Ja.
2: Men jeg synes stadig, vi mangler lidt for, at du kunne slå den her rekord.
3: Ja, men så vil jeg bare sige, skynd jer at skrive til os, hvis I kunne tænke jer at bidrage med noget. Så mødes vi fredag, hvor I lige kommer med jeres køletaske og åbner, og så smider I bare landgangsbrød på.
2: Det kan også være nogle borer, eventuelt, I gerne vil bidrage med.
3: Det kunne være nogle borer.
2: Ja, på
3: det
2: jorden. Være.
3: Ja.
2: Ja. Der er lige lidt logistik, vi skal have styr på.
3: Ja, ja.
2: Tror du, vi når i mål?
3: Ja, selvfølgelig.
1: Verdens bedste sommer.
0: Sommerformiddagsradio på B4.
1: Med Signe Vadgaard og Jesper Holm.
0: Live fra Ribe.

0: giver det mening.
1: Rasmus Ebak featuring Søn. Det var Sprækker her i Verdens Bedste Sommer, som vi sender fra Ribe, som er ekstremernes by, har vi fundet ud af. Der er masser af rekorder her i byen. Ældste, største, første. Der er meget at komme efter.
2: Ja, lige præcis. Og man kan sige, den rolle, jeg ligesom har påtaget mig, så synes jeg, vi skal leve op til at sætte nogle flere rekorder.
1: Jamen,
2: og vi skal blive ved, og vi skal blive ved. Og det her landgangsbrød, det skal laves i Ribe. Og jeg har allieret mig nu med byens købmand, restauratør og så videre. En af dem, det er dig, Lise Frederiksen, indehaver af Café Kvadens.
3: Ja.
2: Velkommen til.
3: Tak skal du have.
2: Altså, du er selv tilflytter til Ribe.
3: Ja.
2: Hvornår kom du til?
3: Jeg kom i 87.
2: Og hvorfor besluttede du at rykke til Ribe?
3: Det var jo kærlighed. Jeg mødte Poul Anker.
2: Ja.
3: Til min brors fødselsdag, og så flyttede jeg herned. Han havde boet her siden 71 og været meget aktiv i byens kulturliv. Så det var, synes jeg, var skægt at komme ned og være en del af.
2: Ja. Altså, nu taler vi jo om rekorder.
3: Mm.
2: Der er også en anden rekord, der ligger i Ribe, som du har fortalt mig om, det her med, at man hører altid om provinsbyer, små byer, folk flytter fra og kommer aldrig hjem igen. Det er det, der er anderledes i Ribe.
3: Det er det. Jeg har en søn på 36. Han flyttede hertil for 6 år siden med sin familie, og altså kone og 2 børn. Og 20 af hans venner, jeg er lige snakket med ham i dag, 20 af hans venner med familie er flyttet hertil inden for de sidste 5 år.
1: Hvorfor tror du, det er?
3: Det er blandt andet, fordi man kommer tættere på familien. Det er rart. Her er rart at bo, og det er billigere at komme til husene. Man kan få nogle gode huse. Alting er hen om hjørnet. Der er også, som han siger, der er også god kultur og ånd, man kan være del af. Det lyder så storslået, men der er rigtig meget at gøre, også med sport, hvis man er til det.
2: Okay, jamen, der kan du se igen.
1: Ja.
2: Ny rekord igen. Men Ribe kan jo mange ting, og du fortæller mig også, at det bliver, altså, besøgstallet stiger for hvert år. De kommer fra Sydeuropa, de skal væk fra varmen, de skal op og have den danske, nordiske.
3: Ja. Vi har virkelig kunne mærke det her. Altså, de sidste måneder, der har aldrig været så mange gæster, skynder jeg, altså, som der har været i maj og juni, og også nu juli. Også selvom vi har sådan en blæsende dag i dag, så kommer de ind fra sommerhusområderne, så plejer vi at kalde det en ribedag.
2: Hvor de ikke
3: kan
2: tage på stranden.
3: På stranden.
2: Ja.
1: En ribedag.
2: Ja. En ribedag. Nå, men det betyder så også, at der bliver travlt på restauranten.
3: Det skulle jeg gerne gøre. Vi har kridtet skoene her til morgen.
2: Ja. Hvordan ser det ud fredag?
3: Ja, der er der også travlt. De skal nok komme og spise hele jeres landgangsbrød.
1: Jamen, det er jo lidt det, jeg tror, Jesper måske fisker lidt efter, altså, for det er jo ikke helt langt nok
2: endnu. Det er jo vores landgangsbrød, det er Ribes
3: landgangsbrød. Ja, er det vores allesammens landgangsbrød. I må bare lige lave noget mere aktivt arbejde. Jeg kommer med 5 meter.
2: Nå, det gør
1: sådan,
2: det.
1: Sådan, Lise.
3: 5 meter. Ja, Kvædens laver 5 meter. I må ud og opsøge nogle flere.
2: Ja.
3: Og så jeg skal lige høre, der er jo også et jazzfestival på fredag, så der kunne også være nogle af alle de der jazzfolk og gæster, der er, kunne tænke sig at spise noget af det brød, for det er jo også her, det hele sker. Under deres festival.
1: Jamen, det er da bare godt.
2: Ja, altså, det er godt.
1: Vi har 100 meter.
3: Ja, og det skal spises. Vi skal ingen madspil.
1: Nej.
2: Præcis. Vi lover, det bliver spist. Ja.
1: Kom, vi siger tusind tak for de 5 meter, Lise. Ja, tak for besøget.
3: Tak.
1: Og her i blæsten, så sætter vi Corinne Bailey Ray på med Put Your Records On.

0: Everyday Life her med Lasse Skriver i verdens bedste sommer på P4. Vi sender live fra Ribe, som min medvært Jesper Holm har døbt. Ekstremernes by. Verdens største østers er blevet trukket op af vandet nær Ribe, og Danmarks største græskar, som er også vokset ud af den ribensiske muld, Jesper.
1: Ja, lige præcis, og jeg har jo altså, jeg har mere i hatten, fordi at det er ekstremt, der er... ja, jeg har fået besøg af Marianne.
0: Ja.
1: Som jo er et levende eksempel på, at der måske er noget i vandet her i Ribe, kan man sige på den måde, ikke? Velkommen til, Marianne.
2: Mange tak.
1: Du bor og opvokset godt 100 meter herfra, hvor vi sender, du er jo fordi, at det er ret ekstremt, det du kommer ud af. Det er en søskendeflok. Hvor mange var det nu, I var?
2: 17.
1: 17.
2: 12 piger og 5 drenge.
1: Altså,
0: det er svært at sige.
1: Det er
0: mange børn.
1: Hvor gammel var du, eller din ældste søskende, da du kom til verden?
2: Hun var 25.
1: 25?
2: Ja.
1: Og så bor man jo, hvor mange kvadratmeter bor I på?
2: 130.
1: Det er ikke meget plads. Altså, jeg går ud fra, at man deler værelse med nogen.
2: Det gjorde man, og det var køjeseng og lag på lag, ja.
1: Ja?
2: Ja.
0: Men alligevel, altså fordi 130 kvadratmeter, det er selvfølgelig en relativt stor bolig for de fleste børnefamilier, men når man tager 17 søskende, altså udover der er køjeseng, hvordan gjorde I det?
2: Nu er det således, at de ældste af mine søskende er ikke født her i Ribe. De er født ude i noget, der hedder Fjæsted. Jeg tror, vi har været en 10 stykker, hvor vi boede alle sammen hjemme på et tidspunkt.
0: Og bare 10?
2: Ja.
1: Jeg tænker sådan lidt, der er jo alt muligt logistik i forhold til madpakksmøring og sådan noget om morgenen, når folk skal i skole, men nu siger du så også, at der var også nogle søskende, der var i 20'erne, så det kunne de selvfølgelig gøre for de mindre søskende og sådan noget.
2: Ja.
1: Så tænker jeg på sådan noget som juleaften. Hvor skal vi være? Altså, er der nogen, der bor så stort?
2: Jamen, det var ikke noget problem egentlig, og alt kan jo lade sig gøre. Altså... Mine søskende, som var ældre, havde jo så skabt deres eget liv, var blevet gift og havde fået børn. Så vi var jo ikke, hvad har vi været, da jeg var lille eller mindre, der har vi været en 20 stykker eller sådan noget til juleaften. Okay. Så det kunne vi jo sagtens være.
0: Du får det til at lyde meget nemt, synes jeg. Har du nogle tips til lytterne, der måske tænker, okay, 17 børn, det lyder da overkommeligt?
2: Ah, det tror jeg ikke lige sådan... Det synes jeg ville være voldsomt, hvis man skulle have det i dag.
1: Det var ikke noget, du selv kastede dig ud i?
2: Nej, slet ikke.
1: Du har selv hvad?
2: Jeg har selv 2 børn.
1: Du har 2, så stopper du der?
0: Klassikeren.
2: Der stopper, ja.
1: Okay. Er der nogen fra søskendeflokken, der ligesom har gået den tur?
2: Nej, der er to af mine ældste. De 2 ældste søskende, de har 5 børn hver. Okay. Og det er max.
1: Stamtræet sidder jeg og tænker over. Der må dele med være mange grene på.
2: Ja, det er der da også.
1: Ja.
2: Altså virkelig, jeg har en nevø, som har lavet noget, eller er i gang med at lave stamtræ og familie, forske i familien og sådan noget helt tilbage.
1: Altså, I kunne jo rykke sammen og overtage hele Ribe, mand. I kunne købe alt.
2: Ja.
1: Det ville jo være vildt.
2: Ja, altså det er mange, hvis vi skal tælle alle sammen.
1: Ja.
2: Det er det.
1: Nå, ved du hvor mange?
2: Altså, ikke, jeg ved hvor mange børnebørn og hvor mange oldebørn. Der er omkring små 50 børnebørn, og så er der små 100 oldebørn. Og så er der altså også en del tipoldebørn.
0: Wow.
1: Det er jo fantastisk.
2: Men det har jeg så ikke lige gået ned i endnu.
1: Og sikkert et gavebudget.
0: Ja, hold da op. Jamen, det er jo bare endnu en checking af på listen over, hvad der gør Ribe fuldstændig vild og ekstrem.
1: Fuldstændig.
0: Altså 17 søskende. Wow, Marianne.
1: Dejligt, du kan komme forbi, Marianne.
2: Ja, tak fordi jeg måtte.
0: Britney Spears har faktisk lavet en sang om at få et barn mere. Altså.
1: Nå, men hun har sgu ikke lavet 17.
0: Nej, men hun har lavet Baby One More Time.
1: Ja, okay.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Hvis du synes, der er langt imellem dansk produceret frugt og grønt og bær på hylderne i supermarkedet, så er der en god grund. På bare 10 år er produktionen nemlig skrumpet med mere end 18%. Det ærger Henrik Petersen, frugtavler på Hestehavgård Frugtplantage ved Sønderborg. Han håber, at danskerne vil tænke mere over, hvilke produkter de lægger i indkøbskurven.
2: Generelt afhænger det vel lidt af en holdningsændring blandt forbrugere. Det skal også i supermarkedet gå noget mere efter dansk produceret. Så kan vi i meget hurtig fart øge produktionen og sagtens følge med det. Men vi skal have den holdningsændring, at man skal købe mere dansk.
1: Hos Madkulturen, der er en selvejende tænketank under Erhvervsministeriet, ser man situationen som alvorlig. Judith Køst, der er direktør, fortæller, at der er flere ting, som gør, at det står så slemt til.
3: Omkostningerne er steget, administrative benspænd er forøget, vi har ikke investeret i infrastruktur. Der er simpelthen så mange ting, som har gjort, at det har været under en stille afvikling, som vi simpelthen nærmest ikke har opdaget undervejs før nu, hvor det står ret kritisk til.
1: Skadedyrsbekæmper har den her sommer travlt med at få bugt med madglade og nærgående måger. Hos Rentokil Skadedyrskontrol har de modtaget 28% flere mågehenvendelser frem til juli i år, sammenlignet med samme periode sidste år. Restaurant Dronning Louise i Esbjerg genkender udfordringen, det fortæller bestyrer Stig Bo. De er meget tamme, de hopper op på borde og løber imellem vores ben. Og så til en vejrudsigt, som er startet skyet og regnfyldt, men senere så vil solen komme frem stadigvæk med enkelte regnbyer. Temperatur op mellem 17 og 21 grader. Det var de regionale nyheder med Cecilie Sækker.
4: Verdens bedste sommer.
5: Sommerformiddagsradio på B4.
4: Med Signe Vadgaard og Jesper Holm.
5: Live fra Ribe.

0: hele K-pop Demon Hunters holdet Golden var det her i verdens bedste sommer på P4. Jesper, så var jeg jo på vej hjem fra verdens kedeligste fodboldkamp i søndags.
1: Og finalen, ja.
0: Ja, downtown, Ribe, hjem til vores lille sted, hvor vi bor. Så hører jeg en høj røst synge en sang. Og så går der et par sekunder, og så er jeg lige ved at gå ind i en mand, hvor der følger sådan fire mennesker efter, og han har noget sort tøj på. Jeg føler også, der er en lanterne. Måske er der også et våben, og han synger en sang. Det lyder meget flot, men jeg tænker, er jeg med i House of the Dragon nu, eller et eller andet?
1: Du var ædru, ikke?
0: Jo, altså.
1: Ja.
0: En genstand, to max. Ja. Altså, det var ikke sådan et Fata Morgana eller et eller andet.
1: Nej,
0: altså, det var, men jeg var sådan lidt, hvad er det her? Og så har jeg så fundet ud af, at det, der skete, det jeg oplevede, det er en vægter, der går en tur i Ribe med nogle mennesker efter, og derfor har jeg inviteret dig, Henrik Lykke, i studiet, fordi du er nemlig sådan en, som jeg så. Det var måske dig, jeg så.
2: Det var faktisk mig.
0: Det var dig?
2: Ja, det var mig.
0: Du er nemlig en vægter.
2: Ja.
0: Og vil du ikke lige forklare, hvad det er?
2: En vægter. Altså, vil du have forklaringen om, hvad vi er i dag? Eller hvad vi var engang?
0: Jamen, måske begge.
3: Historien er 800 år gammel.
2: Ja, den er jo rigtig, rigtig, rigtig lang, ikke? Og i den her by, som jo er den første by overhovedet i Danmark, og hvor der hurtigt kom et marked, som faktisk blev til det største i hele Nord. Der har man selvfølgelig haft brug for vægtere til at holde styr på sagerne, ikke? I ved, hvor godt folk kommer til, så kommer der også en masse skidt folk til, og så videre, og så videre. Ja. Og så blev det jo efterhånden organiseret sådan, så at vægterne, de skulle så gå rundt her i byens gader hver eneste time i den mørke tid, og råbe et eller andet, hvad de nu har gjort dengang, eller tude i et horn og op, at klokken den var slået. Og klokken, det vidste man jo godt, hvad det var. Fordi her var jo mange kirker, 10 kirker og 5 klostre
3: ja.
2: Oprindeligt.
3: Ja.

0: morgen, og de er alle sammen forskellige tekster, men ja, den samme og melodi.
1: Men altså, du er jo meget flot klædt på.
0: Ja.
1: Du har sådan en lang sort frakke, du har en hat på.
0: Ja.
1: Jeg kan også se dit våben, altså det er din morgenstjerne.
0: Det er min morgenstjerne.
1: Der står derovre.
0: Det er det mest kristne våben, der findes.
1: Ja, det er, ja. Altså, det er godt, det er voldsomt. Du lige har sådan et med.
0: Ja. Ja, det er ret voldsomt, ikke?
2: Jo, for fanden. Ja.
0: Men
2: jo,
0: det er også et symbol på Jesus Kristus.
2: Nå.
0: Morgenstjernen, det er jo den der stjerne, du ser der på den østlige himmel, lige før solen står op.
2: Ja, okay.
0: Ja.
2: Okay, jamen, så pakker man det noget helligt sammen.
0: Det kommer
2: noget,
0: nemlig,
2: der kan være meget brutalt.
0: Det ja.
1: Men Henrik, nu er det vel en måde, man som turist kan opleve Ribe på og ja, følge dig rundt?
0: Ja. Mm. Vi går jo vores ture her fra 1. maj til efterårsferien, den er slut. Hver evig eneste dag, og i højsæsonen her, både klokken 8 og klokken 10. Og så går vi også til jul og i vinterferie og i påsken.
2: Tager I også fat i nogle turister, hvis de er fulde?
0: Ja, det gør vi måske. Det er ikke så meget. Det gjorde man mere i gamle dage.
2: Ja, okay.
0: Ja, jeg plejer at sige, at den der morgenstjerne var rigtig god til at jage fulde svin.
2: Nå, ja,
0: med her i byen. Både ja, dem, der gik på 2 ben, og dem, der gik på 4 ben.
1: Helt klart.
0: Ja.
1: Okay, vi tænkte på, hvis det er okay med dig, Henrik, om vi lige kunne prøve at få en lille smagsprøve, måske på et vers,
0: ja,
1: af det, du går og synger, ja, fordi jeg synes, ja, det lød så fint, ja, da jeg oplevede, ja, det sådan, ja, lidt tilfældigt,
0: ja, ja,
1: den anden dag.
0: Ja, ja, det får du. Det gør jeg jo hver gang jeg går, så synger jeg stort set alle de sange, som vi sanger, hvis jeg kan nå det. Så nu får jeg så den ene af de lidt mere fredelige, men de er alle sammen meget gudfrygtige.
2: Okay.
0: Ja, ja. Om Herren Gud har taget sig staden i sin akt, og om sorg for den drager, forgæves holdes vagt. Derfor, o kristens sjæl, forlad dig på din skaber så, at han dig vogter vel.
2: Wow!
1: Sådan.
2: Det er jo mange ting, man skal kunne.
1: Tusind tak for
0: det. Det er mange ting, man skal kunne.
2: Ja.
0: Ja. Jamen selv tak. Det var en fornøjelse. Du

0: betale, nej. Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fisk står virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tæt, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DRTV.
6: Verdens bedste sommer. På B4.

0: Får man ikke sådan lidt lyst til at klappe med på den her?
1: Altid.
0: Som om det var live.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Thomas Helmig, Gotta Get Away From You her i verdens bedste sommer på P4. Vi sender Jesper og jeg fra Ribe den her uge, og som vi har sagt et par gange, Jesper, så er det Danmarks mest ekstreme by.
1: Ja.
0: Udover at være ekstremt flot og hyggelig og blæsende i dag, så huser den også nogle ekstreme mennesker. Nogle mennesker, der er specielt dygtige til det, som de laver. Og vores reporter Mikkel har fundet en repenser, der er kommet langvejs fra og har bosat sig i Lille Ribe. Mikkel, hvor er du henne?
2: Jeg sidder i køkkenet med en kop kaffe i hånden sammen med Rod Sinclair, som er seminarielektor emeritus og Ribes eneste femstringede banjospiller, der er gået platin. Det tænker jeg, vi lige kommer tilbage til, men Rod, først og fremmest, navnet klinger jo ikke helt dansk. Hvor kommer du fra i verden?
3: Jamen, jeg er født og opvokset i Skotland, og det betyder forskellige ting. For det første var jeg færdig ung som en uddannelse, og for det andet, jamen, jeg holder meget af Danmark og dansker, men når man er født i Skotland, så er der ikke noget at gøre. Så er man bare skot. Og det har jeg været, og det bliver ved. Men jeg har det dejligt i Ribe.
2: Og hvornår kommer du her til Ribe?
3: Det gjorde jeg den 28. marts 1969. Og jeg kan datoen, fordi vi havde et job. Og jeg kan altid huske jobs. Og det var et job, som jeg fik aftalt med nogle folk, jeg traf på DFDS's færge mellem Esbjerg og Newcastle dengang. Og jeg spillede op i kantinen, og de sagde, jamen du skal da spille i Ribe, så siger jeg, selvfølgelig skal jeg da det, jeg anede ikke.
2: Og når du siger job, nu kom du selv lidt ind på det, det er fordi, at i den her periode, der er du spilmand?
3: Der var ikke arbejde at hente. Da jeg var færdig med at læse i Edinburgh efter fire, jeg tror det var fire år om det, fire år, der var ingen arbejde til mig, så jeg var ud og spille. Jeg havde holdt mig selv ved husleje og det ene og det andet ved at spille og undervise i guitar og sådan noget, så, og spille i folkemusikklubber i Skotland. Så det var naturligt at tage gitaren på nakken og tage ud, og jeg endte på en færge til Danmark, sammen med en engelsk kammerat, John DeBerry, som jeg talte med i går, og han lever stadig, selvom han er ved at blive gammel. Og vi spillede rundt omkring i Danmark, og så skulle vi honorere den aftale fra færgen, så vi kom til Ribe i marts 69.
2: Så du har simpelthen hængt fast i Ribe siden 69. Og banjospil, nu fik jeg jo nævnt, at du er Ribes eneste femstringede banjospiller, der er gået platin. Kan du lige fortælle en lille smule om, hvordan du lykkedes med det?
3: Jeg var så heldig at falde i selskab med nogle geniale musikere her fra byen og omegn. Jakob Pedersen og Martin Schack og en hel flok andre. Og vi var ude at spille, da telefonen ringede, og Jakob siger, det er en af mine venner, de skal bruge noget banjospil. De er ved at indspille i et studie i nærheden her. Så vi kørte, i stedet for at køre direkte hjem fra Vest og Veste til Ribe, så kørte vi om Gamle Viden Gamle Skole, hvor Jakobs god ven Jakob var ved at optage en heavy metal gruppe. Og de sagde, vi skal have noget banjo. Så spillede jeg noget banjo til den, og de sagde, jamen det er lige præcis det, vi skal have.
2: Og hvad er det for en heavy metal gruppe, vi snakker om her?
3: Jamen, jeg vidste ikke, hvem det var. De hedder Volbeat, og det var nogle utrolig venlige folk. De hentede en stol til mig, alt muligt. Og så gik der 8-9 måneder efter den begivenhed, så kom postbudet med en guldplade. Og jeg siger, det må være en fejl. Jeg siger, der står dit navn på. Så, og den var da god nok. Og jeg anede ikke, at det var så stort.
2: Og det nummer, nu har du spillet med på nogle numre, kan jeg forstå. Men der er måske lige et enkelt, som vi alle sammen kender. Hvad er det for et nummer, du har spillet banjo på?
3: Jamen, jeg har spillet banjo på en 5-6 forskellige. Men den, der er nok mest udbredt, er den, der hedder For Evigt. Hvor den skifter pludselig til 3/4 takt, og banjoen kommer ind.
2: Vil det sige, at jeg sidder over for en mand, der har spillet banjo på Danmarks uofficielle nationalsang?
3: Så bliver Michael Poulsen rigtig glad for, hvis du kalder den det. Ja.
2: Jamen altså, jeg ved ikke, om det er noget, du kan klare, Signe, i studiet. Om vi måske kunne få et eksempel på Rods banjospil.
0: Altså, jeg har da aldrig hørt om en bedre anledning til at sætte For Evigt på.
1: Kæmpe
0: så
1: stort.
0: Det skal vi da gøre nu. Lyt godt efter banjo-spillet, der kommer sådan, hvad var det, sådan 3/4 ind i sangen?
1: Ja, ja.

0: Volbeat og Johanne Olsen med for evigt. Og nu ved vi så, Jesper, at det er Rod Sinclair, tilflytter til Ribe, der er på banjo på den her sang.
1: Ja, jeg vil sige, hver gang jeg hører det der stykke der fra nu af, så kan jeg kun se Michael Poulsen komme slæbende med en køkkenstol og sige, værsgo, unge mand. Det var spille lidt banjo for mig?
0: Det var da også så pænt af ham.
1: Ja, det var meget, meget pænt.
0: Prøv at høre, vi er faktisk ved at være færdige for i dag, Jesper. Har du det godt med, hvor langt vi er nået i din landgangsbrøds konkurrence? Vi skal lande over 90 meter.
1: Ja, jeg er helt tryg. Jeg er helt tryg ved byen og de bidrag, der vælter ind. Vi kan selvfølgelig bruge flere. Vi har også lige et par dage til at... Eller i hvert fald en hel dag til at gøre det godt.
0: Du skal nå over 90 meter landgangsbrød til på fredag, hvor vi så skal samle nogle borde, sætte landgangsbrødet på, måle op, se om du er ramt over de 90 meter. Ja. For det er rekorden.
1: Det er rekord, yes, lige præcis. Og det vælter jo ind, hvor jeg har fået fra Kvickly, fra den lokale bager Pompeji. Vi har restaurant Kolvi, som vi også fik østers af her tidligere i dag. Vi har Dagmar Hotel, Dan Hostel, fritidscenteret og kvinden. Så vi har jo masser.
0: Ja, vi har masser, men vi er altså ikke i mål endnu.
1: Nej, nej.
0: Vi skal nå over 90 meter. Så hvis der er nogen her i Ribe, som tænker, at vi kan da godt lige spæde lidt til. Vi kan da godt lige komme med et par meter landgangsbrød. Så skal I da være så velkommen. Og så vil vi jo også lige sige, at vi skal også bruge nogen til at spise utrolig meget landgangsbrød på fredag her
1: Møde
0: i
1: Ribe. Møde op med tom mave.
0: Ja, det vil sige, ikke?
1: Ja. Jo.
0: Ja. Og så den her til dig, Jesper.
1: Det søde liv.
0: Det er altså en god afslutter.
1: Det er det.
0: Jeg satser også på, når vi spiller den her, så bliver vejret bedre i morgen.
1: Det gør det. Og hvis ikke det gør, så vil vi blive bare bedre. Ikke?
0: Ryan Paris.

0: Hold fast i pomfritten, mågerne kommer. Flere og flere udendørsserveringer har problemer med flere og flere flyvende madtyve.
1: De kommer ret tæt på os, og de vil meget gerne smage maden også.
0: Vi tager dig med ud og skræmmer måger væk fra tallerkener lige om lidt. Og så skal vi til en sjældenhed, et dansk solbær.
2: Man tænker jo sol og sommer, når man får sådan solbær i munden der. Så kvaliteten er rigtig god i år.
0: Den danske frugtavl forsvinder bare. Under 10% af den frugt, du finder i supermarkedet, har i dag danske rødder. Og så skal vi endelig til en konflikt i Mellemøsten, som er gledet i baggrunden på grund af krigen i Iran. Genopbygningen af Gaza skulle lige nu være i fuld gang, men helt sådan går det ikke.
3: Den her genopbygning, den er ikke bare gået i stå, for den er aldrig kommet i gang.
0: Sådan lyder det fra DR's Mellemøst-korrespondent. Kom med ind og få et sjældent kig ind i Gaza senere i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Og så gælder det altså om at holde på pomfritter og fiskefileter, når vi nyder måltider udenfor. For mange steder er de plaget af måger, der ikke er bange for at komme helt tæt på og nappe vores mad. Skadedyrsbekæmpere fortæller, at de får flere og flere henvendelser om de bevingede gavtyve. Og det er også noget, der generer dem, vi mødte i Aarhus.
4: Vi har faktisk oplevet, at de er dykket ned og taget vores mad ud af hænderne på os. Det var meget grænseoverskridende, faktisk.
5: De flytter sig ikke, når man går forbi dem. Jeg har også set nogle turister få taget deres mad, hvis de lige kigger væk øjeblik.
6: De spiser mad, som man har tabt.
0: Lød det her fra Charlotte Karlsson, Victor Kold Ries og Liv Halsbo Fogler. På flere caféer og restauranter er det blevet en fast del af hverdagen at holde øje med mågerne. For eksempel på Caféministeriet i det centrale Aalborg, hvor Maria Peres arbejder.
1: De nærmer sig gæsterne, hvis vi ikke slår til, og hvis vi ikke er omkring dem hele tiden, fordi de er nok lidt menneskevante. Altså, så snart gæsterne de er væk, så er de der også.
0: Hos Rentokil Skadedyrskontrol har de modtaget 28% flere mågehenvendelser frem til juli i år, sammenlignet med samme periode sidste år. Og Emma Øsen Deinbæk, du står med en anden mågebekæmper, der har travlt for tiden.
7: Det gør jeg, og jeg står også med en hø på min arm, og det er, som hedder Hej. Og Flemming, det er dig, der ejer Hej. Flemming Salomonsen, du har falkonærtjenesten. De sidste 2 år har I fået 3 gange så mange henvendelser fra folk, der vil have hjælp til at skræmme mågerne væk. Men hvordan fungerer det egentlig?
8: Jamen, det er jo fuldstændig vanvittigt. Det er eskaleret fuldstændig sindssygt, det her. Og det er et kæmpe problem. Og vi har oplevet, at vi har en større og større henvendelse. Og det vi gør, det er, at vi tager ud med vores rovfugle og skræmmer de her fugle væk.
7: Og hvordan skræmmer den væk?
8: Jamen det foregår, jamen det lyder simpelt. Alt er simpelt, hvis man ved, hvad man har med at gøre. Men det er, at vi sætter en falk eller en hø i luften, og så skræmmer de den væk, og så kører vi efter på den anden side af bygningen, og sætter en fugl i luften der også, og så tænker morgen, gud, der er en her også. Og sådan foregår det. Simpelt.
7: Okay.
0: Men selvom det kan være temmelig irriterende, så spiller mågerne faktisk en vigtig rolle i vores natur. Det fortæller Anita Lovsdal, der er biolog og naturvejleder ved Vadehavscenteret.
9: Om vi kan lide dem eller ej, de har en stor rolle at spille. Især som sådan nogle lidt aktive skraldemænd. Det er de dyr, der gør, at vi ikke lever så klamt, som vi kunne have levet. De rydder op efter os.
0: Og så skal vi ud der, hvor mågerne burde være. Europas have er stadig langt fra tilstrækkeligt beskyttet, trods årtiers politiske løfter. Det er konklusionen i en ny rapport fra EU's Miljøagentur. Forurening, overfiskeri og klimaforandringer presser havmiljøet og biodiversiteten. Danmarks Naturfredningsforening kalder konklusionerne i rapporten dybt bekymrende.
10: Det er alarmerende læsning og dybt, dybt bekymrende, at årtiers indsats og lovgivning og masser af programerklæringer ikke har ført bedre resultater med sig. Altså, vi har masser af viden, vi har masser af lovgivning, men det har haltet med at få det ført ud i livet.
0: Lød det her fra direktør i Naturfredningsforeningen Lars Midtby. Rapporten nævner blandt andet vandrammedirektivet, som er vandets grundlov, og i det er der udpeget 109 kystområder i Danmark, som vi er forpligtet til at sikre er i god økologisk tilstand. Men det er ingen af de 109 områder, og det siger noget om, at man fra politisk hold bør sætte tempoet op og følge mere konkret op på de initiativer, der bliver taget til at forbedre vandmiljøet, siger Lars Midtby.
10: For eksempel vandrammedirektivet, som er noget af det, der skal sikre, at vi ikke har iltsvind i det danske farvand. Det er 20 år siden, man har vedtaget. Vi burde være i mål for længst. Og alligevel så humper vi nu forbi deadline og når det ikke.
0: Og så skal vi tilbage til Vadehavet. For et af de steder i Danmark, hvor havmiljøet ifølge rapporten er særligt berørt, der er du taget ud Nora Kolbæk Wainwright, nemlig til Vadehavet i Sydvestjylland, nærmere bestemt Kammerslusen i Ribe.
11: Det er jeg nemlig, og vi er næsten ved at blive blæst bagover her af vestenvinden herude. Og jeg står som sagt ved Kammerslusen ved Ribe Å, som ligesom forbinder vandet fra Ribe Å med Vadehavet. Og Vadehavet er jo et af de hav, som, hvor vandmiljøet ikke ser for godt ud. Og jeg står sammen med dig, John Frikke. Du er tidligere naturkonsulent. Hvordan mærker du helt konkret, at det ikke står så særligt godt til med Vadehavet?
12: Jamen, vi har mange eksempler på, at havet stadig lider, selvom vi har arbejdet med det i mange år. Og som særligt interesseret i fugle, så kan jeg jo konstatere, at rundt om i Nordsøen og Nordatlanten i det hele taget, der er der faktisk arter, der har store problemer, som en del af det vigtige økosystem, som havet er.
11: Ja, og hvis der ikke, hvis der ikke bliver gjort noget, hvis der ikke sker noget, hvad er det så, du går og bekymret over?
12: Jamen altså, jeg kunne da godt frygte, at havet, som den meget, meget vigtige del af vores natur i verden, en natur, som betyder noget, ikke bare for fugle og dyr, men også for vi mennesker, at det skal gå helt galt.
11: Ja, så hvad håber du helt konkret, der kommer til at ske?
12: Jamen, man kan jo se i rapporten, vi har aftalerne, vi har midlerne, vi mangler bare at handle.
0: Det har ikke været muligt at få et interview med miljøminister Marie Reumert Gjerding inden den her udsendelse. Og så til noget andet, der lider, nemlig dansk frugtavl. Der er blevet meget langt mellem dansk frugt og grønt i butikkernes grøntsagsafdelinger. For 60 år siden kom 92% af grøntsagerne og over halvdelen af frugten fra Danmark. Men sådan ser det ikke ud i dag. Nu har kun 25% af grøntsagerne rødder i Danmark og under 10% af frugten.
13: Vi er selvforsynende i gulerødder og løg. Hvis grænserne lukker, så kan vi leve af gulerødsuppe. Det har vi nok af.
0: Siger Judith Køst, der er direktør for den selvejende tænketank Madkulturen under Erhvervsministeriet. Hun er bekymret over udviklingen, hvor stadig flere danske grøntsags- og bæravlere drejer nøglen om, fordi de ikke kan hamle op med de billige udenlandske bær. Finn Bilbær dyrker solbær på deltid i Astrup Hede Økobær ved Skjern, hvor sæsonens høst er i fuld gang. Og for ham peger pilen i en klar retning, hvis vi skal have mere dansk produceret frugt og grønt på hylderne.
14: Det er helt klart forbrugeren, der skal træde til her. Så køber jeg ikke et eller andet importeret konventionelt æble fra Spanien eller andet.
0: Og når man spørger forbrugerne, så vil mange af dem også gerne betale ekstra for at sætte tænderne i danske bær, blomkål og gulerødder.
15: Økologi, så kan det godt komme andre steder fra, men specielt ved frugt at være helse dansk.
16: De skal ikke fragtes over lange afstande, det er grønt, jeg køber, så derfor dansk.
17: Det skal være dansk. Jeg holder med til det dansk for at støtte dansk landmand.
0: Lød det her fra Martin Olsen, Jeanette Maj Larsen og Carsten Petersen, som vi mødte i Føtex i Åbenrå i går. Reporter Emma Meinhardt, forbrugeren vil altså gerne købe dansk. Er det noget, man så også kan finde i grøntsagsafdelingen i Meny i Værløse?
18: Det kan man i hvert fald. Jeg står foran en hel hylde kun med danske bær. Der er jordbær, kirsebær, hindbær, og så er der faktisk også danske blommer. Der er også en del udenlandske varer. Faktisk størstedelen, 80% af varerne herinde i frugt- og grøntafdelingen i Værløse Meny, de er udenlandske. Søren Ingeberg, du er købmand her. Hvad kan det være, I ikke har flere danske varer?
19: Vi vil rigtig gerne have mange flere danske varer, men der er sæsoner for danske varer. Kundens efterspørgsel på specifikke varer, for eksempel på bær, den er hele året. Og for at kunne indfri kundens forventning til os, så bliver vi nødt til at lave aftaler med udenlandske leverandører, som kan levere hele året. De danske producenter af bær får så plads, når sæsonen er til det, og vi prøver at give dem de bedste pladser.
18: Er det også jeres ansvar, altså detailhandlen, at sørge for, at der bliver købt mere dansk?
19: Det synes jeg, det er. Altså, man kan godt sige, at det er kunden, som skal købe, men det er også os, der skal præsentere varerne. Og det skal vi tage meget alvorligt. Vi er bekymrede, hvis det hele bliver ensartet, og det bliver lidt for kedeligt at købe mad. Så vi arbejder meget på at styrke de mindre producenter, især de mindre danske producenter.
18: Tak skal du have.
0: Og regeringen vil komme med en national fødevarestrategi i 2027, netop for at ødevare fødevareforsyningen. Og nu til en mellemøstlig konflikt, der er blevet overhalet af en anden mellemøstlig konflikt. For mens krigen i Iran har stået på, er forhandlingerne mellem Israel og Hamas om Gazas fremtid gået i hårdknude. Israel kræver, at Hamas går med til at lægge våbne, og Hamas kræver blandt andet, at Israel stopper med at udvide sin kontrol med det palæstinensiske område. Imens er livet for de godt 2 millioner mennesker, der bor i Gaza, sat på pause. Langt de fleste bor stadig som flygtninge i teltlejre uden udsigt til forandring. Israel tillader ikke internationale medier, herunder DR Nyheder, at rapportere fra Gaza, og derfor samarbejder DR med et hold lokale journalister for at kunne fortælle om palæstinensernes hverdag i området. Og en af de historier skal du høre her.
20: Femtenårige Bayan Salman bor som så mange andre i Gaza i et telt med sin familie. Her venter hun på, at krigens parter, Israel og Hamas, skal blive enige om en aftale, som vil betyde en ny start. Og særligt én ting er med til at få hendes tanker et andet sted hen. Musik får mig til at føle, at jeg træder ind i en anden verden, der får mig til at glemme alle de trængsler, vi lever midt i. Jeg glemmer livet med telte, udmattelse og elendighed, siger Bayan her. Men en ny begyndelse for Bayan og de mange andre indbyggere i Gaza lader vente på sig. For Israel og Hamas kan ikke blive enige. Imens fortsætter hverdagen for Bayan og hendes familie. Jeg bruger dagene på at vågne sammen med mine søskende og rydde op. Når der er vand, går vi hen og henter vand. Når suppekøkkenet er åbnet, får vi mad. Vi spiser og sætter os til at lege sammen. På en omrejsende musikskole har Bayan fundet en stemme og et åndehul fra livet i teltet. Det bedste, der skete under krigen, var, at jeg lærte bandet at kende. Og jeg begyndte at synge med dem, og jeg udviklede mit talent. Jeg begyndte at spille og synge. Jeg drømmer om at være musiker, guitarist og om at udvikle mig yderligere inden for sang. Jeg drømmer om at få succes, at rejse, at opleve livet, siger Bayan Salman.
0: Israel og Hamas indgik en aftale om våbenhvile i oktober sidste år, den såkaldte 20-punktsplan. Men lige nu er det svært at se, at nogle af de ting, der står i den aftale, skulle være trådt i kraft, det siger DR's mellemøstkorrespondent Nanna Mus Steffensen.
21: Der skulle oprettes en international styrke, som skulle ind og være i dele af Gaza, hvor Israel trak sig tilbage fra, og hvor Hamas også trak sig tilbage fra. Så skulle Israel netop, som jeg sagde, trække sig yderligere tilbage fra området i Gaza, og Hamas skulle begynde at aflevere våbnene. Men ingen af de her ting er i gang. Der skulle ske genopbygning også, og man kan sige, at den her genopbygning, den er ikke bare gået i stå, for den er aldrig kommet i gang.
0: Lød det her fra Nanna Mus Steffensen. Og så skal vi til Frankrig og op på sadlen. For selvom Jonas Vingegaard styrtede og brækkede sit kravben og udgik på 15. etape af Tour de France, så er turen langt fra slut set med danske øjne. Den er bare blevet mere grøn end gul. I dag der kan Mads Petersen, bedre kendt som Mads P., nemlig gøre det her igen.
22: Men der er ingen, der kan følge med. Der er ingen, der kan følge med, Mads Petersen. Holdet er gigantisk. Vi kan slet ikke se det i tv-billederne mere. Mads Petersen, han vinder 4. etape af Tour de France 2026 og kører sig i den grønne.
0: Ja, sådan her lød det i turen på P4, da Mads P. nubbede etappesejren på 4. etape og altså kørte sig i gul og Emil Sønning. Det er dig, vi kunne høre skrige her. Mads P., han har haft en grønne trøje på lige siden. Hvad er chancen så for, at du skriger igen i eftermiddag, eller sagt med andre ord, at han vinder?
23: Jamen, der er gode muligheder for Mads Pedersen. Den her etape minder i virkeligheden meget om den der 4. etape, som han vandt. Det er en udbrudsetappe, og det er den sidste mulighed for Mads Pedersen og de andre sprinter inden Champs-Élysées på søndag. Det, der er Mads Pedersens udfordring, det er, at det ikke kun ham, der har sat et kryds ved den her etape. Det har stort set alle ryttere i feltet, ud over dem, der kæmper om den gule føretrøje, for det er altså sidste mulighed for dem, inden de store alper venter de næste dage.
0: Og hvad er så sandsynligheden for, at den fornemme grønne pointtrøje også sidder på Mads P., når Tour de France slutter i Paris på søndag?
23: Jamen, på den måde er i dag faktisk lidt en nøgleetappe. Hvis han kan tage point på de andre sprinter, og de måske bliver sat på nogle af de her hårde bakker og stigninger, der er i starten af etappen, jamen så står Mads Pedersen rigtig godt til at tage den grønne pointtrøje. Hvis det er en af konkurrenterne, der tager point i dag derimod, så ser det svært ud, fordi den der Champs-Élysées-etappe på søndag, det er jo det mest eftertragtede for alle sprinter i hele verden.
0: Og du kan følge dagens etappe i turen på P4. Men lige her og nu, der kan du få en vejrudsigt med Thomas Mørk.
24: Og den handler om ustabil luft med byger, som kan være kraftige stedvis med torden her hen over eftermiddagen. Det er primært Østjylland, så er det Fyn, Sjælland, Lolland og Falster, til dels Bornholm, som kan blive ramt. Kigger vi slet set på Jylland, jamen så bortset fra det østjyske, så holder det tørt, og der kommer lidt eller nogen sol, ellers mange skyer og en 17-22 grader på landsplan. Lidt blæsende, en let til frisk vind fra vest og nord.
0: Det er Camilla Mærsk, der har førertrøjen på i radioaviserne lige nu.
2: Det her er P4.

0: Raven Lene hedder hun her, var det Saturday Night.
1: Velkommen til P4 Play.
2: Med Sofie Bobby Kony.
0: Der er altså stadig et par dage endnu til det Saturday Night. Til gengæld så kan onsdagen her i P4 Play byde på en hel masse ny musik. Vi skal forbi musik fra Beck, og vi skal forbi musik fra Leon Bridges. Så skal vi høre nogle af de sange, der summer af sommer. Vi skal fortsætte på vores retro hitliste fra 1988. Og så er der altså også traditionen tro et hitlisteoverblik. Vi skal lige ind og se, hvordan det står til på albumhitlisterne i Danmark, Storbritannien og USA. Men først står den på et lyt på denne uges hit-tip. Det gør vi lige om et øjeblik. Velkommen indenfor.
3: Er et par tusind kroner fattigere efter en tur til frisør?

0: Sveriges og mumle sammen her på næst bedste løsning.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: I den her uge har vi lyttet til musik fra den amerikanske artist Ella Duhay. Hun er ikke en ny artist. Hun har sådan set lavet musik i en del år. Hun udsendte sit debutalbum i 2018 og har siden udsendt et album i 23. Og til september udkommer så hendes tredje studiealbum. Et album, hvor hun har udtalt, at hun vender tilbage til sine rødder. Og det kan man faktisk godt høre, for tidligere har der ikke været særlig meget country i Ella Duhays musik, men hun kommer faktisk fra Alabama, og hun har familie. Der er en del af musikscenen i New Orleans, så på den måde er den her lyd altså ikke så fjern fra hende. Og nu er hun gået all in, kan man sige, på country-lyden, og selvfølgelig stadig med en hel masse pop. Denne uges hit-tip kommer altså fra Ella Duhay og en del af hendes kommende tredje studiealbum, Wounded Angel hedder det kommende album. Den her, vi skal høre, som vi har hørt hele ugen, den hedder Playboy.

Ugens hit tip altså her fra Ella Duay. Playboy hedder den her single, som er en del af hendes kommende tredje studiealbum, Wounded Angel, der udkommer til september. Det her det er altså den sang, vi hører allermest i P4 Play i denne her uge. Nu skal vi lige runde regionale nyheder her 12.30. Mere play selvfølgelig på den anden side efter High Matematik, soundtracket til vores ungdom.

0: midt i en drøm.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Politikerne har ikke beskyttet havet i Europa, som de ellers har lovet i årtier. Sådan lyder kritikken i en ny rapport fra EU's Miljøagenturs Topic Center for Biodiversitet og Økosystemer. Blandt andet langs den danske vestkyst står det skidt til, lyder det i rapporten. Og det genkender John Fricke, tidligere naturkonsulent hos Nationalpark Vadehavet. Han frygter, at det kan gå helt galt med biodiversiteten i havet, og nu håber han på politisk handling. Der er blevet længere mellem de dansk producerede bær, frugt og grøntsager i supermarkederne. På bare 10 år så er produktionen skrumpet med mere end 18%, og ser man længere tilbage, så er faldet endnu større. Og ved Stolling Gartneri, der kan ejer Bjarne Petersen også mærke udviklingen.
3: Dengang jeg startede her i gartneri, der var der over 40 tomatavlere i Danmark, og nu var der måske 10, hvor nogen så til gengæld er blevet meget større. Og det samme udvikling har været inden for agurker. Og her hos mig har det også været faldende gennem flere år. Også på grund af, at det er blevet svært for arbejdskraft.
2: Og en af dem, der oplever det ved køledisken, er Jeanette Maj Larsen fra Åbenrå. Hun ærger sig over, at der nu er længere mellem det dansk producerede frugt og grønt.
4: Jeg mener bare, at de danske producenter, de gør et godt stykke arbejde. Og jeg tænker ikke, at de skal ikke fragtes over lange afstande. Det er grønt, jeg køber. Så derfor dansk.
2: Kun 9% af det frugt, vi køber, er dansk, det viser tal fra Madkulturen, en selvejende tænketank under Erhvervsministeriet. En vejrudsigt, som er startet skyet og regnfuld, men senere så vil solen komme frem stadigvæk med enkelte regnbyer. Temperatur op mellem 17 og 21 grader. Det var de regionale nyheder med Cecilie Sækker.
1: Du lytter til P4 Play.
0: P4 Play med Sofie Bobbikoni.

gemt dit nummer her fra Burhan G og Medina, og med det velkommen tilbage her til P4 Play på en onsdag midt i sommeren, selvom det ikke syner så meget sådan, når man kigger ud af vinduet, i hvert fald ikke her fra DR-byen, hvor jeg er. Så har jeg selvfølgelig nogle af de sange, der summer af sommer til dig, så vi kan få lidt sommerstemning ind i onsdagen. Vi skal også have musik fra hitlisten Retro fra 1988. Vi skal have ny musik fra Beck og fra Liam Bridges. Og lige om lidt, der står den på et overblik over ugens hitlister.

0: Danser med minder hedder den her fra Kendt mod Kendt.
1: P4 Play. Hitlisteoverblik.
0: Vi skal lige på en rundtur på albumhitlisterne, hvordan de ser ud lige nu og her i Storbritannien, i USA og herhjemme i Danmark. Og vi begynder bare over there, synes jeg, i USA, fordi der er ikke sket det helt store. På tredjepladsen har vi stadig Morgan Wallen, I'm the Problem. På andenpladsen Olivia Rodrigo, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Og så er der altså en ny førsteplads. Det er hiphop Mayon Future med det nye album The Real Me. Så har vi godt nok nede på 7. pladsen The Rolling Stones med Foreign Tongues, og på 8. pladsen soundtracket fra den her meget hyped serie Heated Rivalry på en 8. plads. Vi hopper videre til Storbritannien her, der skete lidt. På 3. pladsen finder vi også Olivia Rodrigo, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, som hendes album jo hedder. Og så finder vi på 2. pladsen et album, der faktisk er 16 år gammelt, men bandet My Chemical Romance har her i juli måned udsendt en deluxe udgave af deres album Danger Days, The True Life of the Fabulous Killjoys. Og det er et 15-års jubilæum, de altså markerer med sådan en deluxe udgivelse. Og det har sendt dem på 2. pladsen på den britiske hitliste. På 1. pladsen der finder vi Rolling Stones og deres Foreign Tongues nye album. Så vender vi snuden hjem til Danmark. Der finder vi på 3. pladsen Apak her med Vild Ungdom. På 2. pladsen The Rolling Stones med Foreign Tongues. Og på 1. pladsen er det stadig, ligesom de foregående uger, Lamin med Wavy. Men jeg synes altså helt klart, at vi skal høre et stykke musik fra det nye Rolling Stones album. Og må ikke, vi kommer til at høre lidt mere til det album i næste uge her i Play. Jeg tænker, at det skal være ugens album, så vi lige kan få dykket ordentligt ned i det. Men lige her, der vil jeg spille Jealous Lover for dig.

Jeg synes virkelig, det er et godt album, de har udsendt. The Rolling Stones, de er altså still going strong. Jealous Lover fik vi her fra det nye album, Foreign Tongues, som altså lå på andenpladsen herhjemme i Danmark, på førstepladsen i Storbritannien, og altså nede på en syvende plads på den amerikanske Billboard.

0: Nu skal vi til noget, som er særdeles hot.
1: Mikkel Bagger giver dig kølig eftermiddagsradio i hot på P4.
0: Her i løbet af sommeren, der skal vi lytte til noget af alt den musik, som er enten hot. Det er jo fuldstændig umuligt at sidde stille til. Jeg bliver så glad i hovedet af at høre det nummer. Eller som slet ikke er det. Er det hot eller not?
1: Det bestemmer du i hot. Lyt med hver dag kl. 14 på P4.

0: Det her, det er danske EG og en single og titelmelodien til hendes nyeste album. Et album, som også har været ugens album her i P4 Play. Illuminati hedder albumet. Og nu fortsætter vi altså med ny musik her i P4 Play. Jeg har nemlig ny musik på vej til dig her fra Beck.
1: P4 Play.

Det er 7 år siden, at vi senest har hørt musik fra den amerikanske singer-songwriter og multi-instrumentalist Beck. Men nu er han altså klar med et nyt album. Et album, der har fået titlen Ride Lonesome, og som ganske Beck-agtigt er en fuldstændig markant ændring i genre og stil, end hvad han ellers tidligere har lavet. Det er sådan en meget velkendt ting hos Beck, han ligesom gør. Og derfor er det her altså også meget anderledes, det nye album, end hans seneste fra 2019, det der hedder Hyperspace, som var meget anmelderrost, men som også var meget funky og energisk. Det er det nye album altså ikke, og det kan man også godt høre på den single, han har udsendt, eller nogle af de singler, men den single, vi skal høre nu her, som er en af de nyeste, han har sendt på gaden forud for albumudgivelsen. Den her, den hedder In the Night.

Amerikanske Beck udsender sit nye album Ride Lonesome til september, den 18. september for at være helt præcis. Og han har altså sendt en forsmag på gaden. Det var den her In The Night, vi netop lyttede til. Og som du kan høre, så er det altså et markant skifte i Becks udtryk. Det er han kendt for, så derfor så må man altså forvente, at det her er sådan et lidt mere stille, følsomt album, og det har han også selv udtalt. Han bruger i øvrigt de samme musikere, som han har brugt på nogle af hans allermest anmelderroste plader. Tre af dem, Morning Face fra 14, Sea Change fra 2002 og Mutations fra 1998. Vi skal forbi en radioavis her kl. 13. Frem til den, Romeo Santos og Prince Royce. Her er det Dada.

0: Dansk frugtavl er ved at forsvinde. Under 10% af den frugt, du finder i supermarkedet, er i dag dansk. Og det ser ikke meget bedre ud med grøntsagerne, hvor det kun er 25%, der kommer fra Danmark. De senere år har pilen for dansk frugt og grønt peget nedad. Og hvis forbrugerne vil have flere danske varer på hylderne, så skal de lade være med kun at se på prisen. Det siger Finn Bilberg, der dyrker økologiske solbær ved Skjern.
1: Det er helt klart forbrugeren, der skal træde til her. Så køber jeg ikke et eller andet importeret konventionel æble fra Spanien eller andet.
0: Men det er ikke kun kunderne, der skal ændre adfærd. Supermarkederne har også en opgave med at tilbyde kunderne danske varer, siger Søren Ingberg, der er menukøbmand i Værløse og Rødovre.
2: Man kan godt sige, at det er kunden, som skal købe, men det er også os, der skal præsentere varerne. Og det skal vi tage meget alvorligt. Vi er bekymrede, hvis det hele bliver ensartet, og det bliver lidt for kedeligt at købe mad. Så vi arbejder meget på at styrke de mindre producenter, især de mindre danske producenter.
0: Hvis du bliver kontaktet af ATP eller Udbetaling Danmark via mail eller sms, så bør du i øjeblikket være ekstra opmærksom. Der er nemlig falske beskeder i omløb, fortæller ATP. Så modtager du en besked med et link, så skal du ikke trykke på det, men i stedet slet beskeden. Og får du et opkald fra nogen, der siger, at de er fra ATP eller Udbetaling Danmark, ja, så skal du ikke udlevere personlige oplysninger til dem. Selvom Jonas Vingegaard er rejst hjem fra Tour de France før tid, så er cykelløbet langt fra slut set med danske briller. Vi skal bare håbe på en grøn trøje i stedet for den gule. Mads Pedersen, bedre kendt som Mads P, kan nemlig godt gå hen og klare sig rigtig godt på dagens etape, fortæller DR Sportens kommentator Emil Schønning.
3: Der er gode muligheder for Mads Pedersen. Den her etape minder i virkeligheden meget om den der fjerde etape, som han vandt. Det er en udbrudsetape, og det er den sidste mulighed for Mads Pedersen og de andre sprinter inden Champs-Élysées på søndag.
0: Mads Pedersen har kørt rundt i den grønne pointtrøje siden sin etapesejr på fjerde etape. Og hvis han skal beholde trøjen helt frem til, at feltet kører over målstregen i Paris på søndag, ja, så kan dagens etape måske blive afgørende, siger Emil Schønning.
3: Han kan tage point på de andre sprinter, og de måske bliver sat på nogle af de her hårde bakker og stigninger, der er i starten af etappen. Jamen, så står Mads Pedersen rigtig godt til at tage den grønne pointtrøje. Hvis det er en af konkurrenterne, der tager point i dag derimod, så ser det svært ud, fordi den der Champs-Élysées-etappe på søndag, det er jo det mest eftertragtede for alle sprinter i hele verden.
0: Og du kan følge Mads Pedersen og resten af rytterne i turen på P4 fra kl. 15, og allerede nu er der gang i livebloggen på dr.dk. Det bliver mest en grå og våd omgang i eftermiddag, men efterhånden skulle det klare noget op fra nordvest, og solen skulle også komme frem. 17-22 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen med Michael Olesen.
4: Du lytter til P4 med dig hele

0: Shakira og Burna Boy sammen her på Dai Dai.
1: Her er der nu mere
2: P4 Play,
1: med Sofie Bobby Kony.
0: Og onsdagen her i P4 Play byder altså fortsat på ny musik. Vi skal høre ny musik fra Leon Bridges, og jeg vil gerne afsløre så meget, at jeg får en eller anden fornemmelse af, at jeg er med i et farverigt, fantastisk, festligt karneval. Vi hører Leon Bridges nye single lidt senere her i dagens udsendelse. Vi skal altså også høre musik fra ugens album. Vi skal have nogle af de sange, der summer af sommer. Og lige om lidt, ja, der skal vi have dagens første kig på denne uges retrohitliste fra 1908.

0: Tinka og hjælp mig sammen her på, hvad at vente på.
1: P4 Play. Hitlisten Retro.
0: Vi er kommet et godt stykke tilbage i tiden i den her uge på vores retro hitliste. Vi er nemlig tilbage i uge 30 i 1988. Og det har jo altså bragt os forbi sange som Chains of Love fra Eurasia på 18. pladsen. Vi har hørt Bros på 14. pladsen med I Owe You Nothing. I går der hørte vi Huey Lewis and the News på 9. pladsen med Perfect World. Og 8. pladsen, det var jo så Wet Wet Wet og deres remake af The Beatles-sangen With a Little Help from My Friends. Så hopper vi stille og roligt deropad i dag, og vi gør faktisk bare et enkelt hop op til 7. pladsen. Her finder vi nemlig den legendariske artist Prince. I 1988 udsendte han albumet det 10. af slagsen, Love Sexy, og der var jo mange andre hits på det album, måske ikke de allerstørste i hans historie. Men for eksempel var der Alphabet Street, som var første singlen fra det album. Men der var altså også anden singlen fra albumet, og det er den, der hedder Glam Slam. Og det er også den sang, der ligger på 7. pladsen på vores retro-hitliste i 1988.

På 7. pladsen i 1988 herhjemme i Danmark i juli måned, Prince med Glam Slam. Og det er altså en sang fra hans 10. album, Love Sexy fra 1988. Og Glam Slam fik faktisk et lidt længere liv, i hvert fald som titel, fordi i slutningen af 89 åbnede Prince og hans tidligere manager en natklub med lige præcis navnet Glam Slam.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Ja, det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

Scarlet Pleasure. Og før det, der var det musik fra Samba, vi fik My Body Isn't Ready. Lige om lidt er jeg klar til at spille nogle af de sange, der summer af sommer for dig. Men først Alexander Oscar, her er det.

0: 4 Play med sangene, der summer af sommer.
1: Og i dag går turen faktisk både en tur til Karibien og en tur til Europa, i hvert fald sådan radiofonisk. Vi skal tilbage til 2017, når vi om nogle minutter skal høre Camila Cabello og hendes sang om den kubanske hovedstad Havana. En sang, som hun altså som sagt udsendte i 2017 og blev et kæmpe, kæmpe sommerhit. Men i 2006 kom der altså også en sang på dansk, en sang, som blev et kæmpe hit herhjemme i Danmark. En sang fra Rasmus Nøhr, hvor han minder os alle sammen om, hvor skøn Europa egentlig er, også om sommeren. Her er det Sommer i Europa.

Et tidligere hit-tip her i P4 Play, det er Knægt, der har lavet den her Vilde Svaner. Lige om lidt er der ny musik på vej til dig fra Leon Bridges. Vi snupper den efter musik fra Olivia Rodrigo, og hende der altså ligger højt på hitlisterne, både herhjemme og i Storbritannien og USA med sit nyeste album. Det her, det er Stupid Song.

Liam Bridges er ikke kun sanger og sangskriver. Han er også producer og skuespiller, men nu er han snart klar med et nyt album. Han slog igennem i 2015 med denne her 60'er soul-lyd. Neo Soul er ligesom hans fokus. Og så slog han sig i 2019 sammen med Texas Trioen. Han kommer jo et selv fra Texas. Dem, der hedder Kroon Bing. Og så lavede de det her meget, meget populære samarbejde om singlen Texas Sun. Til september udkommer hans femte studiealbum. Et album, der har fået titlen Happiness Anytime. Og han har også udsendt lidt forskellige smagsprøver af singler frem mod albumudgivelsen, og vi skal høre en af dem nu, den nyeste single. En single, hvor man virkelig får følelsen af at være med i et karneval. Der er virkelig god stemning, festlig stemning. Jeg får lyst til at høre hele albumet. Jeg tror ikke, jeg kommer til at sidde stille, når jeg hører det her. Her er det Light the Way.

Og Happiness, det må man da nok sige, der er, hvis resten af albumet også lyder som den her single, vi netop lyttede til. Den hedder Light the Way. Nu skal vi en tur til Italien. Pinguini, Tartici, Nucleari kommer her med Sorry, Scusa, Lo Siento.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om, det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Jeg bliver nervøs.
3: Bare for kommet til at sidde der.
1: Altså, det er godt en vild ungdom.
0: Magisk. Er du okay?
3: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
4: Se Apaka. Brug for hinanden.
3: Hej, hinanden.
4: Nu på DRTV.
5: P4 Play præsenterer ugens album.

0: Det største hit fra Sienna Spyro og hendes nyeste album, The Visitor, ugens album her i P4 Play. Vi lyttede til Die on This Hill.
1: P4 Play. Hitlisten retro.
0: Vi skal til det. Vi skal have krybet lidt længere op på vores retro hitliste. Vi er jo tilbage i 1988 i uge 30, altså præcis i den uge, vi er i lige nu, men bare i 1988. Så vi har hørt jo altså Prince og Glam Slam singlene på 7. pladsen for lidt siden. Og så hopper vi lidt deropad på 6. pladsen, der finder vi Ofra Haza med Imnin Ular. Jeg ved ikke, om du kan huske den, eller så må du ind og google dig frem til den. På 5. pladsen Gnags med Rejsegrammofonen, og så gør vi et stop her. På 4. pladsen, dagens sidste stop, der finder vi nemlig den amerikanske popsanger Kim Wilde. Hun slog jo igennem i starten af 80'erne med blandt andet singlen, et stort hit fra hende, Kids in America. I 1988, der var det en anden sang, der hittede. Det er en sang, der er fra hendes 6. studiealbum, Close, som altså også udkom der i juli måned 1988. Og det gik faktisk hen og blev en af hendes andre store singler. Den lå på 4. pladsen i juli måned, eller i hvert fald i uge 30 1988, fordi den krøv faktisk længere op i løbet af året. Den har været helt op og ligge på 1. pladsen, men lige præcis i den her periode, der var det altså en 4. plads, hun fik, Kim Wilde, med den, der hedder You Came.

Fjerdepladsen på vores retrohitliste fra 1988, Kim Wilde her med You Came. Og det betyder jo altså, at vi er nået op i top 3, så den tager vi hul på igen i morgen her i P4 Play 12:15-14. Jeg hedder Sofie Borbikoni, om lidt er der hot med Mikkel Bagger. Det er selvfølgelig efter en 14 radioavis, og frem til den, ja, der skal vi have musik fra Pil, som jo åbnede orange scene på Roskilde tidligere på sommeren. Her får du hende med Stjerneklar.

0: Det gælder for tiden om at holde på pomfritter og fiskefileter, når du spiser under åben himmel. For mange steder er de plaget af måger, der ikke er bange for at komme helt tæt på og nappe vores mad. Skadedyrsbekæmpere fortæller, at de i år får flere henvendelser om de bevingede tyveknægte. Og det er der også noget, der generer dem, vi mødte i Aarhus.
1: Vi har faktisk oplevet, at de er dykket ned og taget vores mad ud af hænderne på os. Det var meget grænseoverskridende, faktisk.
2: De flytter sig ikke, når man går forbi dem. Jeg har også set nogle turister få taget deres mad, hvis de lige kigger væk øjeblik.
3: De spiser maden, som man har tabt.
0: Lød det her fra Charlotte Carlson, Victor Kold Ries og Liv Halsbo Fogler. Og Falkonertjenesten har inden for de seneste 2 år fået 3 gange så mange henvendelser om hjælp til at skræmme måger væk med falke og høge, fortæller indehaver Flemming Salomonsen.
4: Det er jo fuldstændig vanvittigt. Det er eskaleret fuldstændig sindssygt, det her. Og det er et kæmpe problem.
0: Og lad os lige høre, hvordan man så bruger en fugl til at skræmme en anden væk med.
4: Vi sætter en falk eller en hø i luften, og så skræmmer de den væk, og så kører vi efter på den anden side af bygningen og sætter en fugl i luften der også. Og så tænker morgen, gud, der er en her også, og sådan foregår det. Simpelthen.
0: Ja, det er ikke helt så simpelt at slippe af med larven fra helvede. Det må skadedyrsfirmaet Rentokil erkende. Firmaets medarbejdere har i løbet af den seneste uge fjernet næsten 370 larvereder fra træer på Amagerfællet i København. Problemet er bare, at der stadig er knap 30 reder tilbage, som er for svære at nå frem til. Og derfor er firmaet nu i dialog med Københavns Kommune for at finde frem til en forsvarlig løsning. Selvom vi har et hav af viden og lovgivning på området, så halter det på alt for mange måder med at få styr på Europas havmiljø, viser en ny rapport fra EU's Miljøagentur. Forurening, overfiskeri og klimaforandringer presser biodiversiteten i havet mere end nogensinde før. Og det får direktør i Danmarks Naturfredningsforening Lars Midtby til at slå alarm.
5: Det er alarmerende læsning og dybt, dybt bekymrende, at årtiers indsats og lovgivning og masser af programerklæringer ikke har ført bedre resultater med sig. Altså, vi har masser af viden, vi har masser af lovgivning, men det har haltet med at få det ført ud i livet.
0: Rapportens konklusioner bekymrer også biologer og tidligere naturkonsulent John Frikke, som vi talte med ved Vadehavet i Rime.
6: Jeg kunne da godt frygte, at havet, som den meget, meget vigtige del af vores natur i verden, en natur, som betyder noget, ikke bare for fugle og dyr, men også for vi mennesker, at det skal gå helt galt.
0: Og det har indtil videre ikke været muligt at få en kommentar fra miljøminister Maria Reumert Gjerding. Det bliver mest en grå og våd omgang derude, men efterhånden skulle det klare lidt op fra nordvest. 17 til 22 grader og let til frisk vind, der kommer fra vest og nordvest. Det var Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.
7: Det her er P4.

0: Emma Sehested Høgh her med hendes spædebro.
1: Hot på P4. Hot. Kølig eftermiddagsradio med Mikkel Bagger.
0: Og så skal der lige love for, at vi fik gang i sådan en rigtig sommersang, som jo faktisk er relativt ny for Emma, men jeg er sikker på, at det går hen og bliver sådan et sommerhit. Og så skulle man måske tro, ja, så har vi da vist fået den af vejen, men nej, for der skal altså meget mere sommermusik her også. Den næste lille times tid, hvor jeg er din vært her på P4, og selvfølgelig skal vi også ind i dyrenes verden, men vi starter lige med måske meget apropos Emma. Så er vi altså hoppet i fra badebroen, og når man så kommer op igen, ja, så er man på mystisk vis havnet på Club Tropicana her sammen med Wham.

Benjamin Hav og Lucas Graham sammen her på Du Ligner Din Mor. Det er jo altså hot, du lytter til, og her i hot, der har vi det jo for vane med lige at stikke hovedet ind i dyrenes verden. Ind i, ja, det store univers med alle dyr. Og det skal vi også i dag. For en sang, der er blevet ønsket igen og igen. Det er den her. Og jo, der er også et dyr, som vi ikke rigtig har været forbi endnu. Så jeg synes, det er på tide, vi lige spiller Eye of the Tiger her for Survivor. Hvis du har en sang, som du rigtig gerne vil høre med en dyrereference, så er det bare med at sende mig en sms til 1212. Start med at skrive P4, så laver du mellemrum, og så derefter den dyre reference, enten titel på sangen eller i bandet. Som sagt, her er det Eye of the Tiger.

lige kom til at skyggebokse lidt her under Survivor og Eye of the Tiger. Nå ja, tænkte nok. Det er også helt okay, det må man gerne. Vi har jo altså gang et dyretema her i HOT, som altid. Nemlig en sang, hvor vi lige sender en anden hilsen ud. En form for homage til vores to firebenede, seksbenede venner. Hvad det nu bliver. I dag, der var det altså tieren i forbindelse med Eye of the Tiger. En sang for Survivor og en sang, som der bliver ønsket igen og igen. Og nu tænker jeg, det var på tide lige at få den spillet. Der er kommet rigtig mange bud ind, også igen i dag. Tak som altid. Jeg har lige faldet over en enkel, hvor der står, hej Mikkel. Det er jo så mig. Shubiduras tre små grise hører man jo nærmest aldrig mere, og det er synd. Den minder mig om min ungdom på værelset hjemme hos mine forældre. En god tid, skriver Jenny fra Varnes. Og altså, der er jo det med Shubidura. Det er måske, og det er i hvert fald et postulat, jeg vil komme med her. Det er den gruppe, som har flest dyrereferencer i deres titler. Jeg talte forleden. Og der kommer jeg op på 11. Der er muligvis flere, men det var det tal, jeg kom frem til. Og en af dem, jamen det var altså den her. De tre små grise.

booster, booster. Det er den store stykke sure, sultne, dumme, grimme ulv, der booster, booster, booster.

puster, puster. Det er den store, stykke, sure, sultne, dumme, grimme ulv, der puster, puster, puster, puster.

0: at der står dollars på spil.
1: To meget kraftige jordskælv.
2: Når verden går i breaking,
3: godt, er du klar? Yes.
2: Går P1 i dybden.
4: Man skal lære sig selv at kende. Man skal lære, at omverdenen kan stille krav til en.
2: Og zoomer ud.
5: De arbejder med sagen, og hver gang vi hører om det, så er det fordi, den tager et lille skridt tættere på, faktisk at kunne blive til virkelighed. Og sådan nogle ting tager tid.
2: For at give dig et større perspektiv.
6: Jeg er fuldstændig i chok over, hvor vidunderlig den er, og levende og frisk og sjov også. Det havde jeg ikke forventet.
7: Det er et rum med mange dimensioner.
3: Her på P1.
8: Hot på P4.

Cold Heart her fra Dua Lipa og ikke mindst Elton John. Elton John, som jo også tidligere har været en af vores mange dyre venner, kan vi vel godt tælle os at kalde ham, i form af hans Crocodile Rock. Så der havde vi også krokodilen. I dag har vi jo været forbi bierne i form af Shu-bi-dua, og de gav os jo altså også grise i form af de tre små griser. Før det, der var det jo Survivor med Eye of the Tiger. Så fra bier til tiger, og mon ikke, der venter et enkelt dyr eller to her lidt senere i programmet. Lige nu, der skal vi til et nummer, der blev et stort hit for et par år siden. Jeg havde lidt glemt sangen, indtil jeg blev mindet om den her i går, så tænkte jeg, gud ja, det er rigtigt, det er et godt nummer, snart du det forhåbentlig også. Det er en sang sådan om at være lidt rodet, lidt tjusket, være lidt messy, som den hedder. Det her, det er en sang sunget af Lola Young.

Lola Young. Og det her nummer, der altså var et, ja, et gennembrud for hende for et par år siden. Sangen her, den hed altså Misty. Og for Lola Young skal vi nu over til Swan Lee og I Don't Mind.

Arndt Mind, fra Swan Lee. Og hov ja, der var der vist lige en dyrereference igen. Swan Lee, der var en svane. Så har vi altså været relativt langt omkring i dag. Bier, tiger, nu svaner. Og et hurtigt kig på sms'en, der vælter altså ind med dyreforslag. Der er blandt andet kommet en her fra Hanne i Gidstrup, som skriver, måske er den lidt for gammel til jeres program, men jeg prøver alligevel Peter og Ulven, eller Ulven Peter med Peter Belli. Det er rigtigt. Peter Belli, som jo både lavede en sang, der hed Ulven Peter, og så blev han jo faktisk også kaldt for Ulven. Der er også, flere sange. Der er en kamel, eller bandet Camel. Jeg må selv vælge sangen. Det er da perfekt. Det har jeg måske ikke lige tænkt mig at gøre nu, men jeg tænker mig at finde Claus' sms. Han skriver nemlig, og det er jo noget af det, jeg elsker, når folk skriver fra udlandet. Han skriver, hej Mikkel, halløj i varmen hernede fra Malaga, hvor vi er klar til dagens siesta. Derfor vil vi gerne høre elefantens vuggevise, og vi lover, det bliver en kort lur. Claus, ja, altså, elefantens vuggevise er en fantastisk vuggevise, men jeg tænker også, at det er måske lidt stille at sidde og spille en vuggevise nu. Men det fik mig til at tænke på noget andet. Flere af jer, som også har skrevet ind om Mads Langer, der jo også har lavet en sang. Den hedder godt nok ikke Elefantens Vuggevise, men den hedder dog Elephant. Så den får I altså her. Tak endnu en gang for jeres sms'er. Her er der Elephant med Mads Langer.

Andreas Oddbjerg, og det her, det var altså hans hjem fra fabrikken. Vi tager et dyr til, og et dyr, som også betyder rigtig meget for rigtig mange mennesker. Der er naturligvis tale om hesten, og i det her tilfælde er der jo faktisk tale om et helt band af heste. Det er nemlig Band of Horses, vi skal høre her med No One's Gonna Love You.

No One's Gonna Love You. Det her, det var altså Band of Horses. Og så synes jeg også, at vi er kommet rigtig godt flot rundt i dyrenes univers i dag. Vi startede jo altså med både bier og grise i form af Shu-bi-dua og de tre små griser. Så var der selvfølgelig tigeren, der blev repræsenteret ved Survivor og Eye of the Tiger. Vi var forbi Swan Lee. Så var der også Elephant med Mads Langer. Og så altså her Band of Horses. Så der må man altså sige, der var virkelig gang i dyrenes univers. Igen tak for alle jeres skønne sms'er. Vi leger videre igen i morgen, så endelig bliv ved med at sende, og jeg skal nok kigge på alt, hvad der kommer ind i indbakken. Det er bare lidt meget, når man også prøver at holde fokus på selve programmet. Men jeg elsker det, og tak fordi I gider at lege med min lille sommerleg. Nu skal vi til gengæld til noget helt andet.

fantastisk godt spørgsmål. Where the hell is my husband? Det her, det var jo selvfølgelig Ray og hendes helt store hit. Der er altså sådan lidt single ladies put a ring on it energi over det her nummer. Og så er der så gør det også bare det, som jo Ray hverken kan eller vil løbe fra, nemlig hendes dejlige britiske accent. Og i det hele taget, så sker der jo rigtig, rigtig meget på den britiske sådan soul-pop-scene, hvor ud over Ray, der finder vi blandt andet også den næste, nemlig Joy Crooks. Hende skal du høre her med Somebody to You.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er et sætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DRTV.
6: Hot.

Styles. Og det her, det var altså hans American Girls. Du lytter til Hot, og det vi skal lytte til nu, det er August Højen og Kaster mig ud.

Augusthøjen og kaster mig ud i. Om lidt, så er der altså turen her på P4. Allerførst, der får vi Jonasen her med alle mine tanker. Ha' en rigtig god eftermiddag.

0: Det her, det var alle mine tanker om lidt. Turen på B4, men allerførst en radiovis. Klokken er 15.
1: Selvom europæiske politikere i årtier har forsøgt at forbedre havmiljøet, så står det alligevel grelt til under havoverfladen. Det slår en ny rapport fra EU's Miljøagentur fast. Og det er særligt forurening, overfiskeri og klimaforandringer, der presser havmiljøet. Det mærker Gorm Larsen også. Han har fisket i Flensborg Fjord i 50 år. Og især det sidste par år er det blevet slemt, siger han.
2: Man kan også se i bunden her, at der er ingen liv på bunden. Det er én pløje at gå i. Det er meget blødt. Det plejer aldrig at være lige her. Og det er simpelthen blevet så forringet. Man kan se et masse dødt ålegræs i vandoverfladen her rundt omkring, og livet er simpelthen forsvundet.
1: I dag er det 15 år siden, at det norske regeringskvarter i Oslo og den politiske ungdomslejr på øen Utøya blev angrebet, og i alt 77 personer blev dræbt. En mørk dag i Norges historie, der i dag bliver markeret flere steder i landet, blandt andet i hovedstaden.
3: Mange kendte, at det var vores unger, som var dræbt. Men ingen kan begribe sorgen til dem, som er etterladt.
1: Mange vidste, at det var vores børn, som blev slået ihjel, men ingen kan begribe den sorg, de efterladte føler, siger en af de overlevende fra angrebet Gaute Skjervø. Og budskabet fra statsminister Jonas Gahr Støre i dag er, at nordmændene skal se fremad, men aldrig glemme, hvad gerningsmanden Anders Breivik gjorde.
4: Vi skal fortsætte at snakke sandt om det, som skedde, om terroristens motive, hvor han kom fra, konsekvensen af højreekstremisme.
1: Vi skal fortsætte med at fortælle sandheden om terroristens motiv og konsekvenserne af højreekstremisme og had, lød det fra statsministeren. Sommerværet får mange af os til at spise udendørs, men det gælder om at holde godt fast i pomfritter og isvafler. Flere og flere føler sig nemlig generet af nærgående og larmende måger, lyder det fra landets skadedyrsbekæmpere. Og på Caféministeriet i Aalborg, hvor Maria Peres arbejder, er det en fast del af hverdagen at holde øje med mågerne.
5: De nærmer sig gæsterne, hvis vi ikke slår til, og hvis vi ikke er omkring dem hele tiden, fordi de bare... De er nok lidt menneskevante. Altså, så snart gæsterne er væk, så er de der også.
1: Men selvom de altså kan være temmelig irriterende, så spiller mågerne faktisk en vigtig rolle i vores natur. Det fortæller Anita Lovsdal, der er biolog og naturvejleder ved Vadehavscentret.
6: Om vi kan lide dem eller ej, de har en stor rolle at spille. Især som sådan nogle lidt aktive skraldemænd. Det er de dyr, der gør, at vi ikke lever så klamt, som vi kunne have levet. De rydder op efter os.
1: Mod nordvest skulle der være chancer for at få solen at se i eftermiddag. Ellers bliver det mest en skyde omgang, og der kommer byer. De kan mod øst være med torden og havl. Op mellem 17 og 22 grader, let til frisk vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen med Michael Olesen.
7: CP4.

0: Det her er turen på P4.
1: Turen.
2: Det er årets Tour de France, mine damer og herrer.
0: Dit turhold er Morten Hausborg, Emil Schønning og producer Janus.
3: I går skrev Mathias Gjelmose sig ind i turhistorien med en imponerende præstation på enkeltstarten. I morgen begynder vi at køre opad. I overmorgen kører vi endnu mere opad, og så kører vi endnu mere opad i dagen efter. Så det er i dag, man skal ind nu, og så skal man i udbrud. Der er bare det her problem med udbrud, det er, man skal sørge for at ramme det rigtige. Er der nogen af de danske rytter, der kan finde ud af det i dag? Det finder vi ud af, inden at turen på P4 er overstået med 17. etape, mine damer og herrer. Velkommen til

0: Den hedder Ty for Ty. Den kommer fra Ingrid.
1: Turen på P4 præsenterer Le Résumé.
2: Og på 17. etape, der kommer rytterne fra Chambéry og tager hele vejen til Voiron på kanten af Alperne. Det er den sidste etape for sprinterne inden Champs-Élysées. Det er den sidste etape for dem, der ikke kan være med, når luften den bliver tynd, og procenterne de bliver store. Altså ikke på det, de drikker, men på bjergene, de skal op ad. Jeg skal ikke kunne udtale mig om det andet. Hvem af dem, der ligger bedst til en god julefrokost? Og der var lagt op til det store skydetelt fra start af. Alle ville i udbrud. Alle vidste, at alle ville i udbrud. Og var der en, som havde sat et stort kryds ved den her etape, så var det Mads Pedersen. Kunne han komme i udbrud og vinde den indlagte spurt? 75 point ind til bogen, ja, på den grønne pointtrøje, så ville han så godt som have sikret sig den, ja, i Paris, uanset hvad der sker på Champs-Élysées.
0: Hvordan gik det? Er det gået godt?
2: Han var som en af de der hamster i de hjulet. Der hjulet. Han kørte, og han kørte, og han kørte. Men til sidst, så blev den ligesom, så kørte den rundt, og så blev han ligesom kørt med rundt i stedet for.
0: Og så ligesom han var i en tørretumbler.
2: Ja, altså fordi Mads Pedersen, han angriber og angriber og angriber, men folk blev ved med at gå kontra og gå med, kontra og gå med, kontra og gå med. Og til sidst, der har han angrebet så mange gange, at han går sådan en lille smule kold, og så splitter feltet i to. Der kommer faktisk ikke engang et udbrud med, men han har kørt alle de andre trætte, sammen med de andre, der vil udbrud. Så feltet splitter i to, og nu har vi den meget underlige situation, at vi har en frontgruppe, vi kunne tillade os at kalde udbruddet. Men deroppe, der sidder Pogacar, der sidder Skelmose, der sidder Juan Ayuso, der sidder Remco Evenepoel. Så har vi feltet. Der sidder Mads Pedersen. Men fordi det hele var sådan et stort kaos, det var som sådan en Cola Zero, hvor man så bare hældte en masse Mentos ned i, der bare eksploderede over det hele, så havde Isaac Del Toro, han var ikke overvågen. Manden, der ligger nummer 3 i klassementet, manden, der er Pogacars løjtnant, manden, der kører i den hvide ungdomstrøje, han er sat fra frontgruppen sammen med Mads Pedersen og kompagni. Den gode nyhed for Mads Pedersen er, jeg tror ikke, den der gruppe op foran ligger der med vilje. Jeg tror ikke, de drømmer om at være i gåseøjne udbrud, så måske hans gruppe kan komme derop igen, og så kan det hele ende i en masse spurt. Der er ulempen bare, at i den gruppe, hvor Mads Pedersen sidder, der sidder Jasper Philipsen også, belgieren fra Alpecin Premiertech, som er Mads Pedersens største konkurrent i kampen om den grønne i Paris. Vi samler op på det mareridt, det er at følge med i det her cykelløb, for det er ikke engang sikkert, at vi egentlig har et udbrud. Producerne ved heller ikke selv helt, hvad de skal kalde det. Der er 102,6 km til mål, og ja, grupperne, de ligger sådan inden for et minut af hinanden, spredt ud over det hele. Kaos

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig speciel ud.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: En trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR Lyd.

0: Texas fik vi her med Say What You Want.
1: Turen på P4 præsenterer Schønning mod feltet.
0: I 1999 på British Open, der førte den franske golfspiller Jean van de Velde med 3 slag, da han tog hul på det sidste hul. Han tabte alligevel. Han lavede en triple bogey. Jeg siger det kun, Emil, fordi at der er jo så andre, der har gjort det før dig. Fordi for præcis en uge siden, der var du foran med 7-3 i din kamp mod feltet. Og nu er du bagud med 7-8. Men det er jo ikke slut. Eller hvad synes du selv?
2: Jeg må nok konstatere, at kæden er røget af. Jeg har problemer med gearne. Jeg er punkteret, og forgaflen den er altså også ved at ryge sig en tur. Og jeg er jo meget lidt heldig.
0: Det er ikke let i dag.
2: Min store fordel er jo, hvis løbet det har sat sig, når jeg skal til at gætte.
0: Men det har sat sig. Det er stadigvæk løbende.
2: Ja, som Anne Lindetynger, det har sat sig på tværs. Men problemet er, at det er i mit indre univers. Det har sat sig på tværs. I mit univers. Der er 97,8 km til mål, og jeg skal prøve at finde en vinder i et cykelløb, hvor vi lige nu har en frontgruppe bestående af 16 ryttere, blandt andet Thijs Benoot, Jai Hindley, Egan Bernal, Quinn Simmons fra Mads Pedersens Little Trek-mandskab, Alex Podang sidder der også, Mathieu van der Poel sidder der, Jasper Støjvind, Martin Mohoric og Josh Tarling, for bare lige at nævne nogle af dem. De er så 50 sekunder foran feltet. Og i feltet, der er nu Isaac Del Toto kommet op. Mads Pedersen sidder der. Tadej Pogacar sidder der. Og der sidder et par andre sprinter, Havsborg. Søren Wernskjold, han har klaret det. Nordmanden, der har vundet etappe. Jasper Philipsen, han har klaret det, som er ham, der er tættest på Mads Pedersen i kampen om den grønne pointtrøje. Og så sidder Olaf Køjter også fra Decathlon CMA CGM, som har vundet en etappe. Og det betyder, at nede i feltet, der er der faktisk nogen, der har en interesse i at køre det her udbrud ind. Så vi kan ikke afvise, at det ender i en sprinterafgørelse. Og så er det jo så sprinterne, det handler om. Binyam Girmay sat sammen skal ikke byde på. Men der er også mulighed for, at udbruddet holder hjem. Og svaret på, hvem jeg byder på, det får I efter et stykke musik.
0: Nej, det gør vi ikke.
2: Nå.
0: Nej.
2: Nej.
0: Nu er det nu. Men det er jo lidt tricky. Også når du giver gode råd til lytterne, at man egentlig først skal gøre op med sig selv, om man tror, det bliver en sprinterafslutning. Eller et udbrud.
2: Ja. Så jeg byder på enten Mathieu van der Poel, Jasper Philipsen eller Olaf Køje. Det er det, jeg har skyde med i dag. Ja. Hvor jeg...
0: ikke.
2: Jeg hader det her. Jamen, så må jeg... Han har gjort det for mig før.
0: Ja.
2: Ah.
0: Det er helt sindigt.
2: Ja, det er godt nok. Det var for lang tid. Vi skal videre.
0: Altså, etappen er snart slut.
2: Ja, men så siger jeg, at det bliver Olaf van der Køje. Nej, jamen jeg ved det ikke.
3: Det blev Olaf Køje, det der lød det til.
2: Ja, det. Jeg byder på Olaf Køje. Okay. Vi satser på, at de bliver hentet. De har kun 43 sekunder ned nu. Det kunne også godt blive Jasper Philipsen. Det kunne også blive Søren Wernskjold. Det kunne også blive Mads Pedersen. De sidder altså der. Max Kanter, den anden sprinter, han er også hentet. Så altså udbruddet står 16 mand. Der er nogle sprinter i feltet. Jeg byder på Olaf Køje.
0: Ja, jeg sidder tilbage med indtryk af, at det kan blive Olaf Køje. Eller alle de andre, der er i feltet.
2: Ja,
0: det bliver en af dem. Det bliver en af dem.
2: Man skal skrive sit bud. Altså, I må ikke byde på Olaf Køje, for det er jeg budt på. Og nummeret det er 12-12, man starter sin besked med P4, lavet mellemrum. Skriver sit bud ind, men først når Havsborgen har sagt nu. Og vi holder altså meget øje med både, hvornår Havsborgen siger det, og hvornår sms'erne kommer ind. Der er ikke kommet nogen endnu.
0: Og når jeg siger ordet, så er det, man har de her 2 minutter og 57 sekunder hen over plads. Det er Bertrand til at komme med sit bud ind til 12-12. Og husk nu, det kan ikke blive...

0: Første bud, Mads P.
1: Åh, 100% sikkerhed er der hos Sigurd. I Odense, der siger det, at vi er Jesper Philipsen, der vinder.
0: Peter tror ikke, at det bliver Jesper Philipsen, men til gengæld Jesper Philipsens holdkammerat, Mathieu van der Poel.
1: Han gjorde det jo fremragende i går, så hvorfor ikke gøre det fremragende igen i dag? Etapevinder bliver Mathias Skjelmose.
0: Så bliver der også budt ind med det norske monster, Søren Værnskjold.
1: Og der lander navnet Michael Matthews.
0: René, han tror, selvom det er lidt flat, stadig på Pogacar.

0: bud på Max Kanter.
1: Jeg kan se over dit skulderhavs, hvor det er meget de samme, der kommer ind. Dem, der er i udbrud, det er Per Strand Hagenes, Jai Hendy, Quinn Simmons, Alex Podang, Tispinot, Marte Mohorlitz, Egan Bernal, Josh Tarling, Jasper Støjvind, Felix Engelhardt, Pablo Castillo, Ejner Rubio, Clement Brass Afonso, Guillaume Martang og Rik Pløjmos. Altså udover Mathieu van der Poel, der er budt på.
2: Og skal du have dit bud med i puljen, så tager du din telefon, åbner en sms, skriver P4, laver et mellemrum og sender den afsted til 12.12. Det koster en krone plus almindelig sms-takst, og der er 45 sekunder tilbage.
0: Jeg er kommet et rigtig solidt bud ind fra Allan på Nørrebro. Han siger nemlig, at det bliver Quinn Simmons, der vinder i dag. Det kunne også gå hen og blive Coop Art.
2: Eller Fastrynge, som Lasse byder ind med.
0: Der er stadigvæk nogen, der tror på Ben Healy.
2: Magnus Kort. 15 sekunder.
0: Mathias, hvad tjekker put?
2: Opdater lige en sidste gang. Yates er der put ind med...
0: Og Magnus Kort.
2: Igen!

Her er P4 Trafik med en melding til dig, der skal E45 i sydgående retning, for der er lige nu et spor spærret kort før 66 Christiansfeld, og det er fordi, at en havareret bil er ved at modtage vejhjælp. Det trækker noget voksende kø, som lige nu starter kort efter Kolding Syd, og det er altså på E45 i sydgående retning, at der lige nu er et spor spærret kort før 66 Christiansfeld, mens en havareret bil modtager vejhjælp.

0: Blake med The Rascal. Vi er tilbage efter de regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Miljøet i haven er i ringe forfatning, det konkluderer en ny rapport fra EU's miljøagentur. Den viser, at selvom EU aftaler at gøre noget ved livet og miljøet i havene, så sker det ikke. Forurening, overfiskeri og klimaforandringer presser havmiljøet og biodiversiteten. Især langs vestkysten og Vadehavet står det skidt til, det siger biolog og fugleekspert John Frigge.
3: Som fuglemand så kan jeg jo konstatere, at vi har bestande på den nordlige halvkugle, hvor vi mennesker simpelthen har fjernet fødegrundlaget, og derfor så rasler de ned i antal. En anden ting er jo, at vi har arbejdet med havmiljø i årtier, og vi kan stadigvæk gå en tur på stranden og finde store mængder af affald, som driver ind fra havet.
2: Konklusionerne i EU's rapport er dybt bekymrende, det siger Danmarks Naturfredningsforening. Og John Frigge efterlyser politisk handling og ikke kun snak.
3: Vi skal jo bare have politikerne til at forstå alvoren i det her, og så skal de træffe nogle aftaler, som de også følger op på. Altså det er jo det, der er galt. Det er, at der ikke bliver fulgt op på tingene. Det er det, vi mangler.
2: Ifølge EU's Miljøagenturs rapport vil klimaforandringerne i 2050 være den mest ødelæggende faktor, der er. To mænd på 20 og 21 år fra Sønderborg er ved retten i Sønderborg blevet idømt i alt 8 år og 9 måneders fængsel for deres rolle i en sag om organiseret handel med narkotika i Sønderborg. Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse. De to mænd blev dømt for at have været med i et kriminelt netværk, hvor den 20-årige fungerede som bud, mens den 21-årige lejede et depotrum, hvor stofferne blev opbevaret. De to mænd erkendte forholdene og modtog dommen. I sagen er i alt 9 personer nu blevet idømt samlet 33 år og 5 måneders fængsel. Lidt eller nogen sol og enkelte regnbyger, temperaturer mellem 17 og 21 grader. Nyhederne blev læst af Lars Påske.

0: David Guetta sammen med One Republic. I don't wanna wait. Vi har fået en beskrivelse af dagens etape, hvor Mads P. dels har været i hamstøv, og så har han været inde og rotere i en tørretumbler, og så har det været kaos og ballade hele vejen igennem. Er det blevet mere stabilt nu, Emil?
1: Ja, nu er det blevet sådan mere stabilt. Vi har feltet, hvor I Mads Pedersen sidder, der sidder Tadej Pogacar, der sidder alle de store favoritter, og Mathias Skelmose sidder der også. Så har vi en gruppe lidt længere bagud, hvor nogle af sprinterne er sat. Det er Max Kanter fra XDS Astana, tyskeren. Det er Binyam Girmay nummer 3 i konkurrencen om den grønne trøje fra NSN Cycling holdet. Og så sidder, ja, det smerter mig at sige, Baptiste Weisdorfer. Han sidder der simpelthen. Baptiste, han gør det, som alle gode cykelrytter gør. Han forsøger, han ved jo godt, alle skal i udbrud i dag. Den her cykelrytter, som har været udbrud så mange gange under turen. Han er blevet kåret til den bedste holdkammerat. Han er blevet den mest angribsive rytter 3 gange. Han er en favorit her i programmet. Han går i udbrud igen. Men det viser sig, at han har overhovedet ikke benene. Så han går direkte fra et udbrudsforsøg til at blive sat af feltet. Og nu ligger han så 3,5 minutter efter. I feltet, der er det Decathlon.
0: Jamen, han er ikke sådan fuldstændig.
1: Nej, han er ikke.
0: Bundusmidt.
1: Ja, han er ikke. Han udgår ikke i dag. I feltet, der er det Decathlon, der tager ansvaret og forsøger at køre det her udbrud hjem. Det gør de, fordi de satser på deres sprinter. Og ham, jeg har budt på med en lille smule sådan møje og besvær, kom jeg frem til, at det blev Olaf Køj, som jo har vundet en etape, den første sprinteretappe, der var i årets tur til Tepo. De kører for ham og forsøger at køre det her udbrud ind. Det, der er lidt specielt, det er, oppe i udbruddet, der sidder Quinn Simmons fra Little Trek. Det vil sige, at Mads Pedersens hold kan ikke rigtig tillade sig at køre ham ind lige nu i hvert fald. Mathieu van der Poel sidder der også fra Alpecin Premier Tech, og en anden rytter fra Alpecin Premier Tech, det er Jasper Philipsen. Han er nummer 2 i konkurrencen om den grønne pointtrøje. Men Mathieu van der Poel er en tidlig verdensmester. Han er en af de største stjerner i cykelsporten. Så siger Alpecin Premier Tech, vi kører bare Mathieu van der Poel ind, som allerede har vundet en etape, for at køre for Jasper Philipsen, som ikke har vundet noget endnu. Det er heller ikke. Så lige nu er det kun Decathlon, der holder gang i det her håb om, at det skal ind i en sprinter afslutning. Ellers så er det altså de 16 udbrydere, der skal afgøre det mellem sig. De har dog lidt at trække med udbruddet. Det har kun 40 sekunder ned til feltet, og der er 86 km til mål.

0: Han, altså, den her etape skriger Kasper Askren. Han er altså ikke oppe i udbruddet, men nu har han initieret det selv. Han har trukket feltet ud i en meget, meget lang slange. Og hvem sidder klar til at hugge med grønne hugtænder, som drøbber af ønske efter point? Mads Pedersen, han udnytter danskerens, hans landsmands forsøg på at komme i udbrud til lige at sætte sig med op og være klar til at gå med. Det bliver lynhurtigt neutraliseret, det her angrebsforsøg fra Kasper Askren. Der er kun 37 sekunder op til det der udbrud, så man kan godt komme op.
1: Man kan godt komme op, men der er jo sådan lidt stillstand i det i øjeblikket, og det giver os måske mulighed for, Emil, lige at vende gårdsdagens etape og de der efterdønninger. Mathias Gelmoses præstation, det der med, at han snupper godt og vel et minut på sin egen holdkaptajn, ligger nummer 6 i den samlede stilling. Det er en ny verden. Jeg synes, der er åbnet sig for Mathias Skelmose.
0: Ja, han rykker jo en placering op i går, Mathias Skelmose, som et eller andet sted i, hvad kan man sige, Remco Evenepoel vinder enkeltstarten. Og det gør selvfølgelig ham til dagens mand i Skysovs. Og så ved jeg ikke, hvad niveauet lige under Skysovs er. Men i det befinder Mathias Skelmose sig i hvert fald. Han er dagens mand i den anden slags sovs. Det kunne være en pebersovs, nu når vi er i Banæs.
1: Ja, det kunne det også.
0: Lad os sige, dagens mand i pebersovs. Ja. Det bliver så Mathias Skelmose med den her tredjeplads, som altså virkelig er et stort resultat og fuldstændig altså sender rystelser igennem det her cykelmiljø, fordi vi ved jo godt, Mathias Skelmose kan køre en fantastisk enkeltstart, men det er altså Paul Sexas, det er Isaac Del Toro, det er de to største unge stjerner i cykelsporten, som han slår, og så slår han jo, som du siger, sin holdkammerat, sin holdkaptajn Juan Ayuso, som Little Trek har brugt så utrolig mange millioner på at få ind på holdet. Ham slår han med over et minut, og nu er han altså kun 52 sekunder efter ham i klassementet. Mathias Skelmose hopper en plads op. Det er egentlig ikke på grund af hans hurtige tid, men det er jo fordi Florian Lipovic, tyskeren fra Red Bull Bora, hans gro, han styrte ud af løbet i går i et sving. Og det betyder altså, at Mathias Skelmose, hjælperytteren for Juan Ayuso, han er nummer 6 i klassementet. Imponerende.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrunjer klirer, og tunge støvler hamrer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.

0: Selv klarer med progress, så der er jo også progress i dagens etape. Den 17. i Tour de France 2026, en etape, hvor vi jo regner med, at der vil komme masser af udbrud, og på det område er vi jo i øjeblikket overhovedet ikke skuffet, Emil.
1: Nej, vi har nemlig et udbrud. Etappens udformning er således, at i begyndelsen af etappen, den første halvdel, der er alle stigningerne placeret. Den del er de over nu, og det var der, hvor alle angrebsforsøgene kom. Mads Pedersen forsøgte sig, men han endte altså med at bruge for mange kræfter og blev så sådan set sat fra en frontgruppe. Den kom der samling på. Så kom der et udbrud fra den på 16 mand, og det er det, der stadigvæk ligger derude. Så havde vi en lang periode, hvor Decathlon-mandskabet forsøgte at styre feltet, kører udbruddet ind for deres sprinter Olaf Køj, og ud af ingenting, der stopper de. Lige pludselig stopper de med at køre, og det er det, Kasper Askren udbenytter til at forsøge at sætte sit angreb ind. Han kommer ikke afsted. Nu har Matteo Jorgensen, Mathis Lebert og Ben Healy forsøgt sig med at køre op, men de har stadigvæk 50 sekunder op. Feltet har nu til gengæld 30 sekunder længere, det vil sige halvandet minut nu op til udbrudsgruppen, hvor Mathieu van der Poel blandt andet sidder. Ham så jeg lige ved at byde på, men som producer Janus så får overbevist mig om, fordi jeg ikke lige kan beslutte mig. Jævlig, at jeg skal sige Olaf Køj. Nej, det hele er Decathlons skyld. De fører for Olaf Køj, og lige pludselig så sætter de op. Jeg vil bare sige, hvis ikke det er, nogen vil sige, at det er fordi, nå, men de har også Paul Texas og altså noget. Jeg synes, det er en tabermentalitet, og øvrigt, så er deres holdnavn også grimt med det der CMA, CGM, og jeg er i hvert fald ikke bitter over det. Det vil jeg gerne understrege.
0: Kan du huske den første ud af turen, vi talte meget om det her med ansvarsfraskrivelse?
1: Ja.
0: Men det gælder ikke dig.
1: Nej, det gør det ikke.
0: Alle de andre.
1: Nu har de også sat sig op igen, faktisk. Nu begynder de at komme lidt tilbage i kridthuset her hos undertegnet. Og Uno X, de forsøger også at hjælpe med at køre det ind. 1 minut og 10. Jeg holder øje med jer, Decathlon. Jeg holder øje med jer.

0: Imagine Dragons med Thunder. Jeg sidder hele tiden og venter på, at du kommer og fortæller mig et eller andet interessant omkring området og historien, fordi du er jo dygtig på det område, Emil. Men hver eneste gang, jeg ligesom kigger bedende på dig og siger, kommer det ikke snart, kommer det ikke snart, så begynder jeg at sige, at vi skubber det lidt, for der sker noget i løbet.
1: Jamen det gør der, og det er været i det smukke, det fantastiske hold, Decathlon CMA CGM, der er op og tage ansvar, som vi kender dem. Men det er simpelthen et hold, man. De er til, både til at stole på, og de er gode mod dyr. Har du set den der farve? Jeg ved ikke engang, hvordan skal man beskrive den. Den er sådan...
0: Din vendekåb begynder at lugte
1: af sved efterhånden. Den er både lysegrøn, og faktisk en af de flotteste trøjer i feltet. Lige nu i gang med at køre det her udbrud ind 50 sekunder, og det gør de jo for deres sprinter Olaf Køj. En rigtig mand af folket, og som jeg har budt på i Schønning mod feltet i dag. Der er kun 49 sekunder op nu, Havsborg.
0: Ja, det er ingenting.
1: Nej, det havde været lidt smart, hvis man havde holdt sit tråd og var blevet ved med at forsøge at køre med ind. Men det kender vi jo alle sammen godt. Man kan godt blive lidt vælsindet. Ja. Jeg kender det ikke, men jeg ved det jo fra dig. Ja. For eksempel, når vi er en rundkørsel, og GPS'en helt klart viser, at vi skal ud af anden afkørsel. Så tager vi lige en runde, ligesom hvis man har vundet et stort mesterskab.
0: Det er jo gratis, trods alt. Ikke også? Der, man bliver ikke betalt ekstra, fordi man kører nogen. Runder i den der rundkurs. Så får set sig lidt op, så kom ikke her. Nå, hvad er der tilbage? 70 kilometer.
1: Der er 70 kilometer. Udbryderne, de har 46 ned til feltet, hvor Mads Pedersen sidder.
0: Ja, Decathlon er feltets bedste hold.
1: Ja, det er faktisk, og de har jo Pole Success. Det er et rigtig godt hold. Mads Pedersen sidder der, Tadej Pogacar sidder der, Mathias Skelmose sidder der. Benjamin Gimaj, han er langt bagefter. 70 kilometer til mål. Sikke et hold. Sikke en mandfolkindsats.

4 Trafik med en opdatering til E45 i sydgående retning, hvor I stadig skal forvente tæt kø fra 65B Vonsild frem mod 66 Christiansfeld. Det skyldes, at det højre spor stadig er spærret kort før Christiansfeld, mens vejhjælp arbejder ved en havareret bil, og det er altså også årsagen til 3 køkørsel på E45 i sydgående retning. Det er fra Vonsild og frem mod Christiansfeld.

0: Lucas Graham to Noah Girl. Ikke så mange ændringer op for med Adam Yates. Han ser træt ud.
1: Ja, han er blevet sat. Pogacars hjælperytter er ved at lade sig falde ned til gruppen med Girmay ned i gruppettoen. Og det er jo enten bekymring, eller så sparer han bare kræfter til de vigtige alpeetapper. Udbruddet har nu kun 24 sekunder ned til feltet. Der er 66 km til mål.
0: Og vi returnerer med meget mere fra 17. etape i Tour de France efter radioavisen. Nu klokken 16.
2: Vi starter til havs, for en ny rapport fra EU's miljøagentur slår fast, at det ser skidt ud. For på trods af årtiers lovgivning og stor viden om, hvad der skal til for at redde havmiljøet, ja, så står det grelt til. Og det er særligt forurening, overfiskeri og klimaforandringer, som er skyld i, at der er færre fisk og arter i det hele taget. Og direktør for Danmarks Naturfredningsforening, Lars Midtby, kalder rapporten et wake-up call.
3: Det er alarmerende læsning og dybt, dybt bekymrende, at årtiers indsats og lovgivning og masser af programerklæringer ikke har ført bedre resultater med sig. Altså, vi har masser af viden, vi har masser af lovgivning, men det har haltet med at få det ført ud i livet.
2: Rapporten nævner flere politiske planer, som ellers skulle gøre havet til et bedre sted for fisk og planter, men de har ikke hjulpet. Samme indtryk har Gorm Larsen, formand for Valkyrie Sportsfiskerforening. Han har fisket i Flensborg Fjord i 50 år, og især de seneste år er det ifølge ham gået den forkerte vej.
4: Man kan også se i bunden her, at der er ingen liv på bunden. Det er en pløje at gå i. Det er meget blødt. Det plejer det aldrig at være lige her. Og det er simpelthen blevet så forringet. Man kan se en masse dødt ålegræs i vandoverfladen her rundt omkring, og der er livet er simpelthen forsvundet.
2: Vi har indtil videre ikke kunne få en kommentar fra miljøminister Maria Reumert Gjerding til rapporten. Netop nu er en mindehøjtidlighed gået i gang i den norske hovedstad Oslo. Det er nemlig 15 år siden, at to terrorangreb fandt sted. Først var der en eksplosion i regeringskontorerne, hvor 8 blev dræbt, og derefter tog gerningsmanden Anders Behring Breivik til den politiske ungdomslejr på øen Utøya, hvor han skød og dræbte 69 personer. Og selvom det er 15 år siden, så fylder det stadig meget i Norge, fortæller NRK's nordiske korrespondent Joachim Reistad.
5: Jeg vil jo sige, at det stadig er det, man jo kalder for et nationalt traume. Dem, der var berørt og dem, der var tættest på, for dem er det jo en hård og en svær dag at komme igennem med minder og med tanker om det der skete dengang for 15 år siden.
2: På årsdagen åbner også et nationalt mindesmærke og informationscenter i Oslo. Og det er på tide, mener danske Christian Laursen, der er en af de overlevende fra angrebet på Utøya.
6: Nu er det her langt om længe. Nu har man landet på noget, som kan være et fælles nationalt sted at mindes og sørge. Og det er jeg meget glad for, at det er på plads til 15-årsmarkeringen.
2: Og også Joachim Reistad mener, at informationscentret er vigtigt. Der er nemlig mange fra de nye generationer, der ikke kan huske, hvad der skete for 15 år siden.
5: Derfor tror jeg også, for mange nordmænd, det er vigtigt, at man får for eksempel de her mindesteder og det her museum, det her center, hvor man kan gå og lære om, kan man sige, den ideologi, der var bagved det her enorme terrorangreb, som ramte Norge så hårdt for 15 år siden.
2: I dag er ishockeyens mægtigste trofæ, Stanley Cup-trofæet, kommet til Herning. Landsholdsmålmand Frederik Andersen var nemlig tidligere på sommeren med til at vinde den nordamerikanske NHL-liga med sin klub. Og traditionen siger, at hver spiller får lov til at tage trofæet med hjem til sin hjemby og vise det frem. Og derfor er turen til Herning den her gang lidt specielt for ham.
7: Vi står her og fejrer en holdindsats, men alt fokus er på en selv. Og det er lidt atypisk, men en virkelig også en fed følelse at kunne være den, der tager den hjem til en lille by og viser den rundt. Det har været utrolig fedt.
2: Og vores reporter Nynne Lebert var med på torvet i Herning, hvor mange ishockeyfans var mødt frem for at hylde bysbarnet.
8: Stanley Cup'en, den står lige herhen på en scene midt på torvet i Herning og skinner temmelig stor og spejlblank. Den er blandt andet vundet af den herningfødte Frederik Andersen, som netop er blevet hyldet her på torvet i Herning. Carsten Christensen og Tobias Svane Christensen, I er far og søn. Hvor stort og vildt var det her?
9: Ja, det var fedt. Så ja, første gang kommer til Jylland og kommer til at stå midt i Herning, og så folk kan se, det er jo ja, noget, man aldrig har troet. Så vi glæder os til, at det måske kommer til at ske igen.
8: Og her på torvet i Herning kan jeg godt afsløre, at der var flere end jer, der var dukket op. Pladsen havde været fyldt med klapsalver, flag og også lidt måben, da pokalen blev båret på scenen. Hvad betyder det for jer, at en herningfødt har skrevet historie ved at tage Stanley-koppen, altså den største pokal, man kan vinde i ishockey, med hjem og så til Herning?
9: Man blev stolt af det, som byrådet sagde. Det var ja, effing stolt, at man kunne stå foran om at sige og lykønske ham og lykønske Herning.
2: Erhvervsigten er ikke værd at fejre. Eftermiddagen bliver de fleste steder en skyde og våd omgang, og især mod øst, der kan byerne være med torden og havl. Størst solchance vil der være mod nordvest. 17-22 grader og let til frisk vind fra vest.
10: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: her er turen på P4.
1: Turen. Det er årets Tour de France, mine damer og herrer.
0: Dit turhold er live fra Frankrig. Morten Hausborg og Emil Schøning. Og fra studiet i Danmark, producer Janus.
2: 17. etape, 174,7 km lang, og der er en bestemt rytter, der prøver at sætte sit præg på begivenheden, er det Mads B.
3: Ja, altså det kommer til at være sådan, når de alle sammen bliver kendt ind på rektors kontor, Christian Prudhomme, løbsdirektøren, og siger, hvad er det her for noget ballade med jer? Så er der jo altid nogen, der siger, det er ham, der startede, ja. Og der vil de fleste med rette i dag kunne pege på, ja. Mads Pedersen. Vi havde altså en situation, hvor at der var det her udbrud af sted på 16 mand. De havde 40 sekunder ned til feltet. Så under radiovisen, så havde de lige pludselig kun 20. Og der udnytter Mads Pedersen det lille hul til at sige, okay, ved du hvad, jeg løber op til dem. Ja. Så han rejser sig op, og så går han i udbrud, kører på et snuptag op til frontgruppen. Og det skaber så en kaskade af medløbere, der siger, også mig, til et punkt, hvor vi ikke længere har noget, vi kan sige er feltdød. Fordi det hele er splittet i lige store grupper.
2: Og der kunne man jo også godt se, dengang Mads P. kom op til frontgruppen, at der er jo pludselig det her med, at der er nogen, det er cool at være sammen med, ja. Og der er nogen, som det ikke er cool at være sammen med. Vi vil helst ikke være sammen med dem, der ikke er cool.
3: Nej, og Mads Pedersen lægger sig op med det samme og siger, nu kører vi, gutter, fordi Olaf Køje fra Decathlon, mandskabet sprinteren, han forsøger også at gå med i udbrud. Jasper Philipsen gør også, så Mads Pedersen sætter op, forsøger ligesom selv at skabe sit tempo. Det her, det har gjort nu, at gruppen med den gule føretrøje med Mathias Skelmose med Remco Evenepoel, nu er de sat op. Nu begynder de ikke, de behøver så ikke at jagte mere. Alle de hold, der sidder dernede, de har nogle udbrud med op i feltet. Men det gode for Mads Pedersen, det er, at han har altså fået skabt et hul, der er 40 sekunder ned til Jasper Philipsen, hans største konkurrent i kampen om den grønne pointtrøje. Mads Pedersen, han vil kunne kigge sig selv i spejlet, når han når Paris. Og så vil han kunne sige, om ikke andet, så har jeg i hvert fald gjort absolut alt, hvad jeg kan, for at den der grønne trøje skal sidde på mig. Lige nu, der fører han hele frontgruppen afsted, og han trækker dem fremad. Der er 58 km til mål, og Mads Pedersen, han begynder at være favorit til at tage en etapesejr. Nummer 2 i årets tur.

0: Rasmus Seebach sammen med søn sprækker, og jeg forudser nu, Emil, at når det her er overstået om cirka en time fra nu, og så vil der være nogle rytter, der skal op og modtage præmier, så skal Mads P. på podiet to gange. Han skal op rundt af den grønne pointtrøje, og så kommer han også op, fordi han bliver kåret til dagens fighter.
1: Okay, men så vil jeg måske overveje at øge den.
0: Skal han op tre gange?
1: Nej, det skal han ikke, fordi hvis han vinder etappen, så bliver han ikke dagens fighter. Jeg synes, det er, det er lidt svagt, at du siger, ja. Du siger jo de facto, at han ikke vinder, når du siger, at han bliver dagens fighter.
0: Ja, men altså. Altså, Olaf Gøy er jo trods alt stadigvæk med i løbet.
1: Ja, ja.
0: Ikke? Og det er jo din dreng.
1: Nej, jeg mente jo, det ville blive Mads Pedersen, men så fik I mig så til at sige Olaf Gøy. Lige nu altså en frontgruppe på 6 rytter. Ben Healy, Jasper Støjvind, Mads Pedersen, Felix Engelhardt, Plankhardt er der, og Kwiatkowski er der. Også, og så, altså, turen har det selv til et minut, men man kan se nogen i baggrunden, så det er lidt svært at vurdere, hvor langt der er mellem Mads Pedersen og gruppen, der følger efter. Og i den der sidder både Jasper Philipsen, Michael Valgren og også Hub Arts, og så selvfølgelig Olaf Køje. Så hvad der ligesom er op og ned i det her løb, det er lidt svært at sige, fordi grupperne, de ligger bare sådan, altså i små grupper af 5, 6, 7, 8 rytter.
0: Jeg ved i hvert fald, hvad der er ned i det her løb.
1: Ja.
0: Og det er Adam Yates.
1: Ja,
0: han er jo skidt, Mads.
1: Altså, han har jo tidligere båret den gule førertrøje i det her løb. Han tog den efter den her fantastiske spurt, han havde mod sin tvillingebror Simon Yates, hvor han så kommer ind først, og han får den gule førertrøje. Og nu er han så sådan en luksushjælper for Tadej Pogacar, og han var jo med hele vejen, da det var hårdt. Altså, da alle udbrudsforsøgene kom, da man skulle holde sig til, og da det så kom ned, og tempoet faldt, der begynder bare at falde bagud i Adam Yates. Og det kunne godt se ud som om, han er syg eller
0: altså
1: et eller andet.
0: Den måde, han sidder og træder på sin cykel, indikerer en mand, der virkelig ikke har det godt.
1: Nej. Og det betyder så, at Pogacar kommer til at mangle en vigtig hjælper. Men han er så stærk, at det kan han nok godt klare uden dem. Så det er mest af alt bare synd for Adam Yates, der ser ud som om, at det her det godt kunne gå hen og blive den sidste dag for ham ved Tour de France i år. Hvert fald. Feltet, de sidder og hygger sig. Der er 3 minutter og 32 op. Der sidder Mathias Skelmose og Tadej Pogacar. Helt i front, der sidder der en mand iklædt grønt. Han hedder Mads Pedersen. Han er dansker, og han har 54 km til mål.

0: If You Had My Love. Her var der musik fra Jennifer Lopez.
1: De har fået stabiliseret den nu frontgruppen på de 6, hvor i Mads Pedersen altså sidder der 48,5 km til mål. Lige nu der har de 44 sekunder ned til en større gruppe, hvor Mathieu van der Poel blandt andet sidder. Michael Valgren sidder også i den gruppe. Og så er der et stykke endnu ned, halvanden minut til gruppen med Jasper Philipsen. Det er positivt for Mads Pedersen, for Mads Pedersen han har en stor konkurrent i kampen om den grønne pointtrøje, og det er Jasper Philipsen. Og hvis han ikke får nogen point i dag, og Mads Pedersen ja, han måske får fuld plade, så sidder den næsten så godt som sikkert på ham i Paris på søndag.
2: Turen på P4 præsenterer Turen går til.
0: Der er mange fordele forbundet med at dække Tour de France. Man lærer for eksempel at sætte pris på, når trafikken den flyder.
1: Ja, de to eller gange, man gjorde det.
0: Det ikke er for varmt. Men man kommer også omkring områder i Frankrig, man normalt ikke vil måske stifte bekendtskab med. Og lige præcis her i Voiron, tænker jeg, hvis ikke det var på grund af Tour de France, så tror jeg ikke, jeg kom her.
1: Nej, det gjorde du nok ikke. Men du vil måske...
0: Vil jeg gå glip af noget?
1: Du vil have beskæftiget dig måske med noget herfra, nemlig...
0: Candace.
1: Den ikoniske franske drik Chartreuse. Den her grønne likør, som vi skal helt tilbage til 1600-tallet, hvor at den oprindelige opskrift angiveligt bliver overleveret til de her munke, som er ude i det her område, Chartreuseordenen, og de bor på et kloster. Et kloster, som hedder Grande Chartreuse, og de får ligesom den her opskrift på den her elixir, som skulle kunne forlænge livet. Og den begynder de at lave. Og så, jeg vil ikke gå der igennem fra 1600 frem til nu, vel, sådan slavisk. Men de bliver fordrevet fra Frankrig af mere end en omgang.
0: Munkene?
1: Ja, den franske regering vil simpelthen ikke, efter revolutionen, de vil simpelthen ikke have dem her. Så de bliver fordrevet til Spanien. På vejen dertil, der er der en af munkene, der bliver anholdt, men de visiterer ham ikke. Han har den hemmelige opskrift på Chartreuse med sig. Han får den smuglet ud, givet den til en ven, der kommer tilbage på klosteret. De bliver i Spanien. De laver Chartreuse derfra, ender så med til sidst at få lov til at komme tilbage og være i Frankrig. Ude på Chartreuse-klosteret, der bruger man ligesom den her opskrift, som... Altså, man ved ikke, hvad det er, der er i Chartreuse. Man ved bare, der er 130 planter og den slags. Og der er kun et par munke, der kender til og har adgang til den her nu 400 år gamle opskrift, som stadigvæk bliver lavet her i området i dag. Helt indtil 2017, der lå distilleriet herinde i Voiron. Men nu har man flyttet det rundt. Man kan stadigvæk besøge det gamle distilleri her. På et tidspunkt, der måtte munkene simpelthen også sige, vi kan ikke producere så meget. Det tager fokus fra vores bøn. Altså, det bliver simpelthen for meget. For lidt bøn, for meget business.
0: Ja, lige. Ja, ja.
1: Det kender vi jo alle sammen.
0: Det kender vi.
1: Men det er altså stadigvæk noget, der bliver lavet her i området. Og stadigvæk drevet af de her munke, som er de eneste, der har. Og den går ligesom i arv. Der er kun, man ved ikke, om det er tre eller to munke, der har adgang til den her opskrift.
0: Og det vil så sige, at de må jo aldrig være i det samme fly.
1: Ja, jeg tror, at opskriften er ude på klosteret.
0: Altså, den er rent fysisk, ikke som, at de bare husker
1: den. Et eller andet sted håber jeg, at de har skattet den ind. Altså, fordi ellers risikerer de. Nå, men en lille quiz til dig, Morten Havsborg. Du får tre gæt.
0: Ja, tak.
1: Hvilken by... Altså, hvor i verden, hvilken by, ligger den bar, der sælger allermest chartreuse?
0: Paris.
1: Nej, godt bud. Lidt hurtigt.
0: Er det rigtigt land?
1: Nej.
0: London?
1: Nej.
0: New York?
1: Den ligger i Aarhus. Le Coq.
0: Nej!
1: Er det sted i verden, der sælger mest chartreuse.
0: Hold da op.
1: I hvert fald i forhold til...
0: Det var lige rundt om hjørnet.
1: Det var det. Og det skriver de altså selv hernede i den lokale avis, at det er de selv lidt overrasket over, simpelthen i Danmark. Så det var altså munkenes alkohol, chartreuse, lige her fra Voiron.
0: Kanon historie.

0: Swims, Mr. Know-it-all. Og håbet om en dansk etappesejr lever.
1: Ja, det lever i den grad. Mads Pedersen og de fem andre udbrydere har lige nu 1 minut og 12 sekunder ned til gruppen med Mathieu van der Poel. Og det, der så kan ændre det hele nu, det er, at Jasper Philipsen er kommet op til den gruppe. Og så kan man håbe for ham, at samarbejdet kan blive lidt bedre. Men det er en meget stor fordel for Mads Pedersen, at der ikke rigtig nogen, der vil tage ansvar ned i den her gruppe. For alle har også lyst til at spare sig lidt, hvis nu det skulle komme til et forsøg på et angreb. Så lige nu er samarbejdet dårligt. Der er 1 minut og 10 op til gruppen med Mads Pedersen, og Mads Pedersen og Kumpany, de har 42,3 km til mål, og også vigtigt for Mads Pedersen, 15 km til den indlagte på Ingsburt.
0: Sikke drama. Nu er der regionale nyheder.
2: Nyheder fra DR Syd.
3: En ny rapport fra EU's miljøagentur konkluderer, at miljøet i havene er i ringe forfatning. Forurening, overfiskeri og klimaforandringer presser havmiljøet og biodiversiteten. Det står især skidt til ved Vestkysten og Vadehavet, hvor biolog John Fricke efterlyser politisk handling og ikke kun snak. Også i Flensborg Fjord er havmiljøet i dårlig forfatning. Det fortæller formand for Valkyrie Sportsfiskerforening Gorm Larsen, som vi mødte med fiskestangen ved Nybøl Nord i Flensborg Fjord i dag.
4: Der er ingen liv på bunden. Det er en pløje at gå i. Det er meget blødt, og det er simpelthen blevet så forringet. Man kan se en masse dødt ålegræs i vandoverfladen her rundt omkring, og det er blevet værre og værre de sidste mange år.
3: Konklusionerne i EU's rapport er, at EU laver politiske aftaler uden at gøre dem til virkelighed. Det er dybt bekymrende, siger Danmarks Naturfredningsforening. Ligesom biolog John Fricke mener Gorm Larsen, at den politiske handling er meget ringe.
4: Jeg synes, den er meget, meget ringe. Der kommer ingen, og jeg gentager, ingen handling. Blå angriber rød, og så har vi en la la la, og der sker intet. Og det er så resultatet, for naturen venter jo ikke.
3: Ifølge EU's miljøagenturs rapport vil klimaforandringerne i 2050 være den mest ødelæggende faktor, der er. Manglen på frivillig arbejdskraft har nu også ramt Tønder Festival. Det er dog ikke en generel modstand mod at arbejde gratis, der tynger festivalen, men er derimod ramt af succes. For årets Tønder Festival nærmer sig udsolgt, og når der kommer flere publikummer, kræves der også endnu flere frivillige. Så lige nu er vi i gang med at rekruttere ekstra kræfter til særlige indgange og barer og madboder, siger Christina Lehmann Schødt, der er direktør for Tønder Festival i en pressemeddelelse. Tønder Festival er derfor interesseret i at høre fra alle, der gerne vil give en hånd med. Lidt eller nogen sol og enkelte regnbyer. Nyhederne var med Lars Påske.
2: Det her er Turen på P4.

Radio 4 Trafik med en opdatering til E45 i sydgående retning, hvor det desværre er status quo. Det højre spor er fortsat spærret kort før 66 Christiansfeld på grund af et havareret køretøj, og der er massiv kø, som vi møder omkring 65B Vondsild. Der er altså på E45 i sydgående retning vær forberedt på tæt kø fra Vondsild frem mod Christiansfeld, mens vejhjælp de spærrer det højre spor og arbejder ved en havareret bil.

0: Transparent and Glass-like Car Park North. Og velkommen tilbage til 17. etape i Tour de France. En 17. etape, hvor man kan skrive Mads P. som en form for overskrift. Fordi han gør det, der jo fagsproget hedder at brænde tændstikker af.
1: Ja, det
0: gør. Jeg er lidt bekymret for, hvor mange der er tilbage i æsken.
1: Ja, men det gode ved Mads Pedersen er, at hans æske med tændstikker, den er gigantisk. Og det, Havsborg mener, når han siger, at brænde tændstikker af, det er, at man plejer ligesom at sige, at en rytter har en vis mængde tændstikker, og når man ligesom laver en stor kraftanstrengelse, så brænder man en af. Når man så gør det igen, så brænder man en mere. Så til sidst, så løber du ligesom ikke, så er du ikke flere tændstikker, du brænder af, og så er jo æsken tom, og så går du i åndelig forstand, og ikke mindst fysisk forstand, ned. Mads Pedersen, han har brændt mange tændstikker af, han har lavet sit eget lille bål. Han kunne holde Sankt Hans op i udbruddet, hvis det skulle være det.
0: Ja, det er ikke godt med den tørkesituation.
1: Nej, det er det altså ikke. Men til gengæld, så har det været godt for hans løb, hans cykelløb. Fordi lige nu, der er han i en udbrudgruppe, hvor der sidder fem andre end ham i. Og de har 1 minut og 30 ned til en gruppe, hvor en rytter som Olaf Køj sidder, og en rytter som Jasper Philipsen. Førstnævnte Olaf Køj, han er interessant i kampen om etappesejren i dag. Hvis de kommer op den her gruppe, så vil Køj være en af favoritterne til at vinde den sprint, der skal være herinde i Voiron. Men den mest interessante er jo Havsborg. Jasper Philipsen.
0: Bestemt, ja.
1: Fordi vi har jo også lange lys på. Fordi en ting er etappesejren i dag, det vil jo være, at det vil være en appelsin i turbanen. Det vil vi gerne have. Men Mads Pedersens store mål er jo den grønne pointtrøje i Paris. Og derfor er det jo vigtigt, at Jasper Philipsen ikke kommer op. For så kan jo tage point. Og hvis han ikke kommer op, så tager Mads Pedersen flere, og det er matematik, og det er vi gode til. Og så får Mads Pedersen flere, og så altså, han kan jo næsten sikre sig den i dag.
0: Ja, og det er jo måske en væsentlig del af forklaringen på, at Mads P. han bare sidder og trækker og trækker og trækker.
1: Ja, og allerede et meget vigtigt punkt her på etappen kommer om under 10 km nu, nemlig den indlagte pointspurt. Mads Pedersen er deroppe. Der er en af Jesper Philipsens holdkammerater, Plankart, han kommer til at forsøge at tage de her point fra ham. Men hvis Mads Pedersen kører dem her ind, så får han altså 25 point. Jesper Philipsen, han kan maksimalt blive nummer 7. Og så kommer han jo til at øge den her forskel, og hvis han så også kommer ind først, Mads Pedersen, og tager flest point på stregen, ja, så er det lige før, at den der etape til Champs-Élysées, det bare bliver ren paradekørsel for danskeren, når han skal opnå sit store mål, som er at vinde den her grønne pointtrøje, og han vil skrive sig ind i historien, som en af meget få, der har vundet pointtrøjen i Vueltaen, i Giroen og i verdens største cykelløb, Tour de France.

0: sætter alt på spil. Her var det bifald i turen på B4.
1: Nå, de herrer. Vi har fået et spørgsmål, eller måske nærmere en kommentar ind i indbakken fra Pelle. Jeg tror, det var i forbindelse med, at I snakkede omkring det der med Adam Yates, der jo sidder langt nede bag feltet og ligner en, der har det virkelig ringe om, han ikke bare burde udgå.
2: Han er 8 minutter efter nu.
1: Præcis. Det...
2: Altså feltet. Ja. Han er 13 minutter efter Mads P.
1: Ja, det ser skidt ud. Det Pelle, han skriver ind, det er... Han skriver ind, man burde gøre sådan her, hvis man udgår Tour de France, så skal alle ens tider og point fratrækkes. Eventuelle etappesejre skal ikke tælle, eventuelle point fra spurt og bjerg skal gå videre til de næste i rækken. Tiderne i holdtidskørslen skal også justeres, så det passer til, hvis der er behov for det. Eventuelt med tidsstraf til hele holdet, så skriver jeg tilbage til Pelle, hvad mener du altså også, hvis man udgår med styrt og sådan noget, så skriver han, lige meget hvordan man udgår, så har man ingen etappesejre. Alt bliver givet videre til de næste, som vil have fået det. Man har tydeligvis kørt over evne, og andre har mistet noget på grund af, at du overbrugt dig selv og dit overskud. Vend hilsen Pelle, og så skriver han, fodbold er konstant under udvikling. Hvornår ser vi noget i cyklingen, der kan ruske lidt op i det? Altså det Pelle, han ligesom anfægter, det er, hvorfor kan man tage ting videre og udgå, ligesom Malier gjorde sprinteren, efter han har taget sine tabesejre, så siger han, men jeg kan ikke holde til at køre resten. Hvad siger du til det, Syvning?
2: Jamen altså, for det første, så er fodbold jo hele tiden i udvikling, og jeg beskæftiger mig jo, skal man sige, næsten 80% af mit arbejdsliv med fodbold. Og er der en ting, vi har mærket, Havsborg, så er det publikums og tilskuernes store kærlighedsforhold til den største ændring af moderne fodbold, nemlig VAR. Mm. Altså, de skriver jo ind hele tiden, Gud, hvor jeg elsker VAR, og kan vi ikke få noget mere VAR, og det endte var bedre i gamle dage. Så altså, det der med, at fodbolden ændrer sig, det er jo ikke altid til det gode. Så kan man sige, jamen, er det uretfærdigt, at du har kørt over evne? Der er jo dem, der en gang imellem, kan man sige, vil udgå taktisk. Altså, man vidste måske godt, at Malier nok ikke ville komme hele vejen til Paris, fordi det ville blive for hårdt for ham på et tidspunkt. Men det er jo ikke på det punkt, at han var den bedste sprinter på dagen. Og der sker jo nogle random ting. Altså, hvis nu, at det her var en regel, jamen, hvordan skulle man så... Jonas Vingegaard, han var jo med til, at hvis Malisebark vandt den første etape, så var det bare slettet fra historien. Det eneste, vi sletter fra historien i den her sport, det er jo, når folk de, en gang imellem desværre bliver taget for doping. Men jeg ved ikke, hvad du tænker, Havsborg.
3: Altså, min holdning er jo, at jeg oplever fundamentalt Tour de France som værende, ja, et etappeløb, men jeg opfatter det som 21 individuelle løb.
2: Ja, som en bog. En bogserie, hvor du kan læse dem enkeltvis.
3: Præcis.
2: De er stadig gode. Ja. De er selvfølgelig bedst i en helhed. Ja. De er så stadigvæk gode enkeltvis.
3: Fordi altså, vi oplever de her... mytiske etaper, hvor der sker noget fuldstændig ude. Jeg fortalte om Eros Poli, du ved ikke, at buschaufføren, der altid lå der i Rupetoen, men som vinder sin eneste etape hen over Ventoux. Hvis nu han så var udgået 2 eller 3 etaper senere, så var den historie udraderet, og det synes jeg vil være trist for løbet.
2: Ja, det er også, altså man kan sige, det er en kraftpræstation at gennemføre et Tour de France. Så der kan ske mange ting. Man kan blive syg, man kan styre det, man kan have en utrolig off-day.
1: Jeg kan tilføje, at Pelle lige har skrevet igen. Han skriver, jeg arbejder som VAR-operatør for resten.
2: Det forklarer det hele.

0: Adele over, hallo. Mads Pedersen kommer ind der over den indlagte pointspurt, får 25 vigtige point i kampen om den grønne pointtrøje.
1: Goddag.
2: Jamen, hvor hyggeligt.
1: Hvor hyggeligt.
2: Er du min blind date?
1: Det må jeg jo være.
2: Og det er da fantastisk. Ja. Det har været så spændt. Jeg tænkte, who is it?
3: Yes. Blind date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner.
4: Du siger, at du og andre rige mennesker, I er drevet af penge.
5: Jeg er ikke drevet af penge. Altså, jeg vil være politibetjent, for eksempel.
4: Nå, men så er jeg uenig i det, du siger.
3: Blind date.
6: Goddag.
2: Nå, hvor hyggeligt.
6: Den kender jeg.
2: Ja, jeg plejer ikke at se sådan her ud.
7: Jeg har været ude at løbe i skoven.
6: Du ser også utrolig veltrænet ud.
7: Øj, tak.
6: Og du behøver ikke gengælde komplimenten.
3: Lige nu i DR Lyd.

0: To der tærter. Her var det Mathias Rank og Frida igen, og så tilbage til Mads P's eventyr i Tour de France.
1: Ja, han får de her 25 point i den indlagte pointspurt, men det der er udfordringen nu, det er, at vi vidste, det her ville ske med 24 km igen, og efter den her spurt, lige efter den, der udnytter Jasper Stuyven det til at gå i udbrud. Og Mads Pedersen ved jo godt, jamen der er jo ikke nogen, der har lyst til at komme ind til målstregen med ham, for der vil han være favorit. Jeg vil så faktisk have Jasper Stuyven som den næste favorit, men han udnytter til at gå i angreb, og han har altså allerede nu 200 meter ned til den her gruppe med Mads Pedersen, og der er ikke rigtig nogen, der gider at ofre sig for at køre ham ind lige nu, så han øger og øger og øger allerede 10 sekunder. Og hvis samarbejdet først går i stå i den her gruppe, jamen så kommer gruppen med Olaf Køj og Jasper Philipsen jo lige pludselig op. Så det her, det skal lukkes for Mads Pedersen, for ellers så kan det godt gå hen og blive kritisk.
0: Ja, men jeg kan også se, hvad han sidder og gestikulerer til de andre, at nu har jeg knoklet.
1: Ja.
0: Måske skulle en af jer prøve at bruge det kræfter.
1: Ja, og så kan de jo sige, men Mads, hvad så når vi kommer ind til stregen? Har du så tænkt dig at spare på kræfterne og ikke give den der verdensmesterspurt, som du har?
0: Så vil jeg jo svare, ikke os.
1: Er det ikke bedre at have chancen for at køre mod mig, end slet ikke at have chancen, kunne han sige. Der er nu 15.
0: Han skal op og trække igen.
1: Ja, nu skal han op. Han lægger sig op i front. Han bliver nødt til at klare det her selv. Mads Pedersen, der er 15 sekunder op til manden, der nu ligger i front. Jasper Stuyven, og så er der 45 sekunder nu kun ned til forfølgergruppen, hvor hans største konkurrent i kamp om den grønne pointtrøje, Jasper Philipsen, sidder.

0: Stereo MC's.
1: I hele Mads Pedersens karriere har han kørt på hold med Jasper Støjvind indtil i år, og nu er Jasper Støjvind gået i udbrud og ligger 30 sekunder foran Mads Pedersen i den grønne pointtrøje. Problemet ved det er faktisk primært, at samarbejdet i gruppen er gået fuldstændig i stå. Der er ikke rigtig nogen, der vil tage ansvar. Så en ting er, at de ikke henter Støjvind, men nu er de også ved at blive hentet af gruppen bagved, hvor Olaf Køj og Jasper Philipsen sidder. Den her, ja, hvad kan man sige, det her S, de havde lavet ved at tage den indlagte pointspurt på Little Trek, er lige nu ved at blive gamblet væk, fordi hvis Jasper Philipsen kommer op og tager flere point end Mads Pedersen inde i Warron i sprinten, jamen så er det hele jo blevet neutraliseret, den store føring, den er ikke så stor alligevel. 18,7 km til mål.
2: Der er folk

0: Alene og In Love fra Sofie 1998 og en radioavis. Hvordan går det for Mads?
1: Jamen, nu er udbruddet fuldstændig i opløsning for Ben Healy angriber. De angriber alle sammen på skift, og samarbejdet det er dårligt. Bag ved dem kan man nu se gruppen med Jasper Philipsen, Mads Pedersens største konkurrent i kampen om den grønne trøje. De kommer op lige om et øjeblik, alt sammen bare fordi, at Jasper Støjvind, han er gået i udbrud, og han har altså lige nu 45 sekunder ned til den gruppe, der lige om lidt er fuldstændig samlet. 15,6 km til mål.
0: Vi finder en etapevinder efter radioavisen. Klokken er 17.
2: Fedtemøg, ålegræs og iltsvind. Vi har gennem årene hørt meget om, hvor dødt havet er. Og nu sætter en rapport fra EU's Miljøagentur en tyk streg under, hvor grælt det står til. Den konkluderer, at vi har rigeligt med viden om, hvordan vi forbedrer havmiljøet. Det bliver bare ikke gjort, eller der bliver bare ikke gjort nok. Og det er sportsfisker Gorm Larsen enig i. Han har kastet snøren ud i Flensborg Fjord i 50 år. Men de seneste år har det været en trist fornøjelse.
3: En stor suppe af alt det, der ikke skal være der. Og det, der er der, det er dødt.
2: Og længere mod vest ved Vadehavet er tidligere naturkonsulent John Frikke også bekymret på havets vegne.
4: Og vi kan stadigvæk gå en tur på stranden og finde store mængder af affald, som driver ind fra havet. Og så er der alt det, vi ikke kan se. Altså kemikalierne, forureningerne, de usynlige ting, dem kunne jeg godt være stærkt bekymret for.
2: Rapporten fra EU omtaler flere politiske tiltag, som egentlig skulle gøre havet til et bedre sted for både fisk og planter. Eksempelvis er der her i Danmark udpeget 109 områder ved kysterne, hvor vi er forpligtet os til at sikre økosystemet. Men ingen af stederne er vi kommet i mål. Og rapporten får direktør i Danmarks Naturfredningsforening, Lars Midtby, til at slå alarm.
5: Danmark kører også over for rødt i forhold til noget af den lovgivning, man selv har været med til at vedtage. Iltsvind, problemer, vi burde have løst for længe siden. Meget store problemer med miljøfremmede stoffer. Så Danmark bør også læse den her rapport og tænke, vi skal handle mere resolut.
2: Det er særligt forurening, overfiskeri og klimaforandringer, som presser havmiljøet. Det er efterhånden svært at finde danske frugter og bær i supermarkedet. Under 10% af det, der sælges, er dyrket herhjemme. Og det ser ikke meget bedre ud med grøntsagerne, hvor kun 25% har danske rødder. Og det bryder flere folketingspolitikere sig ikke om.
6: Det er bekymrende og en træls udvikling.
7: Det er meget bekymrende.
8: Det er bekymrende, at vi ser tilbagegang på det her.
2: Lød det fra Mathias Tesfaye fra Socialdemokratiet, Frederik Blok fra De Konservative og så Rune Bønnelykke fra Dansk Folkeparti. De to sidste af dem foreslår, at det skal være nemmere og billigere for danske landmænd og gartnere at producere frugt og grønt. Noget, der i sidste ende også vil komme forbrugernes pengepunkt til gode.
9: Rammevilkårene skal jo forbedres ved, at det bliver billigere for forbrugerne at købe frugt og grønt, fordi så er der bedre råd til de danske alternativer.
8: Jeg synes, vi skulle gå ind og kigge på de rammevilkår, der er for vores fødevareproducenter i Danmark, så de har lige vilkår med resten af Europa, men også Nordafrika blandt andet, hvor vi importerer store mængder frugt og grønt fra.
2: Og den er regeringen sådan set med på. Næste år er den klar med en fødevarestrategi, hvor man blandt andet vil se på skatter og afgifter, administrative byrder, og hvordan man i det offentlige kan købe mere dansk frugt og grønt, fortæller Mathias Tesfaye.
6: Hele formålet er at sikre, at vi i højere grad er selvforsynende. Ikke at vi 100% er det, men at vi får stoppet den udvikling og får knækket kurverne, så der er mere dansk frugt og grønt i køleskabene hjemme hos os alle sammen.
2: Og så gælder det om at holde godt fast i pomfritter og vaffelis, for mange steder er de for tiden hårdt plaget af måger, som skriger og ikke er bange for at komme helt tæt på. Skadedyrsbekæmpere fortæller, at de får flere henvendelser om de bevingede gavtyve, og nu skal vi høre fra nogle af de steder, hvor de er godt trætte af den her lyd.
10: Vingerne lyser hvidt mod den blå himmel over åen i Aarhus, hvor mågerne ikke kun holder sig til de højere luftlag.
11: Vi har faktisk oplevet, at de er dykket ned og taget vores mad ud af hænderne på os.
10: Det fortæller Charlotte Carlson, som vi mødte her ved åen.
11: Det var meget grænseoverskridende faktisk.
10: Og det genkender Liv Halsbo Fogler.
12: De spiser mad, som man har tabt.
10: Derfor er mågeovervågning også blevet en del af arbejdsdagen på flere caféer og restauranter. Også på Caféministeriet i det centrale Aalborg, hvor Maria Pérez arbejder.
13: De nærmer sig gæsterne, hvis vi ikke slår til, og hvis vi ikke er omkring dem hele tiden, fordi de er nok lidt menneskevante. Altså, så snart gæsterne de er væk, så er de der også.
2: Skadedyrsbekæmperen Rentokil har indtil nu i år fået 28% flere henvendelser om måger end på samme tidspunkt sidste år. Men selvom mågerne kan være temmelig irriterende, så udfører de en vigtig opgave i naturen, fortæller biolog og naturvejleder Anita Lovsdal.
7: Om vi kan lide dem eller ej, de har en stor rolle at spille. Især som sådan nogle lidt aktive skraldemænd, det er de dyr, der gør, at vi ikke lever så klamt, som vi kunne have levet. De rydder op efter os.
2: Kiara Storm stod for den historie. I aften kommer der spredte byer, som mod øst kan være med torden og hagl. Mod nord og vest kan solen dukke op, og temperaturerne når i nat ned mellem 10 og 15 grader. Og der vil stadig være godt gang i nordvestenvinden.
14: P4. Du

P4 Trafik, så er der endelig bedre nyt til E45 i sydgående retning ved 66 Christiansfeld, for nu er oprydningsarbejdet færdigt ved et tidligere havereret køretøj, og begge spor er genåbnet. Forhåbentlig kan det snart mærkes i den ellers tætte kø, der lige nu møder jer på E45 sydgående ved Vonsild. Køen strækker sig så et par kilometer frem, men nu er begge spor altså genåbnet, og forhåbentlig kommer der snart skub i tempoet.

0: Det her er turen på P4.
1: Turen.
2: Det er årets Tour de France, mine damer og herrer.
0: Dit turhold er Morten Hausborg, Emil Schønning og producer Janus.
3: Vi nærmer os en afslutning på 17. etape, og nu fordeler vi lige arbejdet mellem os i forhold til at få alle lytterne up to date, Emil. Jeg fortæller, at alle de der ryttere, der er interessant i den samlede stilling, de har ingen relevans for dagens etape. De sidder samlet ned bagved. Du klarer resten.
4: 6,4 km er der til mål. Jasper Støjvind, ene mand i udbrud fra Sudal Quickstep, den tidligere holdkammerat, lead-out-mand for Mads Pedersen. Han ligger deroppe som en enlig kæmper lige nu, og ligger 22 sekunder foran en gruppe med Mads Pedersen. Mads Pedersen lå i den her gruppe, hvor i de kun var 6. Meget, meget stor fordel for Mads Pedersen, lige indtil Jasper Støjvind stak afsted og ødelagde det hele. Nu er den store gruppe bagfra kommet op, og gruppen, der før var 6, er nu 42 ryttere. Og der sidder Mads Pedersen. Der sidder desværre for ham også Jasper Philipsen og Olaf Køj. Olaf Køj har vundet en etape tidligere. Han er hurtig. Sprinteren fra et Decathlon CMA CGM. Han er ikke en konkurrent i kamp om den grønne trøje i forhold til Paris på søndag. Men han er en konkurrent i forhold til etapesejren. Så har vi Jasper Philipsen. Han er jo den store konkurrent. Han er den eneste, der nu kan nå at hente Mads Pedersen. Og hvis vi lige tager en kort status på pointene, så er der 50 point at køre om inde i Voron herinde, hvor vi sidder. Og de lå jo til Mads Pedersen. Havde han fået dem ved at tage etapesejren, plus de 25, han havde fået, ja, så var det her afgjort. Men nu er Jasper Philipsen. Du kan ikke tage ham ud. Han fører godt nok med 47 point, Mads Pedersen. Men hvis Mads Pedersen nu kun bliver nummer 4 eller 5, og Jasper Philipsen får 50 point, ja, så er det hele jo næsten neutraliseret igen.
3: Og det, der er vigtigt i den sammenhæng, det er, at Mads P. jo i dag har brugt rigtig mange kræfter på at foranstalte rigtig mange angreb. Jeg tror ikke, han har meget at skyde med til sidst.
4: Han har en holdkammerat, der sidder deroppe sammen med ham. Det er Quinn Simmons, amerikaneren, som har gjort virkelig meget for Mads Pedersen i det her løb. Jasper Philipsen, han har indtil flere holdkammerater siddende der. Så det bliver altså, lige nu ligner det, at det bliver en sprint herinde i Voron. Der er nu kun 20 sekunder mellem Jasper Støjvind og det her, ja, felt, skal vi ikke kalde det det, på 42, der jagter en sprinterafslutning 5 km til mål.

0: mumle med 4 uger, der er 3,2 km til mål. Og vi vidste på forhånd, vi troede i hvert fald på forhånd, Emil, at det ville blive et udbrud, der ville komme hjem. Og det er det jo også på en måde.
1: Ja, ja, 42,
0: og men man kan argumentere for, at det er hovedfeltet, der sidder forrest.
1: Ja, men de på grafikken har de ikke nogen, der hedder feltet længere, så derfor må alle jo på en eller anden måde være et form for udbrud. Der er gang i angrebene, der er 3 kilometer tilbage. De har lige ramt sådan en bakke her op mod Voiron, så går det ned, og så kommer de ind her i byen, hvor vi sidder lige nu, Morten Hausborg. Og skal vi ikke bare blive på det her drama? Mads Pedersen lige nu i en 10.
0: Altså,
1: position.
0: Altså, Jesper Støjvind er blevet hentet.
1: Han er blevet hentet. Nu er det bare den her gruppe, den bliver ført an af Quinn Simmons, Mads Pedersens holdkammerat, Mathieu van der Poel, der tidligere har vundet en etape. Han ligger på lur verdensmester, men han har jo den udfordring, at hans holdkammerat gerne skal vinde den her etape, hvis de skal have en grøn pointtrøje med hjem. Så han kan jo ikke rigtig tillade sig at sparke til den. Det gør så, at tempoet nu bliver sat ned, og der er stillstand, men der kommer til at komme uendelig med angreb, for der er jo ikke nogen, der har lyst til at have de her tre sprinter med ind til mål.
0: Nej, det er jo helt oplagt, og så er det jo det helt store spørgsmål, som det altid er i de her sammenhænge, nemlig, at man skal være i det rigtige udbrud, på det rigtige tidspunkt, for i øjeblikket, der sidder folk bare og brager rigtig mange kræfter af, uden det rigtige medfører, at man bliver fri for alvor.
1: Mads Pedersen, han har altså vundet en etape i år. Det gjorde han i Foix, 4. etape, og siden der er den grønne pointtrøje siddet på ham. Han fører lige nu med 47 point ned til Jasper Philipsen, der har 50 point at køre om inde i byen. Og så er der selvfølgelig indlagte pointspurter de næste dage, men det vigtige bliver så etappen til Champs-Élysées på søndag, hvor både Mads Pedersen og Jasper Philipsen, de har et godt argument for, at de kunne gå hen og vinde den.
0: Præcis 2 kilometer resterer der nu af 17. etape, og det er værd at bemærke, at Little Trick, altså Mads Petersens hold, har jo 3 ryttere siddende med frem. De har Quinn Simmons, og de har også Derek G. West. Normalt er Mads jo ligesom vendet til, at han nærmest sidder solo i de her situationer. Nu har han trods alt 2 hjælpere.
1: Jamen, og det sagde han også til vores kollegaer fra TV2 tidligere på dagen, at hele holdet var ligesom afsat til ham. Selv hvis Juan Ayuso og Mathias Skelmose skulle bruges til at køre et udbrud ind, ja, så måtte det være sådan, og det indikerer meget godt, hvorfor det er Mads Pedersen, der har en livstidskontrakt hos Little Trek. Han er en verdensstjerne af en anden verden. Nu 1,4 kilometer til mål. Han holder sig til op foran. Hvor har vi Jasper Philipsen? Han sidder foran ham. Hvor har vi Mathieu van der Poel og Jasper Philipsen, de sidder der. Vi har også Olaf Køge. Michael Valgren sidder der også, skal vi sige. Han kunne finde på at måske lave sådan et The Great Escape her, men tempoet det er vanvittigt højt her, hvor der kun er 1,2 km til mål.
0: 1,2 km til mål, og vi kørte jo de sidste kilometer, da vi kom ind her til Voiron tidligere i dag, Emil. Og det er en rimelig reel afslutning.
1: Ja, det er det. En del sving på den sidste kilometer, og nu kan man høre herinde, at folk begynder at banke på banderne, de ved godt, at de nærmer sig 900 meter igen. Der er en kødrand af danskere stående her lige ved målstregen med flag, med landsholdstrøjer og med skilte, hvorpå der står Mads 100p. Skal han tage sin anden etappesejr, så skal han til at finde frem til fronten. Mads Pedersen, der ligger nede på, er vel sagtens en 10. position lige nu.
0: De har lige taget et ordentligt venstresving, der er markeret 620 meter tilbage. Og det er ikke noget med, at det er en bred front. Nej, det er en lang streg af ryttere. Det er strukket helt ud.
1: Nu kører Mads Pedersen så op i højre side af vejen. Han ligger sig ind på Julian NSN-rytter. Der kommer han ind i svinget, der er nu 500 meter tilbage. De er på opløbsstrækningen. Mads Pedersen, han ligger i en udmærket position. Mads Pedersen følger med over på Mathieu van der Poels lead. Jasper Philipsen sidder der. Mads Pedersen bliver bokset lidt ind. Han ser lidt træt ud, synes jeg. Mads Pedersen forsøger at holde hjulet. Det er lige nu Mathieu van der Poel, der kører lead out for Jasper Philipsen. Jasper Philipsen åbner spurten. Der kommer Jasper Philipsen med sin spurt. Mads Pedersen forsøger at følge med. Mads Pedersen kan ikke være med. Jasper Philipsen er alene på vej mod sejren. Jasper Philipsen gør det. Han har ikke vundet en etape i turen i år, men der kommer forløsningen fra Belgien. Mads Pedersen kommer ind, måske som en 6. plads eller sådan noget. Mads Pedersen skulle gerne have haft lidt flere point her i afslutningen, for at vi kunne punktere spændingen om den grønne trøje. Det kan vi ikke nu, for det er den største konkurrent. En mand, hvis skuldre har været trykket ned af presset under hele det her Tour de France, fordi han ikke har taget en etappesejr. Han forløser sit potentiale. Jasper Philipsen, han vinder 17. etape af turen og bryder nærmest sammen hen over cykelstyret i jubel og glæde. Og kampen om den grønne pointtrøje, den lever endnu. Thank you.

0: verdens bedste sommer. Nanna Nørgaard, Christian Bunde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu er spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste?
1: Verdens bedste sommer med Signe Vadgaard.

0: Eller Langley med Be Her, og lige om lidt, så kommer gruppen med alle de store navne i den samlede stilling i Norge Målstrand, Jasper Bogart, Tavi Enepol, Dan Toro, Sexas og Jus, og ikke mindst Mathias Skelmos. Det betyder, at der ikke bliver ændret noget i den konkurrence. Til gengæld, så har vi pointkonkurrencen, Emil, og der er det unægteligt blevet noget tight efter i dag.
1: Ja, for med den her etappesejr til Jasper Philipsen og kun en 8. plads på stregen til Mads Pedersen, ja, så gør det jo faktisk ikke så meget, eller det gør det jo så, kan man sige, i sådan forsvaringsforstand, at han fik de 25 point på den indlagte spurt. Men det var jo, han var jo i en drømmesituation. Hvis han nu var kommet ind sammen med den lille gruppe, så havde han måske lukket konkurrencen i dag. Nu står den pivåben. Mads Pedersen fører med kun 7 sølle point ned til Jasper Philipsen. Scoren er 452-445. Det vil sige, at de næste 3 dage, der kommer til at være kampe om de indlagte pointspurter. Og så bliver det altså. Det bliver først afgjort på det største sted af alle, nemlig Champs-Élysées på søndag.
0: Ja, det skal vi jo ikke begræde.
1: Nej.
0: Det er jo dejligt med spænding. Altså, okay, det er rart, Mads P., hvis han har gjort det i dag, men alligevel. Er lidt sjovere på søndag.
1: Det bliver et vanvittigt drama. Mads Pedersen er altså stadigvæk i den grønne trøje, men føringen den er nu nede på kun 7 point her, hvor favoritterne de triller ind over stregen med Pogacar i spidsen.

0: København. Det er det Thomas Helmi og Malaga. Vi er tilbage med mere turen efter en omgang regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Det kan godt være frygtelig irriterende, både for vores gæster og for vores ansatte.
3: Sådan siger Stig Bo Christiansen, der er bestyrer af restaurant Dronning Louise på Torvet i Esbjerg. Dem, der irriterer, det er måger. De sidder på lur for at få en bid af kagen, eller måske retter maden, som gæsterne sidder og spiser. Og sammenlignet med sidste år har skadedyrsbekæmperne Rentokil haft 28% flere henvendelser om generende måger, end man havde sidste sommer. Men selvom de kan være meget irriterende, så spiller mågerne faktisk en vigtig rolle i vores natur, det siger Anita Lovsdal, der er biolog og naturvejleder ved Vadehavscentret i Vester Vedsted.
4: Om vi kan lide dem eller ej, de har en stor rolle at spille, især som sådan nogle lidt aktive skraldemænd. Det er de dyr, der gør, at vi ikke lever så klamt, som vi kunne have levet. De rydder op efter os.
3: I Sønderborg Kommune var problemerne med måger for 2 år siden så store, at man forsøgte at regulere dem, og i alt skød 7 sølvmåger. Og mere Sønderborg. En lagerbygning på Kærvej i Sønderborg er under mistanke for at rumme ulovligt fyrværkeri. Siden tirsdag aften har politiet derfor været til stede i bygningen for at efterforske sagen. Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse. En 24-årig mand er anholdt og sigtet for overtrædelse af fyrværkeriloven. Miljøet i havene er i ringe forfatning, det konkluderer en ny rapport fra EU's miljøagentur. Den viser, at selvom EU-aftaler gør noget ved miljøet i havet, så sker det ikke. Biolog og tidligere konsulent ved Vadehavscentret John Fricke efterlyser handling fra politisk side. Det samme gør formand for Valkyrie Sportsfiskerforening i Sønderborg, Gorm Larsen. Der kommer jo ingen handling, men naturen venter ikke, siger han. Naturen bringer os i nat tørt og ret klart vejr. Temperaturer mellem 10 og 15 grader. Let til frisk vind fra nordvest og vest ved vestkysten. En overgang op til hård vind. Nyhederne i dag i eftermiddag blev læst af Lars Påske.

0: Naturligvis Tobias Rahim med flyvende Fatuma.
1: Og lige nu er faktisk flotte billeder af Adam Yates, Anders Halland Johannesen og Tim Vellens, der er på vej ind mod målstregen. Adam Yates, som jo lige pludselig i dag faldt fuldstændig sammen tilbage og måtte lade sig ligge langt efter. Jeg selv den bagerste gruppetto. Nu har han fået en holdkammerat ned. Tim Vellens, der kører med ind, og Anders Halland Johannesen ligger der også. Og Havsborg, de bliver simpelthen tiljublet af folk. Normalt står de ude langs siden, men de kører så langsomt, at folk kan gå ud nærmest midt på vejen og står og klapper dem takfast forbi, ligesom for at anerkende den kraftpræstation, det er at gennemføre, selvom at kroppen har det dårligt, selvom man måske er syg, og selvom at man kan sige, jamen, hvorfor ikke bare sætte sig ind i bilen? Der kører den der bil lige bagved. Ja, ja. I kan bare sætte jer ind.
0: Ja.
1: Og det synes jeg er dejligt at se, at folk honorerer. De kommer forbi også her om et par kilometers penge.
0: Altså, det, nogle gange synes man jo, at det er så let bare at give op.
1: Ja.
0: Når det går skidt, og man er syg, og man kan ikke præstere. Som for eksempel dig. Du var jo foran med 7-3 i din kamp mod feltet, hvor man skal gætte dagens etapevinder. Og nu har feltet netop bragt sig foran med 9-7. Du er i en gigantisk formkris, men du kæmper videre.
1: Ja, ja.
0: Så hatten af for det.
1: Jeg har også en fornemmelse af, at jeg kommer til at lave et clean sweep resten af vejen.
0: Du mente, at det var Olaf Køjde, der ville vinde i dag. Det blev det så ikke. Det blev i stedet for Jasper Philipsen. Og så er der kommet et interessant spørgsmål ind fra Søren, som siger, jeg har et principielt spørgsmål fra mit varerum. Jeg har Jasper Philipsen som vinder i dag og modtog min bekræftelse 15 sekunder efter, at konkurrencen var åbnet. Hvordan finder du Morten? Dagens vinder hos jer blandt os, da alle har Jasper Philipsen som vinder af dagens 17. etape. Og det har vi jo heldigvis vores bedste mand til at svare på. Kom så, Janus.
2: Jamen, jeg gør simpelthen det, at jeg kigger ned, og så kigger jeg på det navn, jeg bedst kan lide fra en lytter, der har skrevet ind, og så vil den egen passe.
1: Lad være. Folk klipper det der ud, og så begynder de at tro på det, ligesom at de aldrig tror på, at Havsbold har sagt nu.
2: Det passer ikke. Der sker jo det, at vi har i vores sms-indbakke, der kommer beskederne simpelthen ind sådan på en lang række, en efter en. Så den, der allerførst er kommet igennem systemet, det er også den, der står forrest. Så den sms, der ligesom står først med Jasper Philipsen som bud, det er jo den, der har vundet. Og Søren, jeg er ked af at sige det. Det er ikke dig. Det er til gengæld, og jeg synes, det er ret fedt, som Havsborg, du også læste op, da du læste beskeden. Det er Sigurd på 13 år fra Odense, der skriver, Jasper Philipsen vinder 100%. Og ja, det fik han jo ret i.
1: Det fik han jo så ret i.
0: Det fik han ret i.
1: Det blev ikke Mads 100p, det blev Jasper 100p.
0: Så det virker så nu, at der er... Ja, du er ikke klogere end en 13-årig, Emil.
1: Nej.
2: Nej, og i går var det en 12-årig.
1: Jeg kommer tilbage.
0: Ja, vi kører igen i morgen.

0: 2015, så I kunne få gede.
1: Ikke I. Så Havsborg kunne få gede.
0: Havsborg kunne få gede, og Emil synes, den så grim ud.
2: Men altså, det var jo et dilemma, som vi opstillede i 20-start. Så skal vi egentlig ikke vente, indtil vi optager et nyt afsnit af 20-start, for at give svaret? Vil det ikke være at snyde de faste podcastlyttere?
1: Ja, det kan vi godt. Det kan man sige, det tager
0: nu snyder du så de faste turen på B4-lyttere, ja, kan man sige. Men det er også en måde at få dem over at høre podcast.
2: Det er jo lige præcis det. Ja, jeg tænker jo i vækst.
1: Vi må understrege, at prøv at høre, vi er ikke mange dage tilbage. Hvis I vil med turen rundt om, og Havsborg og jeg, vi er i tiltagende grad færdige.
2: Ja, vi er
1: kogt så fuldstændig sammen. Hvis man ikke kunne høre podcast, så ville man have gået glip af, at Havsborg han forsøgte at bestille 2 baguette på thai. Og i morges, nede i morgenmadsbufféen, der mangler Havsborg et glas, hvilket gør, at han simpelthen tager en skål til brug, og dermed bare drikker juice af en skål.
2: Altså, ja, men det er jo almindeligt i Frankrig. Det er ikke unormalt, man drikker kaffe op af en stor skål, som man normalt vil se, hvis jeg vil have cornflakes i, for eksempel. Det kan sagtens lade sig gøre. Men det er interessant, at jeg føler, at Emil netop har ramt et lavpunkt. En krise på denne tur, det har også noget med mad at gøre, fordi Emil viser sig i stigende grad sådan meget ubeslutsom, når han skal bestille. Og senest var jo så i dag her til frokost, hvor vi jo bare næsk at have noget let. Og vi finder så et lille spisested, og Emil, der var faktisk kun 4 ting på menuen.
1: Ja.
2: Og jeg vælger en meget let ret med en lille smule oksekød, og så kigger Emil op på menuen og siger, ja, men sådan en cæsarsalat, den er jo også lækker. Og så kommer tjeneren hen, og så bliver Emil ramt af panik og bestiller derefter et stort svin af en oksebøf. Ja. Med pomfritter og hele svineriet, og bagefter var han simpelthen så tung i vommen, han næsten ikke kunne slæbe sig herop. Og jeg mener, at Emil er i en reel krise, fordi han hele tiden kommer i tvivl, når han skal bestille mad, og vælger for det meste det forkert.
1: Ja, og det er jo, altså, det er jo et produkt af, at man kognitivt ikke hænger sammen længere.
2: Ja, netop.
1: Altså, man har det så varmt hele tiden. Ja. Vi sidder i kø hele tiden. Ja. Man står op og laver tv-aviser om morgenen. Man går i seng og laver radioaviser om aftenen. Og når der så kommer en beslutning, man skal tage, der er 4 retter at vælge imellem. Jeg ved, hvad for en jeg vil have. Da jeg så åbner munden og siger noget andet, altså selvforagten, den er simpelthen så stor. Men igen, vi må understrege det nok. Vi fik mad ude. Vi skulle ikke selv lave vores mad til frokost.
2: Nej.
1: Så vi er jo tilbage ved. Kan man brokse over det?
2: Nej,
1: ikke rigtigt.
0: Og du bestilte det ikke på thai?
1: Nej, det gjorde jeg
2: ikke. Nej, det vidste jeg ikke. Så overordnet kan vi jo sige, at det kører. Til dels.
1: Og man skal gå ind og høre 20-start ind i det her lyd, hvor man hører sin podcast.
2: Ja, for at finde ud af, hvordan det går med geden.
1: Ja, geden.

0: der er et eller andet den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker trådet fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

0: Rosa. Nummer, der hedder Min Ven. Og nu er det jo værd at igen at løfte pegefingeren og sige, man skal huske at nyde det, mens vi har det, fordi dagene går. Det er det onsdag. Torsdag, lidt opad. FGS, fredag og lørdag. Og så får vi forhåbentlig dramaet på søndag. Vi kan ikke garantere, at der kommer det drama i.
1: Nej, men så er vi hjemme på mandag.
0: Men det er op over.
1: Vi er hjemme på mandag. Og så står vi bare lige sige, så står den på tøjvask.
0: Ja.
1: Du skal selv lave din mad.
0: Ja. Jeg tænker mere på lytteren, ikke så meget på os.
1: Der regner. Nej, men det er bare for at sige, altså, vi skal alle sammen huske at nyde det.
0: Ja.
1: Os to.
0: For det bliver en hverdag. Jeg siger bare, pliste. Så er det september, ikke også? Ja. Det er tirsdag, man står der, og det begynder at regne lidt. Ja.
1: Så kan man begynde at snakke om chartreuse, men så virker man bare som en, der har et problem. Lige nu, der er nogen, der ikke har et problem. Det er Mads Pedersen, det er Isaac Del Toro, det er Tadej Pogacar. De er på scenen for at få deres trøjer. Mads Pedersen i den grønne, Isaac Del Toro i den videre. Tadej Pogacar i både den gule og den prikkede. Og det gør så, at Tadej Pogacar, han endnu en gang får en af de her ikoniske løver, som man jo får, når man får den gule førertrøje. Og vi er jo kørt forbi og blevet overhalet mange gange af UAE-bussen. Mm. Og det føles jo nærmest som sådan en afrikansk savanne, når den kommer. Fordi de har lagt alle løverne op i forruden. Så når man ser den i bagspejlet, den der UAE-bus, den der meget store, hvide UAE Team Emirates. Lige nu er der jo et Mads Pedersen på scenen, for han bliver kåret til den mest angrebsive i rytter i dag.
0: Og hvem sagde? Ja, ikke nej. Jeg er jo ikke tydelig. Nej, glem det.
1: Ja, ja.
0: Der er ingen grund til at understrege.
1: Nå, men når UAE-bussen så kommer,
0: ja.
1: der er tøj. Løver overalt, fordi Pogacar har løbet på podiet hver dag og få den der. Man kan ikke se ud af forruden.
0: Jamen, jeg mener, det virker da uforsvarligt, hvis han pludselig skal lave en voldsom opbremsning. Ikke? Og så er der løver i bussen.
1: se de vilde billeder. Det er som at være i Ræpark. Nå. Jeg ved ikke, om de har løver der. Nej, det går ud fra, at de har.
0: Løveparken. Giv skud.
1: Sådan. Nu kører det. Det var altså bare lige lidt om podiet, men han skal derop igen i morgen, fordi at, han kommer til at beholde den gule førertrøje. Men i morgen, Havsborg, der begynder det altså op i de tynde luftlag. Det bliver svært at trække vejret.
0: Ja, jeg prøvede det rundt på hviledagen. Det er ikke let.
1: Det er det ikke. Og det er altså fra Voron her, hvor vi sidder nu, og det er til Osier Malé, dybt inde i Alperne. Og det betyder, at... Hvad så?
0: Jeg har lige googlet det. Der er løver i Ræparken.
1: Sådan. Og Tadej Pogacar, han jagter en ny ind i morgen, når han skal besvare sin gule førertrøje og klassementet. Det skal begynde at folde sig ud igen. På 18. etape af turen. Arr.

0: The Room Is Set Fire med The Balcony efter radioavisen, så er der P4 Aftenen. Jeg bliver jo hele tiden stillet spørgsmålet. Havnsborg, hvis du nu kigger på alle de der P4 Aftenværter, der, hvem minder du så egentlig mest sådan stilistisk om Rochette Flemming? Ja. Og der tænker jeg jo Iben Mortensen.
1: Ja.
0: Ikke også?
1: Hvorfor?
0: Elegant, hårdfør, opportunistisk, i stand til at vinde de svære opgaver.
1: Ja, og det er jo at tage alle de gode forslag, der kommer til musikken, ja, og så sortere i dem og vælge de bedste, så man får den absolut bedste playliste, man overhovedet kan forestille sig.
0: Og gøre det med stil.
1: Ja.
0: Det er vigtigt.
1: Og det du kan gøre, du kan også komme med dit forslag til musikken. Du kan sende sms ind til 1212, starte med P4, lave et mellemrum.
0: Og hvordan kan sådan en lyde?
1: Jamen så kunne man for eksempel, hvis man nu er Jasper Philipsen, havde vundet sin første etape i turen her i år, så kunne man jo sige: "Hej Iben, mit navn det er Jasper. Alt plejer at være umuligt for mig. Jeg plejer hele tiden at sige, at det er umuligt.
0: Jo.
1: Men i dag var det muligt." Og derfor vil jeg faktisk gerne lige sende en lille skud ud til James Arthur, der plejer at synge om umuligt, nemlig impossible. Kunne vi ikke tage og høre den, så vil jeg få en dejlig aften. Med venlig hilsen, Jasper fra Warong.
0: Send ind til Iben. Hun er på efter radioavisen.

0: Monica med Livsforladt. Husk nu, i morgen begynder de for alvor at køre opad igen i turen. Og derefter så er det ApGS to gange. Vi er naturligvis tilbage fra kl. 15 i morgen. Husk Iben efter radioavisen. Nu klokken 18.
1: Vi har masser af viden om, hvordan vi forbedrer det skrantende havmiljø, men politikerne gør bare ikke nok for at omsætte den viden til virkelighed. Det konkluderer en ny rapport fra EU's Miljøagentur. Og herhjemme giver miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF agenturet ret i, at der skal handles nu.
2: Vi er gået i gang alt for sent, men det er bestemt min og regeringens ambition, at når vi er færdige med at arbejde, jamen så vil så dansker kunne se en forandring i de danske havområder.
1: For lystfisker Gorm Larsen er det også på tide, at der reelt bliver gjort noget for havet. Han har de sidste 50 år bevidnet, hvordan havmiljøet i Flensborg Fjord bare er blevet værre og værre. Og derfor giver han da heller ikke politikernes indsats indtil nu en særlig høj karakter.
3: Meget, meget ringe. Og det føles faktisk, nu når jeg står i det hver dag, som om, at det er en bortforklaring, og sagen skal trækkes i langdrag. Der kommer ingen, og jeg gentager, ingen handling.
1: Danmarks Naturfredningsforening er også alarmeret over EU-rapporten og kalder den dybt bekymrende. Det står så skidt til med den danske produktion af frugt og grønt, at de på Christiansborg vil sætte ind for at vende udviklingen. Kun hver fjerde grøntsag og hver tiende frugt, der sælges i supermarkederne, er dansk. Og derfor vil de konservative og Dansk Folkeparti have regeringen til at arbejde for, at det bliver billigere at dyrke frugt og grønt herhjemme. Og det ønske skal nok blive opfyldt, når regeringen næste år er klar med en ny fødevarestrategi, lover Socialdemokratiets gruppeformand Mathias Tesfaye.
4: Hele formålet er at sikre, at vi i højere grad er selvforsynende. Ikke at vi 100% er det, men at vi får stoppet den udvikling og får knækket kurverne, så der er mere dansk frugt og grønt i køleskabene hjemme hos os alle sammen.
1: Og de kunder, vi i dag mødte i Kvickly på Amager, kunne da også godt tænke sig, at der kommer flere danske frugter, bær og grøntsager på hylderne.
5: Det er enormt trist. Jeg elsker at købe noget, der er frisk og ikke er transporteret så langt væk fra, og så må det gerne koste lidt mere.
6: Jeg gider ikke at spise kirsebær, der er plukket i Grækenland.
5: Hvorfor ikke?
6: Vi har så mange gode ting. Der er brombær, der er jordbær, der er kirsebær.
1: Lytte her fra Kirsten Hansen, og inden hende hørte vi Jens Hørby Jørgensen. Mads Pedersen spillede en stor rolle på 17. etape af cykelløb Tour de France, men det endte ikke helt, som han havde håbet på forhånd. Danskeren, der kører rundt i den grønne pointtrøje, vandt godt nok den indlagte spurt undervejs. Men da etappen skulle afgøres, var det hans værste rival Jasper Philipsen, som var hurtigst, mens Mads Pedersen krydsede målstregen som nummer 8. Og Tour de France kommentator Emil Schønning, hvad betyder det her for Mads Pedersens mulighed for at holde fast i den grønne trøje hele vejen til Paris på søndag? Og ligesom vi stillede over til Emil Schønning i de franske, der er jeg desværre bange for, at...
7: Lige pludselig helt åbent i forhold til... Nå, jeg starter bare lige igen. Jeg kunne forstå, at jeg er faldet ud. Nå, men det betyder det for Mads Pedersen, at nu er kampen lige pludselig helt åben igen. Han er kun 7 point foran Jasper Philipsen på andenpladsen, og det betyder så sådan rent lavpraktisk i kalenderen i Tour de France, at vi skal helt frem til Champs-Élysées på søndag, før vi finder en afgørelse, og hvem der vinder den grønne pointtrøje.
1: Lød det altså fra Emil Schønning, da vi endelig fik hul til ham. Bedst, når man sidder og lige skal teste gaffen i et dejligt stjerneskud på en udendørsrestaurant, så risikerer man for tiden at få en pludselig og ubuden gæst med til bords.
8: Jeg sidder jo her med ryggen til, og så kan jeg jo se min datter, der sidder skråt over for mig, at hun springer lige pludselig op, nej, nej, og vifter med armene, og så opdager jeg, at der kommer en måge ned ved siden af mig, og vil til at spise af min datter, som lige er trådt væk fra bordet, og spise af hendes stjerneskud.
1: Ja, Kissi Bergkær og hendes datter fik besøg af en aggressiv måge under et restaurantbesøg i Aalborg, og de er ikke de eneste. Hos Rentokil Skadedyrskontrol har de modtaget 28% flere mågehenvendelser frem til juli i år, sammenlignet med samme periode sidste år. Og teknisk chef Claus Schulz tror, det skyldes, at mågerne er presset på føde. Og så har de fundet ud af, at maden i byerne smager ganske godt.
9: Så har man restaurant, og man oplever det her problem, så kan det ikke nytte, man lærer tallerkenerne at stå. Så skal man være lidt vaks til at få det hele væk. Først de først opfatter det som et sted, at de kan få mad, så bliver det ved at komme tilbage og tilbage og tilbage. Og så slår de sig ned i området.
1: Og Kitty Bergkær gør i hvert fald sit for, at mågerne ikke vender tilbage.
8: Nu har vi forsynet os med skovl ind fra sandkassen her, så hvis den kommer igen, så får den en ordentlig dask. Og så håber vi, at det kan lære den at holde sig fra vores mad.
1: Ja, så kan den lære den skide måge. I aften kommer der spredte byer, som mod øst kan være med torden og havl, hvor nord og vest kan solen til gengæld dukke op. Temperaturerne kommer i nat ned mellem 10 og 15 grader, og der vil stadig være pæn gang i vinden, der kommer fra nordvest. Nikolaj C. Skov er redaktør på Eftermiddags Radioaviser. Jeg hedder Michael Olesen.
10: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4 Aften.
1: P4 Aften.
0: Med Iben Mortensen.
2: Det er lige præcis, hvad det er, og hvad det fortsætter med at blive de næste 4 timer. P4 Aften er nemlig klar. Jeg sender helt frem til, at klokken bliver 22. Men det bliver jo så uendelig kedeligt, hvis man skal sidde her fuldstændig alene. Så hvad skal på playlisten? Det er det, jeg spørger til. Det er det sådan, som det plejer at være i P4 Aften. For hvad vil I lige klæde en onsdag i juli, hvor det her ikke sådan lige frem har rimet på sommer alle steder? Men så er det jo godt, du har siddet indenfor og hørt radio, hørt turen på P4 og været helt opdateret. Måske du endda vågnet fra din turlur. Så hvad passer egentlig? Er det sådan en, der skal lulle dig lidt mere i søvn igen, så du kan finde sofaens bløde rammer? Eller skal du lidt mere op og køre, fordi nu er der vist også noget med noget mad, der skal laves, og det kan være, der er gæster forbi og sådan noget. Jeg vil i hvert fald bare meget, meget gerne høre fra dig. Send en sms ind der til 1212 og start din besked med P4 og et mellemrum. Så kommer du nemlig ind i indbakken og så dit forslag til, hvad vi skal have på playlisten. Du kan også sende en mail der til p4aften@dr.dk. Jeg lover, at jeg skal nok få læst det hele igennem. Så, vi starter ud med Stine Bramsens Mother Earth. Vi går videre med Alex Warrens Passenger. Og så er det altså bare med at melde ind i indbakken.
1: Du lytter til P4 Aften.
0: SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum.
0: Og så din besked.
1: Det koster en krone plus eventuelt takst.

0: Det her er P4 Aften.
1: En lidt underlig slutning. Det har den altså, den der Beautiful Girls fra Sean Kingston. Og med et blev vi på en eller anden måde transporteret til lidt varmere himmelstrøg med sådan lidt jamaicansk stemning. Der er god stemning inde i indbakken, det er der jo altid her på 4 aften, og det er herligt, fordi det er noget, vi skaber sammen. Og Christian fra Sorø har sendt en mail ind, som godt kunne tænke sig at høre et ellers, hvad han siger, sjældent genlyt med Flashdance med Irene Cara. Og ellers tak for et godt program og en fortsat god sommer til folk derude. Så find lige benvarmerne frem for gemmerne og kom godt op i gear til What a Feeling her.

Rush her fra Save Us. Teaterkører lastbil til daglig har lige fået fyreaften, og kunne godt tænke sig at høre Miley Cyrus med End of the World. Og hvordan ved jeg egentlig det? Jo, det er fordi, han har skrevet et sms ind til 1212 og startet beskeden med P4 og et mellemrum, og altså kommet ind i indbakken her til mig. Du kunne jo passende gøre det samme, hvis du havde et godt forslag til, hvad vi skulle lytte til her i aften. Der er også mailen, det er p4aften@dr.dk. Men nu altså End of the World.

0: Nu skal vi til noget, som er særdeles hot.
1: Mikkel Bagger giver dig kølig eftermiddagsradio i Hot på P4.
0: Her i løbet af sommeren, der skal vi lytte til noget af alt den musik, som er enten hot. Det er jo fuldstændig umuligt at sidde stille til. Jeg bliver så glad i hovedet, at jeg hører det nummer. Eller som slet ikke er det. Er det hot eller not?
1: Det bestemmer du i Hot. Lyt med hver dag kl. 14 på P4.

Erika Jane, Lisa, lige glad. Sofia på 13 år har skrevet ind, jeg er på en 2 timers tur med min faster i Nordjylland sammen med min fars søster, som elsker hugorm. Så den vil jeg da godt lige forkæle med sangen Hugorm nedlægger forsvaret. Og den skal vi altså nok lige få på playlisten. Det bliver lige efter Duffy's Mercy. Nej, ikke gang Duffy's Mercy. Der havde jeg læst forkert. Det er jo det med Shawn Mendes Mercy.

Sofia på 13 år vil altså gerne glæde sine medpassagerer, sin far og sin søster, som altså elsker hugormen på deres tur til faster i Nordjylland. Og vi fortsætter i den danske afdeling, dog bare på engelsk. Det er det, jeg tænker, de goes on the run.

0: Alanis Morissette's Ironic.
1: Det her er P4 Aften.
0: Og det er noget, som Jette fra Egerskov lytter med til. Hun har nemlig skrevet, ja, yes, altså, fordi da jeg åbnede den her time og sagde, nå, hvad så? Hvad skal vi høre? Hvad er I brug for? Er der nogen, der skal vækkes fra en turlur? Eller er der nogen, der skal have noget lidt mere i den stille afdeling, så man kunne fortsætte den der sådan halvblundende turlur lidt endnu? Men Jette har altså taget på bordet og skrevet, jamen så skal vi da lige præcis nøjagtigt have wake-up call med den fantastiske Jacob Dinesen efter din introduktion af P4 Aften. Så en lille wake-up call leveret her af Jacob Dinesen.

Altså ny musik fra Jakob Dinesen. Nu skal vi til et musikalsk samarbejde mellem Cyril og Ed Sheeran. Det er den, der hedder Camera.

0: 2 meget kraftige jordskælv.
1: Når verden går i breaking,
2: godt, er du klar?
3: Yes.
1: Går P1 i dybden.
4: Man skal lære sig selv at kende. Man skal lære, at omverdenen kan stille krav til en.
1: Og zoomer ud.
5: De arbejder med sagen, og hver gang vi hører om det, så er det fordi, den tager et lille skridt tættere på, faktisk at kunne blive til virkelighed. Og sådan nogle ting tager tid.
1: For at give dig et større perspektiv.
6: Jeg er fuldstændig i chok over, hvor vidunderlig den er, og levende og frisk og sjov også. Det havde jeg ikke forventet.
7: Det er et rum med mange dimensioner.
8: Her på P1.

En omgang happy days her fra Uro. Og der er også happy days på terrassen i Vojens. Der har nemlig fået en hilsen fra Lone og Freddy, der skriver, at de nyder altså solen på den omtalte terrasse med vores nye sofa og samler energi til at forberede aftensmad. Og det vil altså helt sikkert gå lidt lettere, hvis der altså bliver spillet Portugal med Benjamin Hav. Så kan vi tænke tilbage på årets Kløftenfestival, hvor vi oplevede nummeret akkompagneret af Slesvigsk Musikkorps. Ikke Slesvigsk Musikkorps, det kan jeg dog alligevel ikke klare, men Portugal med Benjamin Hav, den har jeg fundet frem her.

0: Vi har længe hørt om, hvor skidt det står til med havet, og nu konkluderer en rapport fra EU's Miljøagentur, at vi faktisk godt ved, hvad vi skal gøre for at forbedre det hårdt prøvede havmiljø, men at der bare ikke bliver handlet på det politisk. Og det er bekymrende, siger direktør i Danmarks Naturfredningsforening Lars Midtby.
1: Danmark kører også over for rødt i forhold til noget af den lovgivning, man selv har været med til at vedtage. Iltsvind, problemer vi burde have løst for længe siden, meget store problemer med miljøfremmede stoffer. Så Danmark bør også læse den her rapport og tænke, vi skal handle mere resolut.
0: Rapporten omtaler flere politiske tiltag, som egentlig skulle gøre havet til et bedre sted for fisk og planter. Eksempelvis er der her i Danmark udpeget over 100 kystområder, hvor vi er forpligtet os til at sikre økosystemet, men ingen af stederne er vi kommet i mål. Det skal der ændres på, siger miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF.
2: Vi er gået i gang alt for sent, men det er bestemt min og regeringens ambition, at når vi er færdige med at arbejde, jamen så vil så danskere kunne se en forandring i de danske havområder.
0: De kan være irriterende alarmende, og mange steder er de for tiden hårdt plaget af dem. Det er selvfølgelig måger, vi taler om, og det kan de mærke hos Rentokils skadedyrskontrol, der har modtaget 28% flere mågehenvendelser frem til juli i år, sammenlignet med samme periode sidste år. Teknisk chef Claus Schulz tror, det skyldes, at mågerne er presset på føde.
3: Så har man restaurant, og man oplever det her problem, så kan det ikke nytte, man lader tallerkenerne stå. Så skal man være lidt vaks til at få det hele væk. Først de først opfatter det som et sted, at de kan få mad, så bliver det ved at komme tilbage og tilbage og tilbage, og så slår de sig ned i området.
0: Men selvom mågerne kan være temmelig irriterende og larmende, så udfører mågerne også en vigtig opgave i naturen, fortæller biolog og naturvejleder Anita Losdal.
4: Om vi kan lide dem eller ej, de har en stor rolle at spille. Især som sådan nogle lidt aktive skraldemænd, det er de dyr, der gør, at vi ikke lever så klamt, som vi kunne have levet. De rydder op efter os.
0: Danske Mads Pedersen leverede en stor indsats på dagens etape i Tour de France, men selvom han holder fast i den grønne pointtrøje, så er forspringet blevet reduceret markant fra 31 til 7 point. For danskerens nærmeste konkurrent Jasper Philipsen vandt nemlig etappen, og derfor bliver det neglebidende tæt, indtil rytterne kører over stregen for sidste gang på søndag i Paris, fortæller DR's Tour de France-kommentator Emil Schøning.
5: Det betyder det for Mads Pedersen, at nu er kampen lige pludselig helt åben igen. Han er kun 7 point foran Jasper Philipsen på andenpladsen, og det betyder så sådan rent lavpraktisk i kalenderen i Tour de France, at vi skal helt frem til Champs-Élysées på søndag, før vi finder en afgørelse, og hvem der vinder den grønne pointtrøje.
0: Og i de kommende dage er der bjerge på menuen, hvor der skal klares flere svære stigninger, før de indlagte pointspurter. Aften bliver med spredte byer, som over de østlige egne kan være med torden og hagl, og i den nord- og vestlige del kan de være med mulighed for lidt sol. Vinden den er svag til frisk fra vest og nordvest ved kysterne op til hård vind.
6: Det her er P4.

0: Det her er P4 Aften.
1: P4 Aften.
0: Med Iben Mortensen.
2: Og så fik Louis Fonsi, Daddy Yankee og Justin Bieber, der vist sparket rigtig godt og grundig gang i den anden time her af P4 Aften. Den her onsdag. Det er jo altså et program, som for det første varer helt indtil kl. 22, og for det andet handler om fællesskab og samarbejde. Jeg skal simpelthen bruge noget hjælp til at sammensætte aftens playliste, for udover det, der allerede ligger klar, så kan jeg godt tænke mig at høre, ja, hvad synes du, vi skal lytte til? Hvad er der behov for? Hvad vil passe til din aften? Måske en endnu en af de der sommeraftener. En af de lidt koldere slagsen, måske, hvor man lige har taget sig en sweater med udenfor. Det kan også være, at man er rykket ind i stuen. Hvem ved? Måske er du fri. Måske skal du på arbejde. Måske er du, har du fyreaften. Eller noget helt tredje. Man kan så meget også her i juli. Uanset hvad, hører jeg meget gerne fra dig. Bind den på en sms. Det er til 1212. Start beskeden med P4 og et mellemrum. Eller i en mail til p4aften@dr.dk. Du skal bare huske dit fornavn, så bliver jeg så glad, og også meget, meget gerne, hvor du lytter med fra. Som sagt, altså Despacito, som vi fik startet ud her med, så skal vi videre. Det er Cisals XOXO.
1: Du lytter til P4 Aften.
0: SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum,
0: og så din besked.
1: Det koster en krone plus eventuelt takst.

0: Gop sammen med One Two her igen og igen.
1: Det her er P4 Aften.
0: Der er kommet en sms ind. Det er jo selvfølgelig adressen 1212, altså der, hvor du sender din besked til, starter med P4 og et mellemrum. Og så kan du nemlig gøre ligesom Jakob for Støvring. Det er jo, så er vi jo i Nordjylland, ved jeg. Som skriver, min kone og jeg tager normalt en lille aftentur om onsdagen. Men i morgen, der har de jo altså lovet bedre vejr og mindre vind. Så vi bliver hjemme og hygger med grillmad og et glas rødvin. Uha. Det er sådan noget. Det rimer bare på sommer. Tøsedrengene og det ikoniske band Inner Circle, de kommer til Aalborg på fredag, og det glæder vi os til. Så vil du ikke spille et nummer med et af de to bands, så skal vi nok synge og danse herhjemme, uanset hvad det bliver. Og synes jeg, det kunne være ret passende, at vi lige skulle et smut forbi Inner Circles allerstørste hit. Den, der hedder Sweat, eller måske mere bare Alalalalalalalalala Long.

tilbage fra 2002. Altså her, Robbie Williams med Feel. Der er kommet en besked ind fra Maria, der godt lige vil dele en meget glædelig nyhed, og i øvrigt også en sang til playlisten. Nu skriver nemlig god aften P4. Jeg vil rigtig gerne høre Christoffers A Beautiful Life, da jeg kunne sige den allerførste sætning i sangen til min kæreste i dag. Jeg har nemlig netop fundet ud af, at jeg er gravid efter et år i fertilitetsbehandling. Vi har ikke helt forstået det endnu, men måske så kan den sang hjælpe lidt. Tusind tak og kæmpe skud ud til alle i fertilitetsbehandling. Kærlig hilsen, en meget glad gravid Maria.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

Need Your Love. Det nyeste her fra One Republic. Om ikke så længe, så skal vi lidt i boybands mode, kan jeg afsløre. Der er nemlig kommet en sms ind, men allerførst Billie Eilish, Birds of a Feather.

0: af P4 Aften.
1: Familien Sederkopf, de er på vej til Frankrig og har tilbagelagt sådan 1000 kilometer, sådan cirka. Og de kunne godt bruge lidt køregejst på turen. Og det skal jo gerne komme i form af One Direction's Steal My Girl, da der nemlig er 3P'er i den bil, der er ultra One Direction fans. Ja, men det ser vi. Det kan vi nok godt få serveret her på P4 Aften. Og hvis du mangler et eller andet nummer, som lige vil være det ekstra krydderi til en onsdag i juli, så vil jeg meget gerne høre fra dig. Send en sms ind til 1212. Start beskeden med P4 og et mellemrum. Husk dit navn og hvor du lytter med fra, og så dit forslag til, hvad vi skal have på playlisten. Og du kan også gøre det samme i en mail. Det er til p4aften@dr.dk. Men nu altså Steal My Girl fra One Direction.

Michael fra Jelling har ramt sms-indbakken og skrevet simpelthen, at jeg skulle lige sikre, at det var den rigtige, var det nemlig, at Michael fra Jelling har skrevet. Med et stort krus kaffe, så glæder jeg mig til at skulle overtage nøglerne til vores sommerhus i Vedersø Klit, som vi fra i morgen er medejer af. Min mand og mit første fælleskøb. Min mand er vestjyde. Jeg forstår stadig ikke helt, hvad han siger, men vores kærlighed er kæmpe stor til hinanden. Vores sang, det er Somebody med norske Downy. Så det var altså den, hvor forslaget blev med.

0: Der er et eller andet, den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker trådet fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

0: gennem dit nummer, Burhan G og Medina.
1: Det her er P4 Aften.
0: Og nu skal vi forbi en campingvogn, som har bragt John og Bitten rundt de sidste 14 dage i Jylland og Fyn. Og de sidder der med et stille glas rødvin og siger tak for en dejlig ferie til hinanden. For i morgen der går turen altså hjem til Hillerød igen. Og de kunne godt tænke sig at se hinanden i øjnene på 40. år til Vågner i natten med Dodo and the Dodos. Det har nemlig været deres sang lige siden 1987.

et omgang Dodo and the Dodos til en, ja, lige at kigge hinanden i øjnene til på 40. år. Det er jo meget godt gået. Der er en radioavis på vej til dig om små 3 minutter. Allerførst, der kommer vi lige en tur forbi Lucas Graham's Drunk in the Morning.

0: Danske frugter og bær er efterhånden blevet svære at finde i supermarkedet, for kun under 10% af det, der sælges, er dyrket i Danmark. På grøntsagshylderne er kun 25%, er det kun 25%, der er danske rødder. Og derfor skal det være nemmere og billigere for danske landmænd og gartnere at producere frugt og grønt, som lyder det fra Frederik Bloch fra Konservative og Rune Bønnelykke fra Dansk Folkeparti, der er partiernes landbrugs- og fødevareordfører.
1: Rammevilkårene skal jo forbedres ved, at det bliver billigere for forbrugerne at købe frugt og grønt, fordi så er der bedre råd til de danske alternativer.
2: Jeg synes, vi skulle gå ind og kigge på de rammevilkår, der er for vores fødevareproducenter i Danmark, så de har lige vilkår med resten af Europa, men også Nordafrika blandt andet, hvor vi importerer store mængder frugt og grønt fra.
0: Og den er regeringen med på. Næste år er den klar med en fødevarestrategi, hvor man blandt andet vil se på skatter og afgifter, administrative byrder og hvordan man i det offentlige kan købe mere dansk frugt og grønt. Det fortæller Mathias Tesfaye fra Socialdemokratiet.
3: Hele formålet er at sikre, at vi i højere grad er selvforsynende. Ikke at vi 100% er det, men at vi får stoppet den udvikling og får knækket kurverne, så der er mere dansk frugt og grønt i køleskabene hjemme hos os alle sammen.
0: Det er ingen hemmelighed, at havmiljøet lider, og en ny rapport fra EU's Miljøagentur slår nu fast, at årtiers fokus og politiske aftaler for at beskytte livet under vand ikke har været tilstrækkeligt, selvom vi faktisk godt ved, hvad vi skal gøre. Sportsfisker Gorm Larsen har fisket ved Flensborg Fjord i 50 år, og han mener, det er kritisabelt, at vi er i den situation.
4: Der bliver talt rigtig meget, men er handlingen udeblevet, og det er en stor katastrofe.
0: Blandt andet er der i Danmark udpeget over 100 kystområder, hvor vi har forpligtet os til at sikre økosystemet, dog uden at komme i mål nogen af stederne. Men der skal en større indsats til, erkender miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF, og det kommer regeringen til at arbejde for, lyder det.
5: Opgaven er massiv, men jeg kan love, at det er min ambition. Det er min ambition, at Danmark tager fat på det her enormt seriøst og enormt dedikeret. Alle de mange problemer, som det her rapport peger på. Det er min og hele regeringens ambition, at det vil man også kunne se og mærke.
0: Det blev en hård dag på børsen for den danske transportvirksomhed DSV, der oplevede et aktiefald på 14,2%. Det store fald barberede 57 milliarder kroner markedsværdien hos transportgiganten, skriver Berlingske. De store kursklø kom efter virksomheden leverede et kvartalsregnskab, der skuffede investorerne, vurderer senioranalytiker Mikkel Emil Jensen fra AL Sydbank. For selvom DSV kunne præsentere en fremgang i omsætningen, så var indtjeningen lavere end ventet i virksomhedens landtransport division. Aften bliver med spredte byer og frisk vind fra vest eller nordvest.
6: Du lytter til P4.

0: Det her er P4 Aften.
1: P4 Aften.
0: Med Iben Mortensen.
2: Velkommen inden for endnu en gang til P4 Aften. Vi er faktisk allerede nået halvvejs, og det er jo gået stærkt. Men det er fordi, der er så meget at glæde sig til musikmæssigt de her næste to timer. Vi skal blandt andet et smut forbi Madonna, kan jeg afsløre, og August Højen. Det er lidt senere i programmet, men der kunne godt være plads til endnu flere af de der gode forslag. Så send dit, det er altså i en sms til 1212, start beskeden med P4 og et mellemrum, og så bare afsted med et godt forslag. Du må også godt lige skrive om, hvor du er henne, eller hvad du går sådan og bruger din onsdag aften på. Og det samme, det kan du gøre i en mail til p4aften@dr.dk. Det er bare vigtigt, at man lige knytter et navn til et fornavn, så skal jeg ikke bede om mere. Så er det faktisk rigeligt fint. Så det er bare med at få sendt dem afsted, der er plads endnu. Vi skal lige smut til Boston. Det er noget, Stella Lefty, hun sørger for. Velkommen til.
1: P4 Aften.
0: Med dig hele vejen.

Sådan slutter vi lige af med lidt beatboxing fra Justin Timberlake her på Rock Your Body. Og lige før, der var vi en tur i Boston, og nu skal vi en tur til Horsens. Det har Mette nemlig skrevet ind om. Hun er på job i den gule ambulance med verdens bedste makker og på vej til Roskilde Sygehus med den sødeste patient. De kunne altså godt tænke sig at høre Horsens med Albert Heath og Sofie 1998.

0: her er P4 Aften.
1: Og det var August Højden gav det et skud, som jeg jo lagde ud med, så ikke. Det ham skulle vi jo høre et eller andet fra i den her time. Og så var der også en anden, det var nemlig Madonna, som vi også skulle høre noget fra. Og det er takket være Naja fra Vildbjerg, der har skrevet en sms ind. Hun er nemlig stadig på arbejde og håbede sådan, at vi lige kunne få en omgang Vogue med Madonna.

0: i programmet Verdens Bedste Sommer. Nanna Nørgaard, Christian Bunde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu er spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste.
1: Verdens Bedste Sommer med Signe Vadgaard. Mandag til fredag fra kl. 10 på P4 og i DR Lyd.

Mærkelige Sats Venus lige her i P4 aften. Vi skal videre med Lasse Skriver, der har lavet en hyldest til hverdagen med blandt andet teksten God Bless the Boring. Det her det er Everyday Life, og lige efter den, der skal vi have Taylor Swift's Delicate.

0: 4 aften.
1: Og nu skal vi en tur til Thy, for der er Mads netop ankommet til. Eller vi, skriver han. Der må være flere end Mads, men det er bare Mads, der har sendt en sms til 1212 og startet med P4 og et mellemrum. Det er sådan, man kommer ind i indbakken med sine forslag, nemlig netop ankommet til Thy, hvor vi skal til Alive Festival de næste par dage. Og det vil altså være fedt at høre E.G. med Killing It, da hun nok er den artist, vi glæder os allermest til at høre. Og så et ønske om en god sommer efterfulgt. Der, jeg har lige været inde på DMI, Mads. Det ser ud som om, I får en rigtig fin og flot solskinsdag at tage på festival i morgen, i hvert fald. Så her er E.G. Killing It.

Ja, jeg kørende hilsner her fra Aarhus, og altså på vej til Aalborg, og i øvrigt sommerhilsner til alle derude. Så lad os lige få lidt god positiv stemning, Chief One, sammen med Thomas Buttenschøn. Alt er godt. Og efter den, der tager vi et lyt på Rasmus Seebach og Søns samarbejde, den der hedder Sprækker.

0: Melody fra et gammelt Shakira-nummer, Kygo eller Kygo og Eva Max, whatever.
1: Det her er P4 Aften.
0: Der er kommet en besked ind fra Niels og Sheila, der skriver, at vi er på hovedvej 13 på vej hjem til København efter et besøg hos svigermor. Og turen den ville altså blive lidt kortere, hvis vi kunne synge med på Suede med The Wild Ones. Jeg ved ikke, hvad der er med svigerforældre her til aften, men de er åbenbart meget populære at besøge sådan en onsdag i juli. Så her kommer Suede, The Wild Ones.

Lidt Britpop i din radio her på P4, leveret altså af Suede. Lige om lidt, så bliver der leveret en radioavis, det fordi klokken den nærmer sig 9. Og efter det, der har vi en time tilbage af P4 Aften. Men vi tager lige Thor Farlows vindervejr allerførst.

0: I Ukraine har præsident Volodymyr Zelensky fyret landets forsvarschef, og det er seneste led i en magtkamp om, hvem der skal lede Ukraines forsvar og dermed krigen mod Rusland. Forsvarschefen, 60-årige Oleksandr Zelensky, har længe været på kant med landets 35-årige forsvarsminister, en tidligere IT-interesseret entreprenør, Mykhailo Fedorov, og nu er begge altså blevet fyret af præsidenten. Men fyringen af Fedorov har ført til protester i befolkningen, og nu har Zelensky så tilbudt ham en ny IT-relateret regeringspost. Og det efterlader ikke nødvendigvis præsident Zelensky i en styrket position, fortæller Mathilde Kimmer, DR's Rusland- og Ukraine-korrespondent.
1: Det efterlader jo så en præsident, som man selvfølgelig kan rose for at lytte efter, når folket kommer med meget udtalt kritik, men jo også en hel masse ukrainere, der spørger, hvorfor blev en så mærkværdig og for dem uforståelig beslutning taget i det hele taget, så det er absolut ikke en styrket ukrainsk præsident, der står her efter en større rokade.
0: De kan være særdeles højlytte, nærgående og irriterende, og særligt når der er mad på bordet. Ja, måger er blevet et problem flere steder, og det mærkede Kitty Bergkær og hendes datter under et restaurantbesøg i Aalborg, hvor de fik uventet besøg.
2: Jeg sidder jo her med ryggen til, og så kan jeg jo se min datter, der sidder skråt over for mig, at hun springer lige pludselig op, nej, nej, og vifter med armene, og så opdager jeg, at der kommer en måge ned ved siden af mig, og vil til at spise af min datter, som lige er trådt væk fra bordet, og spise af hendes stjerneskud.
0: Og hos Rentokils skadedyrskontrol har de modtaget 28 flere mågehenvendelser frem til juli i år, sammenlignet med samme periode sidste år. Teknisk chef Claus Schulz tror, det skyldes, at mågerne er presset på føde, og så har de fundet ud af, at maden i byen faktisk er lækker.
3: Så har man restaurant, og man oplever det her problem, så kan det ikke nytte, man lader tallerkenerne stå. Så skal man være lidt vaks til at få det hele væk. Hvis de først opfatter det som et sted, at de kan få mad, så bliver det ved at komme tilbage og tilbage og tilbage, og så slår de sig ned i området.
0: Og ifølge Claus Schulz så holdt månederne sig tidligere ved primært kystbyer og minkfarme. Den danske cykelrytter Mads Pedersen ligger lunt i svinget til at vinde den grønne pointtrøje, når Tour de France-feltet rammer Paris. Men i dag blev forspringet gevaldigt reduceret. Den nærmeste konkurrent Jasper Philipsen vandt nemlig etappen, og derfor er Mads P's forspring nu svundet ind fra 31 til 7 point inden turens sidste fire etapper. Og derfor er kampen om den grønne tråd virkelig blevet spændende, siger DR's Tour de France-kommentator Emil Schønning.
4: Det betyder det for Mads Pedersen, at nu er kampen lige pludselig helt åben igen. Han er kun 7 point foran Jasper Philipsen på andenpladsen, og det betyder så sådan rent lavpraktisk i kalenderen i Tour de France, at vi skal helt frem til Champs-Élysées på søndag, før vi finder en afgørelse og hvem der vinder den grønne pointtrøje.
0: Aften er med spredte byer, der kan være med torden og havl. Mellem 10 og 15 graders varme.
5: P4. Du lytter til P4.

0: Det her er P4 Aften.
1: P4 Aften.
0: Med Iben Mortensen.
2: Så blev det lige pludselig sidste time af P4 Aften. Det går jo altså bare hurtigt, når man har det sjovt. Vi åbnede ud af med Volbeat og Johan Olsen. Selvfølgelig på for evigt. Og jeg har det som om, jeg står midt i en håndboldland hver gang, at vi spiller den her på P4. Det er jo meget ærligt. Det er det altså. Men hvad synes du, der kunne være ærligt at lytte til på sådan en onsdag aften, hvor det ikke ligefrem har sådan føltes som sommer, sådan rent vejrmæssigt, selvom kalenderen alligevel godt nok siger det. Send en sms ind til 1212, start med P4 og et mellemrum. Husk lige at skrive dit navn, bare et fornavn, og også meget gerne, hvor du lytter med fra. Det samme kan du gøre i en mail til p4aften@dr.dk. Så kommer de nemlig ind til mig, hvor jeg kigger alle gode forslag igennem. Det lover jeg. Jeg har nemlig kun en lille time tilbage. Og når jeg læser lidt rundt i alle de beskeder, der kommer ind, så kan jeg alligevel godt fornemme, at der er altså nogen, der har lidt ferie. Der er både rødvin og hvidvin i glasene rundt omkring. Og derfor måske også meget passende, at vi lægger fra land med Shaboozy's A Bar Song. Velkommen til.
1: Du lytter til P4 Aften.
0: SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum.
0: Og så din besked.
1: Det koster en krone plus eventuelt takst.

0: The Police, Every Breath You Take.
1: Det her er P4 Aften.
0: Og nogen, der godt kunne bruge at få energien lidt op og noget at skråle med på, det er blandt andet Anders og familien, som er på vej i sommerhus. Og altså godt kunne tænke sig, som sagt, at få energien lidt op. Derfor så kunne de godt tænke sig at høre Guld i Mund og Save Us med Vil Du Noget? Det samme, det vil Helena i Silkeborg også gerne, fordi hun godt bruge noget at skråle med på. Og den er også bare god. Det er den jo, lige præcis.

beholder mit tøj på fra Mille. Anders, August og Maria har skrevet en sms ind til 1212. De er nemlig på vej til Rønne for at hente deres søn Mads, som har været i Spanien hos sin moster sammen med en flok venner. Der har han fejret sin 18-års fødselsdag. Åh, det lyder sjovt. Så nu glæder vi os til at se ham og fejre ham og holde lidt ferie sammen i sejlbåden. Hvis det er muligt, så kunne vi godt tænke os at høre TV2 med de første kærester på bunden. Og så ønsker de en god sommer.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drengbrunjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen.

Can't Fight the Moonlight, Leanne Rimes, jo især kendt fra soundtracket til filmen Coyote Ugly, som jo kort fortalt handler om den meget generede Violet Sanford, som prøver lykken i New York og forfølger sin drøm om at blive sangskriver. Det er så en smule svært, og derfor så får hun arbejde på den her bar. Lidt vilde bar, altså navnet Coyote Ugly. Hvor bartenderne, de danser på bordet og underholder gæsterne. En ret fed, rigtig god nullerfilm. Vi skruer tiden frem til i år 2026. Der er Malte Ebert nemlig klar med Sæt det fri.

0: af P4 Aften.
1: Nu skal vi en tur til Kaløs Strandgård Camping. Der sidder Jesper nemlig med, som man skriver, sin dejlige kone. Og der er de helt for sig selv i 5 dage. Deres døtre er nemlig taget hjem. Noget, han beskriver som total luksus i øvrigt. Og hvad vil så gøre det endnu bedre? Jo, det ville en duet mellem Bryan Adams og Melanie C. When You're Gone.

0: George Michael, Freedom 90.
1: Det her er P4 Aften.
0: Og vi skal en tur på ferie igen. Det er nemlig Stine og alle hendes drenge fra Bornholm, der har skrevet: god aften, kære Iben. Vi nyder den sidste aften i Gdansk med P4 og Terningspil, hvor vi har nyt byen og brugt alt med store bogstaver for mange penge. Godt, at vi vender næsten hjem til Solskinsøen i morgen, inden vi når kreditgrænsen på dankortet. Teenagerne har ønsket at høre Blå Himmel med Casey og Hans Philip, for vejret det har godt nok drillet lidt de sidste par dage, og vi ønsker altså mere godt vejr og solskin. Og jeg har været inde og tjekke. Meteorologerne siger, at det bliver en fin og god og varm solskinsdag i morgen til os alle sammen. Ønsker os alle sammen en dejlig aften, altså Stine og alle hendes drenge fra Bornholm.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

Alicia Keys, Girl on Fire. En absolut fantastisk stemme lige her på kanalen. Lotte og Karsten, de sidder i deres autocamper i Prag og har lige spist biksemad og drukket en tjekkisk øl til. Og så kunne de altså blive decideret henrygte, hvis de fik lov at høre David Bowie med Absolut Beginners. Tak og skål fra Lotte og Karsten, som i øvrigt takker for dejlig musik. Så det kan I jo lige tage med på kappen, fordi P4 er jo altså et program, vi skaber sammen. Her skal vi få Absolut Beginners. Det er selvfølgelig David Bowie.

0: Uha, der er simpelthen alt for lidt saxofon på P4. David Bowie, Absolute Beginners.
1: Det her er P4 Aften.
0: Og så er vi ved desværre at være der for i aften, for der er kun 4 minutter til, at klokken den bliver 10, og det vil sige, at du skal høre en omgang radioavis, og så fortsætter den gode stemning jo her på kanalen. Selvfølgelig, det gør den med Sofie Bobby Kroni. Hun er nemlig klar med Før Natten på P4 hele vejen frem til, at den så bliver midnat. Mit navn, det er Iben Mortensen, og jeg synes jo, som altid, det har været en fornøjelse at sende P4 Aften til dig. Tak til alle de gode forslag, der er kommet ind i indbakkerne. Det er altså bare sjovest, når vi kan sammensætte det her sammen. Jeg vil ønske dig en fortsat god aften derude, og så skynder vi os lige at løbe sammen med Emma Sehested Høgh ud på badebroen.

0: Det skal være nemmere og billigere for danske landmænd og gartnere at producere frugt og grønt, det mener landbrugs- og fødevareordfører fra Konservativ og Dansk Folkeparti. For under 10% af de frugter og bær, der sælges i supermarkedet, er dyrket i Danmark, og derudover er kun 25% på grøntsagshylderne fra Danmark. Og det skal der laves om på, siger Frederik Bloch fra Konservativ og Rune Bønnelykke fra Dansk Folkeparti.
1: Rammevilkårene skal jo forbedres ved, at det bliver billigere for forbrugerne at købe frugt og grønt, fordi så er der bedre råd til de danske alternativer.
2: Jeg synes, vi skulle gå ind og kigge på de rammevilkår, der er for vores fødevareproducenter i Danmark, så de har lige vilkår med resten af Europa, men også Nordafrika blandt andet, hvor vi importerer store mængder frugt og grønt fra.
0: Og den er regeringen med på. Næste år er den nemlig klar med en fødevarestrategi, hvor man blandt andet vil se på skatter og afgifter, administrative byrder og hvordan man i det offentlige kan købe mere dansk frugt og grønt, fortæller Mathias Tesfaye fra Dansk fra Socialdemokratiet.
3: Hele formålet er at sikre, at vi i højere grad er selvforsynende. Ikke at vi 100% er det, men at vi får stoppet den udvikling og får knækket kurverne, så der er mere dansk frugt og grønt i køleskabene hjemme hos os alle sammen.
0: Stranden i den populære nordjyske ferieby Blokhus er blevet sted for andet end badeture og flotte solnedgange. For det bliver ifølge strandfoged Thomas Sturlo næsten dagligt kørt ulovligt ræs i sandet, hvor firehjulede ATV'er og biler kører rundt med høj hastighed. Og det mærker de hos Nordjyllands politi, der jævnligt får henvendelser fra folk, der ser det flere steder langs den nordjyske vestkyst. Og når der har været ræs, så er det meget tydeligt, fortæller strandfoged Thomas Sturlo.
4: Man kan jo se, lige så snart man kører på stranden, at så er der tydelige vejspor af, at man har kørt vildt hernede. Altså, der er skøjtet ud til siderne, og der er lavet tallerkener og alle de her racer, ting, man kan gøre. Ikke?
0: Hos Nordjyllands politi forsøger man så vidt muligt at komme ned til stranden og tage en dialog med dem, der kører, og det kan også ende med bøder. Og det håber Thomas Sturlo hjælper, for det kan ende galt, særligt her om sommeren, lyder.
4: Rigtig mange, både hunde og børn og mennesker sådan generelt hernede specielt i de her måneder, men også i hele året sådan i løbet af weekenderne. Så det udgør jo en vis fare, at man kører hernede.
0: Og opfordringen er, at man anmelder det, hvis man ser ræs på strandene. Der er nu blevet sat dato på, hvornår retssagen mod den afsatte venezuelanske præsident Nicolas Maduro og hans kone begynder. Den tidligere præsident må vente til næste sommer. En dommer i delstaten New York har fastsat startdatoen til den 1. juni 2027, skriver nyhedsbureauet Reuters. De to blev tidligt i januar pågrebet og fanget af amerikanske specialstyrker i deres hjem i Venezuela. Og de er blandt andet anklaget for sammensværgelse om import af kokain og besiddelse af våben og for narkoterrorisme. Spredte byer her til aften og i nat, til dels klart vejr. Temperaturerne de falder til ned.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Medina, her var det vi to.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Glædelig onsdag. Velkommen indenfor her til et par timers Før Natten. Jeg sidder her frem til midnat. Og i dag, der vil jeg spille samme titel, ny sang for dig. Vi skal altså høre to sange, der har fuldstændig samme titel, men er fuldstændig forskellige. Og så skal vi selvfølgelig også have en skulderklapsang på aftenens program. Den tager vi i næste time. Og så kan jeg glæde dig med, at jeg har fyldt playlist med en hel masse skøn musik. Lige nu her en single fra Danske Darling. Den hedder Det Hele Værd. Velkommen til. Jeg ved

Keane, og det var i 2014, de hittede med denne her, der hedder Everybody's Changing. I 2026, der har Christoffer hittet med musik på dansk, for eksempel med den her, ham med gitaren.

Julius Moon, her var det Lipstick Lies. Lige om lidt skal vi lege den leg, der hedder Titeltvilling. Samme titel, ny sang. Kært barn har mange navne. Vi skal altså lytte til to sange, der har fuldstændig samme titel, men altså lyder komplet forskellige, ikke ens. Vi gør det efter lidt mere musik. Michael Jackson får du med Remember the Time om lidt, efter Jonah Blacksmith, om ikke det her Saw You Dancing.

0: før natten præsenterer samme titel, ny sang.
1: I 2020 blev vi bekendte med den svenske artist Victor Leksell. Det gjorde vi her i Danmark, fordi han udsendte den sang, der hedder Svork, og det blev altså et kæmpe hit, både hjemme i Sverige, men altså også i resten af Norden. Nu har vores egen danske Alexander Oskar så også lavet en sang, der hedder Svag, og de lyder helt forskellige, men det er begge to rigtig gode sange, så jeg synes, vi skal lytte til dem begge to. Vi begynder her med Victor Leksell.

Samme titel, ny sang. Her var det Victor Lexell med Svork, og til sidst Alexander Oskar med en ny single fra ham, nemlig den, der hedder Svag. Så det var en svensk og en dansk version af titlen Svag. Du kan tippe mig om titler, der er ens, hvis du lige kan komme på to. Det kan du gøre på nattens snabel-a. Det er på

masse musik i træk uden afbrydelser fik du her. Vi lyttede til Mathias Ranker og Frida Sejer her på, til sidst med To Lanterner. Så var vi forbi Westlife med World of Our Own og Somber med Undress. Og nu skal vi høre Dieters Lieder, dig og mig.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: I Ukraine har præsident Volodymyr Zelensky fyret landets forsvarschef. Forsvarschefen Oleksandr Sirski har længe været på kant med landets forsvarsminister, en tidligere IT-interesseret entreprenør Mikhailo Fedorov, og nu er begge altså fyret. Men fyringen af Fedorov har ført til protester i befolkningen, og nu har Zelensky så tilbudt ham en ny IT-relateret regeringspost. Men forløbet efterlader ikke nødvendigvis præsident Zelensky i en styrket position. Det fortæller Mathilde Kimer, DR's Rusland og Ukraine-korrespondent.
1: Det efterlader jo så en præsident, som man selvfølgelig kan rose for at lytte efter, når folket kommer med meget udtalt kritik, men jo også en hel masse ukrainere, der spørger, hvorfor blev en så mærkværdig og for dem uforståelig beslutning taget i det hele taget, så det er absolut ikke en styrket ukrainsk præsident, der står her efter en større rokade.
0: Det er ingen hemmelighed, at havmiljøet lider. Og en ny rapport fra EU's Miljøagentur slår nu fast, at årtiers fokus og politiske aftaler for at beskytte livet under vandet ikke har været tilstrækkeligt. Sportsfisker Gorm Larsen har fisket ved Flensborg Fjord i 50 år, og han mener, at det er kritisabelt, at vi er havnet i den her situation.
2: Der bliver talt rigtig meget, men er handlingen udbliver, og det er en stor katastrofe.
0: Blandt andet er der i Danmark udpeget over 100 kystområder, hvor vi har forpligtet os til at sikre økosystemet, dog uden at komme i mål nogle af stederne. Men der skal en større indsats til, erkender miljøminister Maria Reumert Gjerding fra SF, og det kommer regeringen til at arbejde for, lyder det.
3: Opgaven er massiv, men jeg kan love, at det er min ambition. Det er min ambition, at Danmark tager fat på det her enormt seriøst og enormt dedikeret. Alle de mange problemer, som det her rapport peger på. Det er min og hele regeringens ambition, at det vil man også kunne se og mærke.
0: Det rødbedefarvede danske pas er fortsat et af verdens stærkeste, når det kommer til rejsefrihed. Det viser dette års udgave af Henley Passport Index, der måler global rejsefrihed. Passet giver visumfri adgang til 186 lande, og derfor indtager Danmark sammen med en række andre lande fjerdepladsen i opgørelsen. Vi bliver overgået af Singapore, der indtager førstepladsen med adgang til 192 lande, mens Japan, Sydkorea og de Forenede Arabiske Emirater indtager andenpladsen med adgang til 188 lande. På tredjepladsen ligger Sverige, hvor passet giver adgang til 187 lande. I nat til dels klart vejr, men i den østlige del enkelte byer. Temperaturen ned mellem 10 og 15 grader og let til frisk vind mellem vest og nord. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten.
0: Med Sofie Bobby Kony.
2: Og også Brandon Bill og Lukas Forkammer var med sammen her i Før Natten med den, der hedder Golden. Vi er i fuld gang med aftenens udsendelse. Jeg sidder her frem til midnat. Vi skal lige forbi en skulderklapsang lige om et øjeblik. Og det er faktisk et tip fra mailen, jeg har fået. Et forslag fra Market, som har et godt forslag til en skulderklapsang, vi burde høre. Det er faktisk en sang, som hun ville ønske, hun selv havde skrevet. Uha, sikke en cliffhanger, du må altså hænge på her cirka 20 minutter endnu. Heldigvis er der masser af skøn musik til dig her. Er det nemlig for eksempel Sienna Spyro, vi skal lytte til, og den, der hedder Material Lover.

Bon Jovi og den legendariske sang It's My Life, den er fra i år 2000 albumet, der hedder Crush. Nu skal vi have dansk musik fra den danske artist Rosa. Den hedder Fuck, om de kan lide os.

Og på den måde kom vi altså både forbi Material Lover fra Sienna Spyro for lidt siden, og så også Madonnas Material Girl. Og de to sange, de minder jo utrolig meget om hinanden, selvom der er mange, mange års forskel. Den vi netop hørte her, den er fra 1984. Nu skal du få musik fra Ella Augusta. Her er det prøveperiode.

0: verdens bedste sommer. Nanna Nørgaard, Christian Bunde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu er spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste?
1: Verdens bedste sommer med Signe Vadgaard. Mandag til fredag fra kl. 10 på P4 og i DR Lyd.

0: Lasse skriver, og det gennembruds hit, han udsendte tilbage i 2022, den hedder Like It. Lige om lidt, om du kan lide det eller ej, så får du en skulderklapsang. Vi tager lige lidt mere musik. Desiree får du om et øjeblik med You Gotta Be, men her er det Damiano David, Born With A Broken Heart.
1: I've

0: før natten.
1: Præsenterer.
0: Et skulderklap før natten.
2: Jeg har fået en mail på den adresse, der hedder natten@dr.dk. Det er en mail fra Margit, som er en fast før natten lytter og er tilmelder ind med gode skulderklapsange. Og sådan kan du jo også blive sådan en som Margit, der tipper os om sange, du synes går lige i hjertet eller giver dig lidt ekstra energi. Margit skriver, hey Stine og Sofie, Malte Eberts nye sang, den der hedder Sæt det fri, synes jeg er helt fantastisk og en kæmpe skulderklapsang til alle. Det er sådan en sang, jeg vil ønske, jeg havde skrevet. Jeg håber, I vil spille den. Hilsner altså fra Margit. Og selvfølgelig skal vi da høre den her nye fra Malte Ebert. Jeg synes nemlig også, at den har vildt god energi i sig. Sæt det fri.

Aftenens skulderklapsang her fra Malte Ebert, Sæt det fri. Det var Margit, der havde skrevet til os på natten@dr.dk. Det er du også mere end velkommen til, hvis du har et forslag til en skulderklapsang, jeg bør spille her i radioen. Altså på natten@dr.dk.

Benjamin Hav her med en kæmpe sommerbanger, Portugal hedder den. Carl William var her også med Om Igen, og Taylor Swift med I Knew It, I Knew You. Og så skal vi have fat i en sang, som vi alle sammen vist elsker en lille smule. Søsfinger, Thomas Helmig, Stanne Salomonsen og Anne Linnet sammen her om den, der hedder Den, jeg elsker, elsker jeg.

Når fra 1980'erne til 2026 skal vi nu, vi skal have fat i den hollandske producer, der hedder Martin Garrix. Og den her single, hvad hitter i øjeblikket, den hedder Repeat It.

Friday, I'm in love er det her fra The Cure. Ikke mere fan af den for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og jeg håber, du har lyst til at lytte med igen i morgen. Det er fra 22 til midnat lige her på P4. Lige om lidt får du en midnatsradioavis, og efter den natradio på P4. Sissal, frem til radioavisen. Her er det Infinity.

0: To olietankere er sent onsdag aften blevet angrebet i Mellemøsten, men denne gang langt fra Hormuzstrædet, men i det sydlige del af det Røde Hav. Den Iran-støttede Houthi-bevægelse i Yemen, de har taget ansvaret for angrebene. Det er kun få dage siden, at de meldte ud, at de nu vil lukke for et andet vigtigt maritimt stræde, nemlig Bab al-Mandab-strædet, for at straffe USA's allierede Saudi-Arabien. Strædet er strategisk vigtigt for den globale oliehandel, da det er søvejen mellem Europa og Middelhavet og Asien og det Indiske Ocean. Den britiske overvågningstjeneste UKMTO beskriver, at en olietanker er blevet ramt af et uidentificeret projektil i området. Det er skrabt brand ombord, men ingen er kommet til skade ved episoden. Det står så skidt til med den danske produktion af frugt og grønt, at de på Christiansborg vil sætte ind for at vende udviklingen. Kun hver fjerde grøntsag og hver tiende frugt, der sælges i supermarkederne, er dansk. Og derfor vil de konservative og Dansk Folkeparti have regeringen til at arbejde for, at det bliver billigere at dyrke frugt og grønt. Og det ønske, det skal nok blive opfyldt, når regeringen næste år er klar med en ny fødevarestrategi. Det lover Socialdemokratiets gruppeformand Mathias Tesfaye.
1: Hele formålet er at sikre, at vi i højere grad er selvforsynende. Ikke at vi 100% er det, men at vi får stoppet den udvikling og får knækket kurverne, så der er mere dansk frugt og grønt i køleskabene hjemme hos os alle sammen.
0: De kunder, vi i dag mødte i Kvickly på Amager, kunne også godt tænke sig, at der kom flere danske frugter, bær og grøntsager på hylderne.
2: Det er enormt trist. Jeg elsker at købe noget, der er frisk og ikke er transporteret så langt væk fra, og så må det gerne koste lidt mere.
3: Jeg gider ikke spise kirsebær, der er plukket i Grækenland.
2: Hvorfor ikke?
3: Vi har så mange gode ting. Der er brombær, der er jordbær, der er kirsebær.
0: Sagde Jens Hoppe Jørgensen og Kirsten Hansen. De kan være irriterende og larmende, og mange steder er de for tiden hårdt plaget af dem, og det er selvfølgelig måger, vi taler om. Det kan de mærke hos Rent-to-Kill Skadedyrskontrol, der har modtaget 28% flere mågehenvendelser frem til juli i år, sammenlignet med samme periode sidste år. Teknisk chef Claus Schulz tror, det skyldes, at mågerne er pressede på mad.
4: Så har man restaurant, og man oplever det her problem, så kan det ikke nytte, at man lærer tallerkenerne stå. Så skal man være lidt vaks til at få det hele væk. Først de først opfatter det som et sted, at de kan få mad, så bliver det ved at komme tilbage og tilbage og tilbage, og så slår de sig ned i området.
0: Men selvom mågerne kan være temmelig irriterende og larmende, så udfører de en vigtig opgave i naturen. Det fortæller biolog og naturvejleder Anita Lovsdal.
5: Om vi kan lide dem eller ej, de har en stor rolle at spille. Især som sådan nogle lidt aktive skraldemænd. Det er de dyr, der gør, at vi ikke lever så klamt, som vi kunne have levet. De rydder op efter os.
0: I nat til dels klart, men i den østlige del af landet enkelte byer. Temperaturen ligger mellem 10 og 15 grader, og vinden den bliver let til frisk og kommer mellem vest og nord. Det var Radioavisen, og jeg hedder Lauke Jung.
6: Du lytter til P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Konflikten i Mellemøsten lader til at have resulteret i nye angreb, men denne gang langt fra Hormuzstrædet. Den Iran-støttede Houthi-bevægelse i Yemen hævder at have angrebet to saudiarabiske olietankere onsdag aften i den sydlige del af Det Røde Hav. Det er kun få dage siden, at houthierne meldte ud, at de nu vil lukke for et andet vigtigt maritimt stræde, Bab al-Mandab, der ligger ved Det Røde Hav, og det vil de gøre for at straffe USA's allierede Saudi-Arabien. Strædet er strategisk vigtigt for den globale oliehandel, da det ligger på søvejen mellem Europa og Middelhavet og Asien og det Indiske Ocean. Den britiske overvågningstjeneste UKMTO har sent onsdag beskrevet et angreb på en olietanker i Det Røde Hav. Olietankeren er blevet ramt af et uidentificeret projektil, der har skabt brand ombord, men ingen er kommet til skade ved episoden. En ny lov giver et ordentligt los til den dårlige samvittighed blandt unge ukrainske mænd i Danmark. Nye krigsflygtninge vil ikke længere kunne få opholdstilladelse via særloven for ukrainere, hvis de er mænd og er mellem 23 og 60 år. Det fremgår af et nyt lovforslag, som skal være med til at sikre mobiliseringen i Ukraine. Ukrainske Yaroslav Sabushny bor på 20 år. Han bor i Ikast og er en af dem, som kæmper, men kun med samvittigheden.
2: Nogle gange, dem der kæmper for frihed og for fred i Ukraine, de gør det for os, og det er meget rørende.
1: Jaroslav forsøger at tænke på noget andet, men det er svært.
2: De er i krig, og jeg er her i sikkerhed, men jeg kan ikke gøre så meget. Jeg kan ikke hjælpe dem med mine tanker.
1: Den 20-årige ukrainer bliver ikke selv berørt af den nye lov, fordi han allerede har opholdstilladelse i Danmark. Men han tror også, at han vil være en rigtig dårlig soldat.
2: Jeg kunne aldrig forestille mig, at jeg kunne slå nogen ihjel.
1: Det er udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov fra Socialdemokratiet, der har fremsat lovforslaget på vegne af regeringen. Loven den forventes vedtaget sidst i august. Det rødbedefarvede danske pas er fortsat et af verdens stærkeste, når det gælder rejsefrihed. Det viser dette års udgave af Henley Passport Index, der måler global rejsefrihed. Passet det giver visumfri adgang til 186 lande, og derfor indtager Danmark sammen med en række andre lande fjerdepladsen i opgørelsen. Vi bliver overgået af Singapore, der indtager førstepladsen med adgang til 192 lande, mens Japan, Sydkorea og de Forenede Arabiske Emirater indtager andenpladsen med adgang til 188 lande. På tredjepladsen ligger vores naboer fra Sverige. Her giver passet adgang til 187 lande. I nat til dels klart i den østlige del af landet enkelte byer. Temperaturen ligger mellem 10 og 15 grader, og vinden den bliver let til frisk og kommer mellem vest og nord. Det var radioavisen, og bag mikrofonen var Lauke Jung.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: De vedvarende forsinkelser i skattevæsenets skandaleramte ejendomsvurderingssystem betyder, at restskat med renter bliver kradset ind på bagkant hos ca. 500.000 boligejere. Men den type renteopkrævning, den tog skatteminister Jakob Engel-Schmidt for nylig stærk afstand fra.
2: Det er jo lidt urimeligt, at vi først laver et ejendomsvurderingssystem, der er forsinket, laver skæve vurderinger, der så bliver tilrettet, og vi så sender borgerne en dummebøde i form af renter, de ikke vidste, de skulle betale. Så de renter, folk har skulle betale, jeg sender tilbage til borgerne.
1: Men nu viser et skriftligt svar fra Skatteministeriet til DR, at 300.000 boligejere bliver opkrævet renterne. De 300.000 får opkrævet restskat med strafrenter, fordi skattevæsenet med åbne øjne sendte forkerte udregninger af deres skatterabat afsted i 2024 og 25. Og den gruppe får ikke automatisk renterne retur, og det er ulovligt, sådan lyder det fra juraprofessor Rasmus Grønved Nielsen fra Københavns Universitet.
3: Der er nogle borgere, der får pålagt en økonomisk byrde, der efter min bedste vurdering ikke har en hjemmel i loven, og det er jo ulovligt.